0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami gledajte. Može li automatizacija proizvodnje olakšati posao poljoprivrednicima? Kako se proizvođači mlijeka iz Hercegovačko-neretvanskog kantona nose sa posljedicama krize u mljekarskom sektoru? Romanijski med, vrhunski poljoprivredni proizvod koji dobija oznaku zaštićenog geografskog porijekla. Da li će područje Skakavca biti uvršteno na listu UNESCO geoparkova? Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja.

0: Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Tople note Fado se daha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami gledajte. Može li automatizacija proizvodnje olakšati posao poljoprivrednicima? Kako se proizvođači mlijeka iz Hercegovačko-neretvanskog kantona nose sa posljedicama krize u mljekarskom sektoru? Romanijski med, vrhunski poljoprivredni proizvod koji dobija oznaku zaštićenog geografskog porijekla. Da li će područje Skakavca biti uvršteno na listu UNESCO geoparkova? Zelena panorama.
5: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
3: Samo u programu Federalne televizije.

jasnu uru, ko da nešto vječno traži na tom dugom, lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez

0: Čuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
4: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čaptina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
1: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Praša, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
4: Sati jedan minut, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine, želimo vam lijepo, ugodno, zdravo i nadahnuto jutro. Ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz dan na koji je 1848. godine rođen francuski postimpresionalistički slikar Paul Gauguin, čije djelo imalo značajan utjecaj na razvoj ekspresionizma kao pravca u slikarstvu. Najpoznatija njegova djela su Materinstvo, Bijeli konj, Plemkinja, Dvije djevojke sa Tahitija. Pa se sjećamo i te godine kada je rođen ovaj francuski slikar Paul Gauguin, davne 1848. godine. Uz želju da ćemo nizati i ove nedjeljne minute na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
2: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustava

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami gledajte. Može li automatizacija proizvodnje olakšati posao poljoprivrednicima? Kako se proizvođači mlijeka iz Hercegovačko-neretvanskog kantona nose sa posljedicama krize u mljekarskom sektoru? Romanijski med, vrhunski poljoprivredni proizvod koji dobija oznaku zaštićenog geografskog porijekla. Da li će

0: područje Skakavca biti uvršteno na listu UNESCO geoparkova. Zelena panorama. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Na trenutak smo uz želje da budete i uz portal federalna.ba, uz sve one naslove koji se nižu na našem portalu. Sergej Barbarez u utakmici sa Panamom, susret je imao veliki značaj za pripreme. Od 9. dana mjeseca juna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prijelaz. U Danskoj otkriven spomenik djeci Srebrenice. Ukrajinski dronovi pogodili Sankt Petersburg u napadu koji Rusija naziva neviđenim. Na obilježavanju dana D povezana migracija sa prijetnjom Evrope. Srebrenica, mjesto susreta ljubitelja motora, tradicije i kulture. Uz Bosnu i Hercegovinu na tjedništu obilježene se 83 godine od bitke na Sutjesci. Tuzlanski kanton u suficitu, građani i dalje čekaju bolje usluge. Dok se čeka južna obilaznica Konjic, kolone ostaju dio ljetne svakodnevnice. Evropske cijene, balkanske plaće i nedovršeni putevi. Gdje je Bosna i Hercegovina danas? U Hadžićima, Institut KULT o unapređenju poslovnog okruženja i odgovornog poslovanja. Iz svijeta par detalja uz naslove. Američka obavještajna služba zabrinuta zbog rastuće prijetnje špijonaže iz Izraela. Prvo javno pojavljivanje bivšeg kubanskog predsjednika Castra nakon američke optužnice. Osuđeni napad u kojem su ubijeni libanski vojnici, navodeći kršenje rezolucije UN-a. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova stiže u Teheran usred posredničkih napora između Irana i Amerike. Kosovo ide na treće izbore za 18 mjeseci, raste frustracija birača zbog političkog zastoja. Iz svijeta sporta, Pejzer sa najboljim ovosezonskim hicem pobjedio na mitingu u Sarajevskom Novom Gradu. Bosna i Hercegovina i Panama remizirali u St. Louisu u prijateljskom meču. Ono što želimo izdvojiti jeste i par detalja iz svijeta kulture koji govore i o promociji knjige Balet, Da li se to jede, i druga djela Jojkić. Akademiku Enisu Kariću nagrada Derviš Sušić za najbolje književno djelo u Bosni i Hercegovini. Peti dan fotografije festivala u znak fotografije filma i ličnih priča. Od spalionice otpada do lokalnog identiteta, izložba Alternativni vodič kroz Japan u Sarajevu. U Zagrebu je predstavljena knjiga Da ne čuju zidovi Rezaka Hukanovića, u Tuzli je počeo festival klasične muzike Franjo Bosanac. I na koncu par detalja koji se odnose i na interesantni, veseli, šareni magazin Urban Kids Festival Bosne i Hercegovine ovoga vikenda, centar dječje radosti u Sarajevu. Naučnici sa Cambridgea razvili prvu vakcinu na svijetu uz pomoć vještačke inteligencije. Disneyland u Parizu još nije vratio 4 milijarde dolara od početne investicije. Sve su to naslovi, a priče vas emisija.

0: emisije, reportažni izveštaji očekuju na portalu federalna.ba.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Upravo na ovim platformama dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, a putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija, kao i sadržaje objavljeni na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja. 6 sati i 29 minuta, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
7: Porodični magazin.
9: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
10: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
7: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u St. Louisu pred oko 20.000 naših navijača remizirala protiv selekcije Paname u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na svjetsko prvenstvo. Rezultat je na kraju bio 1-1. Gol za našu reprezentaciju postigao je Nikola Katić. Evo što je selektor Sergej Barbares izjavio na preskonferenciji nakon odigrane utakmice.
4: Pa dobro, prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i to pravilo uvelo. Ne znam jeste primijetili da je bilo danas isto strašno vruće i da ne sve stvari ne mogu i radi toga. To je vrijeme da utiče, to je ima ulogu u nekim boljim momentima, to je umor. Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio, nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem. Stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
0: Prvi meč na Mundijalu naša selekcija igra u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu.
3: Glavni odbor Srpske demokratske stranke na današnjoj sjednici trebao bi donijeti konačnu odluku o kandidaturama za dvije inokosne funkcije na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini.
0: Glavna tema će biti mjesto kandidata za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Iako su i glavni odbori i predsjedništvo SDS-a ranije donijeli odluke da je Blanuša njihov kandidat, te da bi trebao biti kandidat svih opozicionih stranaka iz Republike Srpske, u utrku za ovo mjesto planira ući i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Iako su SDS, PSS i Narodni front koji vodi Jelena Trivić već postigli dogovor da će imati zajedničke kandidate za predsjednika RS-a i člana predsjedništva BiH, odluka glavnog odbora će biti konačan test za izdržljivost ovog sporazuma, ali i odrediti budućnost SDS-a kao stranke. Redovna sesija Kruga 99 bit će održana danas u Sarajevu. Tema sesije je SAD i Evropa se lome oko Bosne i Hercegovine, a gdje je glas građana. Uvodničari su Fuad Đidić, Enver Halil,

0: Ilović, Azra Zornić i Sahudin Kačar.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je upozorila da ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor.
0: Uprava smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. Novi ugovor, objašnjavaju, podrazumijeva da postoji nova organizaciona jedinica koja nije moguća bez dogovora u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Ugovor o graničnim prijelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine prema najavama trebali bi u ponedjeljak potpisati predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Svijet.
0: Britanski premijer Keir Starmer domaćin je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Friedrichu Mercu u Londonu kako bi razgovarali o podršci Ukrajini. Sastanak se održava nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog za direktne pregovore, rekavši da takav sastanak nema svrhu. Papa Lav XIV. Stigao je u jednosedmičnu posjetu Španiji. U dojmljivom govoru u Madridu pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom. Uz polarizaciju društva u fokusu, papine posjete su migranti, a u Madridu i na Kanarskim otocima sastaće se s beskućnicima.
2: Putevi.
3: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Lila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju.

0: Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija. Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Bosna i Hercegovina, Panama 1-1 u prijateljskom susretu do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostalo su još 4 dana. Rukometašice Đera i Meca izborile finale završnog turnira Lige evropskih prvakinja u Budimpešti. Ruskinja Mira Andrejeva pobjednica je turnira teniserki Roland Garrosa. Pole position trke za veliku nagradu Monaka izborio pilot Mercedesove Formule 1 Kimi Antonelli. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u St. Louisu odigrala 1-1 sa selekcijom Paname. Bio je to prijateljski, pripremni meč i generalna proba za svjetsko prvenstvo koje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama počinje za 5 dana. 12. ovog mjeseca u Torontu igramo protiv Kanade, 18. sa Švicarskom u Los Angelesu, 24. u Sjetlu protiv Katara. Evo detalja sa konferencije za novinare selektora Sergeja Barbare za nakon utakmice.
2: Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabijao nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem, ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako. Inače, ova utakmica je pokazala dosta stvari dobri.
1: Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Naš prvi protivnik na svjetskom prvenstvu, Kanada, odigrala je u Montrealu 1-1 sa selekcijom Irske, drugi Švicarska u San Diego 1-1 sa Australijom, a treći Katar u Los Angelesu sa El Salvadorom 0-0. U prvoj nogometnoj ligi federacije počeli su posljednji 26. takmičarski krug. Gošk Čelik 1-1. U 17 sati i 30 minuta počinju preostali ogledi. Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Čelik je prvi sa 19 bodova prednosti nad prvim pratiocem Jedinstvom. U borbi za opstanak Budućnost je prvi tim iznad crte koja vodi u niži rang, Bratstvo prvo ispod te crte. Oba kluba imaju po 30 bodova i Tomislav je sa 29 u borbi za opstanak. Ruskinja Mira Andrejeva pobjednica je singla teniserki Roland Garrosa. U finalu savladala Poljakinju Martu Hvalinsku 6-3, 6-2. Finalisti Roland Garrosa su Nijemac Aleksandar Zverev i Italijan Fabio Coboli. Na mrežu će u 15 sati.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Pole position trke Formule 1 u Monaku izborio je Italijan Kimi Antonelli. U prvom je redu i Nizozemac Max Verstappen, dakle bolidi Mercedesa i Red Bulla. Iza njih će biti dva Ferrarija sa Britancem Lewisom Hamiltonom i predstavnikom domaćina Charles Leclercom. Zelena svjetla na stazi koja vodi ulicama Monte Carla pale se u 15 sati. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum,
6: bum. Sedam sati i 22 minute pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i dok Sit piše o tome kako Disneyland u Parizu još uvijek nije vratio više od 4 milijarde dolara od početne investicije jer više od 3 decenije nakon otvaranja Disneylanda u Parizu ostaje najuspješnija međunarodna kompanija Disney koja nije još uvijek vratila te novce. Kompleks koji je otvoren 92. godišnje posjeti 16 miliona posjetitelja i u potpunosti je vlasništvo kompanije Disney. Obuhvata dva tematska parka, a prema podacima prihod u fiskalnoj 2025. godini porastao je za 8,4% na rekordni 4 milijarde dolara, čime je Disneyland u Parizu nadmašio sve njegove parkove izvan Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, za to vrijeme bilježi se porast duga, rekao smo, nije vraćeno više od 4,2 milijarde dolara od početne investicije. Ne brinu o tome, djeca Bosne i Hercegovine ne trebaju ni brinuti jer i ovoga dana

Sarajevo domaće najveće dječje i porodične manifestacije u Bosni i Hercegovini uz četvrto izdanje Urban Kids Festivala Bosne i Hercegovine koje smo najavili prije nekoliko dana, podsjećajući roditelje da mogu uživati zajedno sa svojom djecom u dvorani Goran Čengić u Sarajevu. Biće to mjesto za više od 20.000 djece i članova njihovih porodica uz bogat program koji će biti ispunjen i ovoga dana igrom, učenjem i zabavom. Stotine aktivnosti, kažu organizatori, besplatne radionice, edukativni sadržaj, sportski programi, kreativne zone, zabavni nastupi, prezentacije i druženje sa brojnim izlagačima. Inače, ovaj dječji festival već 4 godine gradi jedinstven prostor u kojem se porodice povezuju, a djeca razvijaju svoje talente i kreativnost. Ovogodišnje izdanje donosi i niz posebnih sadržaja. Mali kolekcionari moći će učestvovati u velikoj razmjeni sličica za svjetsko prvenstvo. Ljubitelji sporta imat će priliku učestvovati u školi stonog tenisa, a festival će ove godine imati i snažnu, edukativnu i društvenu odgovornu dimenziju, jer u suradnji sa Kulturnim centrom Ambasade Islamske Republike Iran bit će organizirana i aktivnost Pismo za Palestinu, kroz koju će djeca slati poruke prijateljstva, podrške i nade svojim vlastima vršnjacima u Palestini. Međutim, ono što ćemo izdvojiti ovoga jutra jeste i panel posvećen temi autizmu koji će biti realiziran u suradnji sa udruženjem MAK. Organizatori su vas pozvali da i ovoga dana od 10 do 17 sati posjetite sportsku dvoranu Goran Čengić i da budete dio najvećeg dječjeg porodičnog događaja u zemlji. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, kao da sad već čujemo hajde mama, hajde tata, idemo danas. Vrijeme će biti lijepo, bit će tu dosta djece, roditelja koji mogu stvoriti i nova poznanstva, a njima će se uz pjesmu pridružiti i naši lijepi suncokreti. Hor Suncokreti, prekrasna djeca koja govore upravo o onome što i jeste nama bitno, a to je njihovo djetinjstvo.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Lijepe su mogućnosti, a jedna od njih upravo odnosi se na radioteleviziju Federacije Bosne i Hercegovine koja nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Upravo na ovim platformama dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Uz aplikaciju moguće je pratiti program Radio Federacije Bosne i Hercegovine kao i sve sadržaje koje se objavljuju na portalu federalna.ba. Besplatna je za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja. I upravo kada preuzmemo ovu aplikaciju možemo pratiti sve one sadržaje koje prenosimo na naš portal federalna.ba. Takva mogućnost jeste i priča

zelenoj panorami gledajte. Može li automatizacija proizvodnje olakšati posao poljoprivrednicima? Kako se proizvođači mlijeka iz Hercegovačko-neretvanskog kantona nose sa posljedicama krize u mljekarskom sektoru? Romanijski med, vrhunski poljoprivredni proizvod

0: Sabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske, Andrej Plenković.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: 9 minuta do 8 sati, lijepo vedro, nedjeljno jutro, želimo vam sretan put u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz poziv da zabilježite 12. dan mjeseca juna, jer Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo upravo na 12. dan mjeseca juna otvorit će izložbu radova Erdoana Morankića, studenta koji je nažalost tragično preminuo na 12. dan mjeseca februara u tramvajskoj nesreći u Sarajevu. Postavka će predstaviti dijela nastala tokom njegovog studija na Akademiji, izložba je realizirana u suradnji sa njegovim kolegama, kolegicama, studentima, a bit će otvorena sve do 21. dana mjeseca juna. Inače, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo objavila je poziv studentima, kolegama i prijateljima da prisustvuju otvaranje izložbe, navodeći da ovim događajem žele sačuvati sjećanje na njegov umjetnički rad, stvaralačku energiju i trag koji je ostavio među kolegama, profesorima i prijatelja, vjerujući da će svojim prisustvom uveličiti ovaj događaj i zajedno odati počast našem Erdoanu, kako je navedeno u ovom saopćenju Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Dakle, 12. dan mjeseca juna i izložba koja će biti posvećena, nažalost, preminulom studentu Erdoanu Morankiću, studentu koji je tragično preminuo u tramvajskoj nesreći u Sarajevu. Mi iz Sarajeva odlazimo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine do Tuzle. Traje četvrti festival klasične muzike Franjo Bosanac i ove godine donosi ljepotu niza najpoznatijih klasičnih dijela svjetske muzičke baštine. Brojne su emocije, ali i riječi koje su izgovorili predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla Ivica Kovačević, potom sopranistica Hana Salihović, te pijanista Bakir Samardžić i tenor Armin Ašerić. Inače, posljednji dan je 9. dan mjeseca juna u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli, također jedan lijepi događaj uz ulaz koji će biti besplatan. Mirela Čanović.
1: Muzički festival u Tuzli nazvan je po Franciscusu Bosinensisu, odnosno Franji Bosancu, kompozitoru s ovih prostora koji je stvarao u 15. i 16. stoljeću. Stoga je jedna od misija festivala upravo obnova i populariziranje njegovog muzičkog stvaralaštva.
2: To je nekako misija i vizija tog samog imena, a evo kroz ove fine, lijepe koncerte, nastupe, popularizirati svakako klasičnu glazbu u našem gradu.
1: Tokom tri festivalska dana nastupit će tri muzičke skupine, a čine ih umjetnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na programu će se naći neka od najljepših dijela Puccinija, Verdija, Mozarta.
3: Mi smo napravili isključivo operni repertoar koji se sastoji od arija i dueta. Obzirom da smo moje kolege kao i ja uposlenici Narodnog pozorišta, opere Narodnog pozorišta, i imali smo želju da jedan dio te opere donesemo i ovdje u Tuzlu.
4: Nastupam u svom rodnom gradu, a to je uvijek nekako najveća odgovornost. Meni kao pijanisti veliko je zadovoljstvo imati ovakva dvoje kolega.

0: i biti njihov saradnik u stvari u uživanju i stvaranju umjetničke atmosfere.
1: Ovo su zapravo načini da operska muzika dođe do svih ljudi, da se upoznaju s tim, pa možda da ih to natjera da krenu na takve koncerte, na predstave i jednostavno da dobijemo i mi novu neku publiku.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u St. Louisu pred blizu 20.000 naših navijača remizirala protiv selekcije Paname 1:1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Gol za našu reprezentaciju postigao je Nikola Katić, selektor Sergej Barbares.
2: Dobro, prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i to pravilo uvelo. Ne znam jeste primijetili da je bilo danas isto strašno vruće. I da ne sve stvari ne mogu irati toga, to je vrijeme da utiče, to je svima ulogu u nekim voljnim momentima, to je umor. Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem, stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put, i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
0: Prvi meč na mundijalu naša selekcija igra u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu. Glavni odbor Srpske demokratske stranke na današnjoj sjednici trebao bi donijeti konačnu odluku o kandidaturama za dvije funkcije na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Glavna tema će biti mjesto kandidata za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Iako su i glavni odbor i predsjedništvo SDS-a ranije donijeli odluke da je Blanuša njihov kandidat, te da bi trebao biti kandidat svih opozicionih stranaka iz RS-a, uz utrku za ovo mjesto planira ući i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Redovna sesija Kruga 9-9 bit će održana danas u Sarajevu. Tema je Sjedinjene Američke Države i Evropa se lome oko Bosne i Hercegovine, a gdje je glas građana? Uvodničari su Fuad Đidić, Enver Halilović, Azra Zornić i Sahudin Kačar. Britanski premijer Keir Starmer danas će u Londonu razgovarati s ukrajinskim i francuskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i Emmanuelom Macronom, te sa njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom o podršci Ukrajini. Sastanak je organiziran nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog za direktne pregovore, rekavši da takav sastanak nema svrhu.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.

0: Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Bosna i Hercegovina, Panama 1-1 u prijateljskom susretu do početka svjetskog prvenstva nogometaša.

0: ostalo su još 4 dana. Rukometašice Đera i Meca izborile finale završnog turnira Lige evropskih prvakinja u Budimpešti. Ruskinja Mira Andrejeva pobjednica je turnira teniserki Roland Garrosa. Pole position trke za veliku nagradu Monaka izborio pilot Mercedesove Formule 1 Kimi Antonelli. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u St. Louisu odigrala 1-1 sa selekcijom Paname. Bio je to prijateljski, pripremni meč i generalna proba za svjetsko prvenstvo koje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama počinje za 5 dana. 12. ovog mjeseca u Torontu igramo protiv Kanade, 18. sa Švicarskom u Los Angelesu, 24. u Sjetlu protiv Katara. Evo detalja sa konferencije za novinare selektora Sergeja Barbare za nakon utakmice.
2: Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo o čemu je problem, ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put i da nije nam ništa poklonjeno nego sve nekim trudom i željom i voljom. Tako inače utakmica je pokazala dosta stvari dobri.
0: Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Naš prvi protivnik na svjetskom prvenstvu, Kanada, odigrala je u Montrealu 1-1 sa selekcijom Irske, drugi Švicarska u San Diego 1-1 sa Australijom, a treći Katar u Los Angelesu sa El Salvadorom 0-0. U prvoj nogometnoj ligi federacije počeli su posljednji 26. takmičarski krug. Gošk Čelik 1-1. U 17 sati i 30 minuta počinju preostali ogledi. Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Čelik je prvi sa 19 bodova prednosti nad prvim pratiocem Jedinstvom. U borbi za opstanak Budućnost je prvi tim iznad crte koja vodi u niži rang, Bratstvo prvo ispod te crte. Oba kluba imaju po 30 bodova i Tomislav je sa 29 u borbi za opstanak. Ruskinja Mira Andrejeva pobjednica je singla teniserki Roland Garrosa. U finalu savladala Poljakinju Martu Hvalinsku 6-3, 6-2. Finalisti Roland Garrosa su Nijemac Aleksandar Zverev i Italijan Fabio Coboli. Na mrežu će u 15 sati.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Pole position trke Formule 1 u Monaku izborio je Italijan Kimi Antonelli. U prvom je redu i Nizozemac Max Verstappen, dakle bolidi Mercedesa i Red Bulla. Iza njih će biti dva Ferrarija sa Britancem Lewisom Hamiltonom i predstavnikom domaćina Charles Leclercom. Zelena svjetla na stazi koja vodi ulicama Monte Carla pale se u 15 sati. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Bilježi se rast onih brojeva. Koliko su se stanovništvo i država zadužili u samo mjesec dana od ukupnih kredita? Krediti stanovništvu iznose 15 milijardi maraka, privatnim preduzećima oko 12 milijardi, vladinim institucijama oko 2 milijarde, javnim preduzećima 804 miliona, dok kredita ostalim domaćinstvima, to jest domaćim sektorima, iznose 397 miliona. Ukupni krediti domaćem sektoru na kraju mjeseca aprila iznosili su 30 milijardi maraka, te u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno povećanje kredita od 422 milijuna maraka. Sve su to podaci o monetarnim kretanjima za april koje je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine uz još brojne podatke onoga što moguće planiramo kupiti, a ukoliko planirate kupiti stan, kažu da je uz cijenu kvadratna povećana i kamata. Stručnjaci smatraju da će rast kamata neizbježno dovesti do manjeg broja kupoprodajnih nekretnina te pritiska na cijene stanova i kuća. Rat na Bliskom istoku počeo je stvarati posljedice daleko izvan energetskog i geopolitičkog sektora. Veća neizvjesnost na financijskim tržištima sada se preliva i na tržište nekretnina, gdje građani Europe i Sjeverne Amerike osjećaju snažan rast troškova stambenih kredita. Kupnja novog doma ili refinansiranje postojećeg kredita postaje sve skuplje, dok banke i investitori očekuju dodatni pritisak na kamatne stope zbog inflacije i rasta cijena energenata, iako središnje banke za sad nisu podizale referentne kamatne stope. O dosta toga trebamo i razmišljati. Ono što nas očekuje u nastavku jeste još jedna priča koja može govoriti o onome što nam može napraviti veliki problem. Od utorka Bosanska Gradiška ne radi niti jedan granični prilaz između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer ukoliko novi ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka na području Gradiške neće biti u funkciji niti jedan granični prijelaz za međunarodni promet roba i putnika. To je vrlo bitan podatak za ove naše slušatelje koji putuju i idu ka ovim graničnim prijelazima. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati niti jedan granični prijelaz za promet roba

0: koji zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz lokalni pljusak, a kada govorimo o graničnim prilazima, lagane gužve, nedjelja je uobičajeno. Mi vam želimo sretan put uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
0: I upravo Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike na kojima je dostupna aplikacija Federalna BA koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, vijestima, prilozima, emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Uz ovu aplikaciju možete pratiti i program Radio Federacije Bosne i Hercegovine kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.

0: 1894.
1: Stari, dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945.

0: Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari, dobri radio.
0: Radio koji traje.
1: I ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Stari dobri radio i stara dobra pjesma, da li se sjećate? Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje. Uče judo, pravi kebano, plašim se, zaboravit će sve. A ja sam još uglavnom na Balkanu i bez nade da ću proći svijet. Da li me ona ima još u planu ili drugom, bere trešnjin cvijet. Svijet Balaševića i pjesma o Japanu, a mi u zemlji izlazećeg sunca, bilo platno i crvena tačka na zastavi Japana i u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, gdje je otvorena međunarodna putujuća izložba Japanske fondacije, organizirana u suradnji sa ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini. Ukoliko budete jedan od posjetitelja, imat ćete priliku pogledati 80 primjera zgrada, građevinskih objekata, pejzaža i drugih područja iz svih dijelova Japana koji su predstavljeni kroz fotografije, tekstove i video snimke. Izložba nam donosi drugačiji pogled na Japan, fokusirajući se na izgrađeno okruženje različitih regija ove geografski raznolike zemlje, koja se često suočava, nažalost, sa prirodnim katastrofama. I upravo kroz predstavljene sadržaje istražuju se načini na koji su se Japanci prilagodili prirodnim uvjetima, odgovarajući na izazove okruženja, te gradili i očuvali svoj identitet. Ono što navode i organizatori, izložba pruža uvid u odnos između čovjeka, arhitekture i prirode, pokazuje kako su različite zajednice u Japanu kroz historiju oblikovale svoj prostor i kulturni identitet. Ono što jeste kultura i ono što jeste identitet i jeste čuvanje, mogli smo osjetiti u samo otvaranje i uz zvuk čekića, umjetničkih dijela skulptura na starom gradu Ostrožacu u Cazinu, uz otvaranje kolonije koja i dalje traje kao jedna od najznačajnijih umjetničkih manifestacija na području Unsko-sanskog kantona, o čemu govori kipar iz Sarajeva Adnan Jasika, potom umjetnica iz Velike Britanije Judith Walker, te viši asistent na odsjeku kiparstva Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo Samir Sučeska i studentica kipar Iris Fazić, sa kojima je razgovarala Selma Hadžić.
4: Umjesto uobičajene tišine, ovih dana tvrđavom Ostrožac odjekuju zvuci čekića i dlijeta, dok umjetnici vrijedno rade na novim skulpturama
5: Ovo je raj za umjetnike i generalno mislim da treba ovo da se obnovi definitivno i ne da bude jedna likovna kolonija i ne samo za kipar.
6: Ono ne može ljepše radno mjesto nego ovo. Ovo je baš ono nešto posebno. Meni i čak i čast da budem tu kad znamo o historiji i mjesto i kolonije.
4: Generacije kipara godinama su ostavljale svoj pečat u kompleksu ovog starog grada, stvarajući zbirku koja danas predstavlja jedno od najvrijednijih kulturnih bogatstava krajine. Samir Sučeska već 20 godina dovodi studente na ovu koloniju.
7: Prvi put se susreću sa kamenom bihacitom. Malo su neke vježbe radili u toku nastave, ali ovo je prva ozbiljnija skulptura i naša jedina kolonija gdje ovdje mogu vidjeti jako dobre skulpture velikih majstora.
6: Posrećila sam se ove godine pa sam dobila mekši kamen gdje sam mogla da uradim svoj reljefni rad koji sam zamišljala.
4: Ovogodišnja kolonija traje do 7. juna. Skulpture nastale u Ostrožcu ostaju trajno izložene i čine jedinstven park skulptura pod otvorenim nebom.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji.

0: Fi. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na

0: magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Brnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put vam želimo, poštovane slušateljice i slušatelji. Ukoliko bismo imali mogućnost, darovali bismo vam dnevnik jednog nomada, Bekim Sejranović, koji je itekako znao da pojedini svoje zloće čine one stvari koje ne bi trebalo činiti, a nauka kaže da je to samo odraz njihove usamljenosti i neispunjenosti. Jer kako je kazao u svom dnevniku jednog nomada, sve ima svoj početak i svoj kraj. Jedino što ima smisla je uživati kada ti je dobro, a stisnuti zube kada ti je teško. Biti svjestan da će i jedno i drugo proći, kao što sve na ovome svijetu prođe i opet se vrati u nekom drugom obliku. Ali nikada ne treba sebi dopustiti tu zloću. Mi uz Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz ovaj dnevnik jednog nomada želimo vam lijepi ugodan dan. Tonska realizatorica Leila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da ukoliko sutra bude potpisan novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor. Novi ugovor podrazumijeva da postoji nova organizaciona jedinica koja nije moguća bez dogovora u Upravnom odboru Uprave za direktno oporezivanje. Ugovor o graničnim prijelazima Hrvatske i Bosne i Hercegovine prema najavama trebali bi sutra potpisati predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najmanje 12 osoba je povrijeđeno u pucnjavi na festivalu Old West End u Toledu u američkoj saveznoj državi Ohio. Žrtve su u dobi od 16 do 51 godine. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Incident se dogodio sinoć, nešto poslije 23 sata po lokalnom vremenu, u trenutku kada je policija pomagala posjetiteljima da se raziđu nakon završetka događaja, piše Sky News. Papa Lav XIV. Stigao je u jednosedmičnu posjetu Španiji. U dojmljivom govoru u Madridu pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom. Uz polarizaciju društva u fokusu papine posjete su migranti, a u Madridu i na Kanarskim otocima sastaće se s beskućnicima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno oblačno, dok je u Hercegovini sunčano. Temperature izmjerene u 8 sati. Ivan Sedlo 14 stepeni, Sarajevo 16, Banja Luka 17, Trebinje 20 i Mostar 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Dječji program Federalnog radija.
6: Radio priče za djecu.
5: Dječji sat.

0: si ti što tako lijepo sviraš na fruli?
1: Dječak s frulom.
0: Dječak s frulom? A šta radiš ovdje?
1: Sviram.
0: Čujem, veoma lijepo sviraš. Kao povjetarac u proljeće. E, pričaj mi, odakle dolaziš?
1: Sa najljepše zvijezde.
0: Gle, gle, gle, gle, gle, gle. Dječak s frulom stigao sa najljepše zvijezde. A znaš li možda ko sam ja?
1: Ne znam. Kapuljaču sa zvoncima nosiš. Ko si?
0: Ja sam dvorska luda Ružino kraljevstva. Uvijek govorim istinu, danju i noću, zimi i ljeti.
1: Dvorska luda koja istinu govori. Oh, želim ti milijardu djece, baš takve kao što si i ti.
0: Onda bi gotovo pola svijeta govorilo istinu.
1: I tvojoj ženi želim još jednu milijardu takve djece.
0: O, čudesno, prekrasno. Kad bi tako bilo, da bi gotovo cijeli svijet govorio istinu, danju i noću, ljeti i zimi.
1: Ali, pošto tako nešto, nažalost, ne postoji, to te naročito lijepo pozdravljam i doviđenja.
0: Zašto doviđenja? Ostani kod nas, dječače s frulom. Zvončići i frula veoma lijepo zajedno zvuče, kao da su stvoreni za naše kraljevstvo.
1: Kako vaše kraljevstvo?
0: Pa valjda znaš i vidiš gdje si.
1: Gdje?
0: U Ružinom kraljevstvu. Pa zar ne vidiš koliko ružini grmova cvjeta i miriše oko tebe? U našem kraljevstvu kralj njeguje vrt i princezica trči bosa po pjesku. Ostani kod nas.
1: Ne mogu, dvorska ludo. Moram dalje.
0: A kuda?
1: Oko svijeta.
0: A frula ti je drugarica?
1: Frulom tražim životnu drugaricu. Doviđenja, hrabra.
0: Nikud ne žuri, pričekaj malo. Doviđenja, doviđenja, neznani dječače s frulom. Ostao sam sam. Opla! Postavit ću se na glavu. Opla! Cijeli svijet stoji na glavi. Cijeli svijet stoji na svojoj glavi. I to sasvim dobro vidim. Ja to sasvim dobro znam. Opla! E, kad bi bar glavu imao naš dragi, dobri svijet. Kad bi bar imao pametnu glavu i znao misliti njom. Naš dragi, okrugli svijet. Opla! Bježi, ludo. Princezica dolazi. Sakriću se.
2: Pričekaj me. Pričekaj topli sunčev zrače. Pričekaj da te uhvatim. Hoću da se igram s tobom. Tiho zvečiš. Kao školjka zveckaš. Joj! Oblače! Najdraži braco moj! Što si zastro sunce? Putuj dalje, oblače. Putuj, oblače.
3: Putuj, oblače.
2: Ko je to rekao?
3: Je to rekao?
2: Ko mi se ruga?
3: Ruga.
2: Ah, to je Jeka.
3: Jeka.
2: Zaista, čudan je naš kraljevski vrt.
3: Kraljevski vrt.
2: Na ruže miriše.
3: Miriše.
2: I sunčeve zrake lovi.
3: Lovi.
2: Oh, kako je to lijepo. Sad ću se igrati Jeke.
3: Jeke, Jeke.
2: Vikat ću Jeci najljepše riječi.
3: Riječi.
2: Bacat ću Jeci lake, blještave lopte.
3: Lake lopte.
2: Ona će mi ih vraćati.
3: Ih vraćati, vraćati.
2: Jantar! Jantar!
3: Još, još!
2: Pričekaj, tek sam počela!
3: Počela!
2: Psst! Tiho!
3: Tiho!
2: Bijela breza!
3: Bijela breza!
2: Kako je lijepo!
3: Lijepo, lijepo!
2: Kladim se da nigdje na svijetu nema tako čuvene igračke. Još jednom ću da pokušam. Bijelo i plavo! More,
3: more,
2: vjetar,
3: vjetar,
2: mama,
3: mama,
2: jagoda,
3: jagoda, princezice.
2: Kome to zove?
3: Pogodi.
2: Luda.

0: voće. Ah, sad sam galeb, nad pučinom kružim.
1: Kruna će mi spasti.
0: Sutra ćeš dobiti novu gumicu.
1: Zaista, princezice, nabavim je.
0: Već idem, galeb sam nad morem.
1: Cijeli svijet je njen, kao kap rose, kao ružin pupoljak. Takva je moja djevojčica. Ja sam tako umoran, slab i bolestan, naročito kada stavim krunu na glavu.
2: Pa skinite iz glave.
1: Bez krune ne mogu carevati.
2: Imate pravo.
1: Ipak, tako bih je rado zgrabio i bacio preko visokog gradskog zida.
2: A to ne, nikako.
1: Da, tvrda je i teška, a biljke su nježne, lake i mirisne.
2: I krasnih boja.
1: Među njima se osjećam kao dijete, pun nesavladive snage. Planine bi premjestio na baštovanske ljestve, oblake bi razgrtao i tuču zaustavio. Da sam baštovan, da sam baštovan.
2: To je zaista čudno, ali ipak i shvatljivo. Kao kralj, star ste i nemoćni, a kao baštovan, mladi, vrijedan i nasmijan.
1: To je ono što vam kažem. Sve kraljevske krune na svijetu dao bi za jedan jedini živi san, za mirisni ružin pupoljak.
2: Kako ste to lijepo rekli?
1: Slušajte, reći ću vam nešto što još do sada nikome nisam rekao.
2: Što još nikome niste rekli? Kakva čast! Recite mi sasvim tiho.
1: Čujte šta ja želim.
2: Šta želite?
1: Želim da u mojem vrtu cvjeta plava ružica.
2: Plava ružica?
1: Da, plava ružica.
2: Nikad još nisam čula da je bilo u kojoj bašti na svijetu nikla plava ružica.
1: Nisam ni ja. Sam ću je posaditi i zemlju oko nje okopati i govorit ću joj ono što ste mi vi rekli. Rasti mi, rasti.
2: Rasti.
1: Da.
2: I tada će ružica procvjetati.
1: Cvjetati i biti plava kao nebo.
2: Kao nebo poslije podne.
1: Cvjetat će i mirisati.
2: I uvenuti.
1: Pognuće svoje stabljike i zaspati do novog proljeća.
2: Do novog proljeća.
1: A sada mi kažite, draga ženo, zašto da ja carujem, kad tako neizmjerno volim da njegujem cvijeće? Šta će meni kraljevska kruna, meni koji tako rado nosim vrtlarsku kapu? Evo vam moja kruna, a ja ću da stavim na glavu baštovansku kapu.
2: Šta? Meni kruna?
1: Da pokušamo.
2: Pokušajte.
1: Zašto nemam sina kome bih dao krunu?
2: I sin bi carevao.
1: A ja bih pošao da mirujem.
2: I bavili biste se cvijećem.
1: Samo njime.
2: Gospodine kralju.
1: Molim.
2: Nešto ste sasvim zaboravili.
1: Na šta sam zaboravio? Na krunu?
2: Na čerku, vaše veličanstvo. Na našu princezicu.
1: Na kćerku koja po vrtu trči i koja se igra.
2: Na kćerku koja je pametna i lijepa.
1: I šta bih s njom?
2: No, udajte je i dajte joj kraljevsku krunu.
1: Ta vaša misao je kraljevske krune vrijedna. Princezica nek caruje, a ja ću se baviti mojom divnom baštom.
2: Princezica će biti kraljica, a vi baštovan.
3: Pogledajte, kralj s baštovanskom kapom.
1: A hoćeš li ćutati, ludo?
3: Neću.
1: Nećeš?
3: To je moja uloga i moje pravo da govorim istinu.
1: Zaboravio sam. Izvini, zaboravio sam.
2: Istina je. Sve dvorske lude govore istinu.
1: I da ne budeš bez posla, draga ludo, molim te, potrči u dvor i pozovi princezicu.
3: Princezicu? Rado ću je pozvati.
1: Neka dođe k meni odmah.
3: Neka dođe k meni odmah.
1: Nek tebi k meni.
3: Nek tebi k meni.
1: Ne šali se.
3: Ne šalim se.
2: Ne šali se.
3: Ne šalim se. Već idem.
1: Pričajte mi dalje. Kako da počnem?
2: Sasvim jednostavno.
1: Kako jednostavno?
2: Tako.

0: Opla! Princezice nema. Princezice, gdje si?
1: Princezice, gdje si?
0: Ovdje sam.
1: Gdje?
0: Princezice, gdje si?
1: Ti si luda.
0: Ti si luda.
1: Ja sam kralj. Pronađi mi princezicu.
0: Već idem.
2: Eh, te duge sjednice. No, skoro će tome doći kraj.
3: Princezice.
4: Oče.
0: Oče, oče. A šta sam ja?
1: Idi, sad ću da vladam.
0: Ako ćete da vladate i da carujete, onda idem.
1: Slušaj, zovi mi Baštovanku.
0: Zovi mi Baštovanku.
4: Sirota luda.
0: Hoću, hoću.
1: Kako si, princezice?
4: Oče, udaću se.
1: To je razgovor, vrijedniji od svih razgovora.
0: Princezice, a ko će sa mnom da se igra?
1: Sada nije vrijeme za igru, idi.
4: Sutra ćemo se igrati.
0: Sutra, dobro.
1: A sada mi pričaj, princezice.
5: Sjedite, molim vas, gospodine kralj.
1: Već sjedim.
4: I krunom pokrij oči.
1: Pokrivam ih.
5: Dvije novosti imam za vas. Od ove dvije ispričat ću vam prvu.
1: Ispričajte mi drugu. Molim vas, prvu već znam.
5: Dobro, drugu. Stigao je dječak koji će mi pomagati u bašti.
1: Neka je. I za mene će uvijek tamo

0: biti posla.
1: Hoće.
0: Prva vijest.
1: Dobro učvrstite krunu na glavi. Princezica će se udati za dječaka.
0: Za kojeg?
1: Za onog koji donese plavu ružicu.
0: Sve je u najboljem redu.
2: Još nije, oče.
0: Udaj se što prije, molim te.
2: Aj, ne ide to tako brzo preko noći. Prvo treba po cijelom kraljevstvu razglasiti.
0: Tako je, razglasiti.

0: svim stanovnicima našega kraljevstva. Čujte, oj, počujte!
1: Još jednom ću ponoviti da se ne nađe niko u kakvom kutu pa da kaže da nije čuo ovu obavijest.
0: Svim stanovnicima našega kraljevstva. Njegovo kraljevsko visočanstvo daje na znanje svim mladićima našeg kraljevstva, kao i onima van granica naše zemlje, da će se kraljevska kći, draga princezica, udati.
1: Sad bih morao brisati suze. Još ne mogu ni doseći do džepa da izvuče maramicu. Tako čvrsto moram držati pergamentni razglas.
0: Da će se udati njegova kraljevska kći.
1: Ko će se sa mnom igrati? Ko će loviti blještave sunčeve zrake? Ko će mi u jeku dobacivati najljepše riječi?
0: I javljamo da će se kraljevska kći udati za onog mladića koji joj bude poklonio plavu ružicu.
1: Plavu ružicu. Istina, ne poznajem baštu u kojoj bi cvjetala plava ružica.
0: Ko nađe plavu ružicu, neka je donese u grad. Na praznik ruža princezica će čekati do sunčevog zalaska.
1: Joj, samo da niko nema i da ne nađe tu plavu ružicu, tada bih i dalje bio jeka princezinih riječi.
0: Ko bude donio plavu ružicu, postaće novi mladi kralj.
1: Pa ja sam sasvim zadovoljan starim kraljem.
0: Svim mladićima naše kraljevstva poručujem, tražite plavu ružicu. Tražite plavu ružicu. Tražite...

0: princezice Ružinog kraljevstva. Dolazim iz velike daljine i pozdravljam vas.
1: Dobrodošao, kraljeviću.
0: Tražio sam, milostiva princezice. Tražio sam godinama i danima.
1: Tražili ste?
0: Tražio sam danima i noćima. I najzad sam našao.
1: I našli ste?
0: Na kraju su majstori staklari izlili.
1: Izlili?
0: Izlili prekrasnu plavu ružicu.
1: Prekrasnu plavu ružicu.
0: Koju ponizno stavljam pred vaše nožice.
1: Poštovani kraljeviću, lijepo vas molim, pokažite mi plavu ružicu.
0: Molim, molim, molim.
1: Kakvo majstorsko djelo, predivno.
0: Da, zaista predivno.
1: Kako su samo nježno izlivene plave latice.
0: Prenježne plave latice.
1: Kada sam dahnula u njih, zar se nisu pokrenule?
0: Nisu se pokrenule.
1: Ali gle, sunce je ulovljeno u glatkom staklu.
0: Sunce?
1: Da, sunce.
0: Možda vam se samo čini da to nije prava plava ružica?
1: Ne, ne, nije prava. To je staklena plava ružica.
0: Da, staklena plava ružica.
1: Ah, šteta.
0: Kakva šteta?
1: Pozdravljam dragog gosta. Evo oca.
2: Ćerkice.
1: Šta da radim, oče? Ni to nije bila prava plava ružica.
2: Nije bila.
1: I ti si sigurno sad strašno razočaran, zar ne?
2: Da, strašno.
1: I morat ćeš još da caruješ.
2: Još.
1: I nećeš moći samo raditi u bašti.
2: Neću.
1: Evo još jednog prosca.
3: Predivna, prelijepa, predražesna, preljupka, preslatka princezice u cijelom svijetu, poznata po svojoj čarobnoj ljepoti. Princezice divnog ružinog kraljevstva, našao sam ono što tražite.
1: Zaista ste našli?
3: Pogledajte, ovo je prava plava ružica.
1: Plava ružica? To je divan ručni rad.
3: Nenadmašiv, princezice.
1: Nenadmašiv.
2: Nenadmašiv.
3: Kako se divno prelijevaju azurne boje?
1: Kao plavetnilo neba i plavetnilo mora. Još nikada nisam vidjela toliko čudesnih plavih boja.
3: Još nikada. Ni ja nisam vidio.
1: To je velika umjetnost. Kako su nježne i vješte bile ruke koje su satkale ovu svilenu tkaninu.
3: Pravo remek dijelo, princezice.
1: Miriše li?
3: Miriše.
1: Naravno, još kako.
3: Zaista miriše.
1: Na ružino ulje. Vi ste ih namirisali.
3: Jesam, princezice.
1: A, šta ako dahnem u ružine latice?
3: Dahnite, princezice. Jeste li?
1: Latice se nisu ni pomakle.
3: Nisu.
1: Prinče, pa to i nije prava plava ružica.
3: Nije.
1: To je tkana plava ružica. Evo vam je. I hvala vam.
3: Ne, ne, ne, zadržite je, draga princezice. Sačuvajte kao uspomenu na nesrećnog kraljevića.
1: Kao uspomenu.
3: Pozdravljam vas, princezice.
2: E, vrijeme promiče, vrijeme prolazi. S plavom ružicom niko ne dolazi.
1: Oh, tako sam umorna. Idem.
2: Idi, drago dijete. Ah, evo baš to vanke.
4: Princezica je otišla.
2: Otišla. Umorna je moja djevojčica.
4: Sunce već zalazi.
2: Da. Šta ako još sada u sumrak najđe koji prosac, a?

0: molim vas, draga Baštovanko, sjedite vi na moj prijesto i sačekajte me.
1: O, to nikako, vaše kraljevsko isočanstvo.
0: Ali kad vas lijepo molim.
1: Zar ja da sjednem na vaš prijesto?
0: Pa da, zašto ne?
1: Ha, ne, ne, ne, to zaista ne mogu.
0: Evo, pokušajte, evo, ovako, sjedite. Sjedite već jednom. Tako, a ja ću da odem do princezice. Zaboravio sam, evo vam i krune.
1: Još i to.
0: Ja ću se odmah vratiti.
1: Zar ja, kraljica, to nešto nije u redu? Na glavi kruna, u ruci žezlo. O ne, motiku imam u ruci. Ja sam Baštovanka. Kako bih ja izdržala da po cijeli dan sjedim ovde besposlena? Radije okopavam lijehe, zalijevam sadnice, povezujem rasvetane grmove ruža. Oh, još mi nikad u životu nije bilo tako dosadno kao ovdje na prijestolju. Hej, hej, Ludo!
2: Oh! Vi ste tu, a ja sam mislio da je to princezica.
1: Sad vidiš da sam ja princezica.
2: No, to je baš lijepo. Ako ste vi princezica, onda sam ja kralj.
1: Ja sad vladam.
2: Onda ja bježim od vas. Doviđenja, teto Baštovanko.
1: Sad sam ja kraljica. Prava kraljica. Ja bih već lako vladala i zapovjedala sa žezlom u ruci, ali više volim da vladam u mome vrtu.
3: O, vi ste to.
1: Da, ja sam. Već mi je dodijalo sjedeti ovde na prijestolju. Molim te, dječače, hodi, zamijeni me malo. Sjedi ovde na prijestolje i sačekaj dok se princezica vrati. O, toliko sam se zadržala, skoro će sunce zaći.
3: Sviraću mu pjesmicu za laku noć.

0: Ko si?
1: Ko sam? Pa vidi šta radim.
0: Onda si dječak s frulom.
1: Da, dječak s frulom.
0: Bila je lijepa tvoja pjesma.
1: Ako hoćeš, mogu je još jednom odsvirati.
0: Za mene?
1: Za tebe.

0: Ubrao sam je tu, kraj baštinske ograde. Prava plava ružica, prava plava ružica.
1: Čini mi se da su njene latice zaista plave, kao morska voda.
0: Kao nebo.
1: Kao i more i nebo.
0: Dahni u latice.

0: sa mnom.
1: Princezice! Princezice!
2: Oče!
1: Čerkice, gdje si?
2: Ovdje sam, oče.
1: Oh.
2: Oče, našla sam pravu plavu ružicu.
1: Šta kažeš? Čujem li dobro, princezice?
2: Kažem da sam našla plavu ružicu.
1: Je li to istina?
2: Pogledaj.
1: Ajde, pokaži.
2: Evo, pogledaj.
1: Taj cvijet je prava plava ružica.
2: Taj cvijet je prava plava ružica.
1: Je li, a ko ti je donio taj plavi cvijet?
2: On.
1: On?
2: Da, on.
1: A, ko si ti?
3: Dječak s plavom ružicom.
1: Dječak s plavom ružicom?
2: Dječak s plavom ružicom.
1: Jeli, i ti si, princezice, uvjerena da je to prava plava ružica?
2: Uvjerena sam. Dahni u njene plave latice.
1: Lelujeju se kao cvijet na vjetru.
2: Sad vjeruješ?
1: Znaš šta, princezice? Upitajmo baš to vanku.
4: Princezice!
2: Ovdje sam.
4: Princezice!
1: Princezice, je li to moguće? Pa šta ti to držiš u ruci?
2: Pa vidiš, ludo.
1: To što si tražila? Plavu ružicu?
2: Eto vidiš, odmah si je prepoznao.
1: Jesam, princezice, jesam. Sad potrči, ludo, i pozovi baš to vanku.
4: Idem već trčim.
1: A je li, a koji ti je kraljević poslao plavu ružicu?
2: Dječak s frulom.
1: Dječak s frulom?
2: Da, oče. On i niko drugi.
1: Jeli, a sada ću ja njegovati baštu, a?
2: Hoćeš, oče.
5: Zvali ste mi, gospodine kralju.
1: Da, pogledajte, molim vas.
2: To je plava ružica.
1: Da.
5: Kako miriše. A ko joj je ubrao?
3: Ja sam, teto, prije nego što je sunce zašlo.
1: Sad ćeš ti da vladaš, a ja ću da se bavim vrtlarstvom.
2: Oh, to ne, oče. Nas dvoje imamo plavu ružicu i nije nam potrebna kraljevska kruna.
6: A ko će onda da vlada?
3: Onaj ko pita.
6: Ja?
3: Ti, jer će skinuti kapu s praporcima i neka vlada onaj koji govori istinu danju i noću, ljeti i zimi.
6: Ako tako kažeš, dobro. Aha, sad ja vladam. Ha, ha, ha, ha, ha, opla!

Slušali ste radio igru za djecu Plava ružica od Kristine Brenk. Uloge su tumačili Zvonko Marković, Dragče Popović, Vera Bogdanović, Dubravka Kenić, Žurhaj Stojanović, Marin Cvijović i Rudolf Alvađ. Emisiju snimili Miroslav Goreta i Oca Trstenjak. Režija Tonko Marčić.

0: Glavni odbor Srpske demokratske stranke na današnjoj sjednici trebao bi donijeti konačnu odluku o kandidaturama za dvije funkcije na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Glavna tema će biti mjesto kandidata za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Iako su i glavni odbori i predsjedništvo SDS-a ranije donijeli odluke da je Blanuša njihov kandidat, te da bi trebao biti kandidat svih opozicionih stranaka iz RS-a, u utrku za ovo mjesto planira ući i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Redovna sesija Kruga 9-9 bit će održana danas u Sarajevu. Tema je Sjedinjene Američke Države i Evropa se lome oko Bosne i Hercegovine, a gdje je glas građana? Uvodničari su Fuad Džidić, Enver Halilović, Azra Zornić i Sahudin Kačar. U zračnom napadu na grad Jedi Kuju na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom, rano jutros pogođeno je naftno skladište, usred čega je izbio požar. Iste noći ukrajinski dronovi pogodili su energetsku te željezničku infrastrukturu u okupiranim oblastima Lugansk i Donjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nedavno da je Ukrajina sada u stanju gađati cjelokupnu vojnu logistiku Moskve na okupiranim područjima. Britanski premijer Keir Starmer danas će u Londonu razgovarati s ukrajinskim i francuskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i Emmanuelom Macronom, te sa njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom o podršci Ukrajini. Sastanak je organiziran nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog za direktne pregovore, rekavši da takav sastanak nema svrhu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošla nedjeljom u 10. Suživot čovjeka i umjetne inteligencije je neka naša nova stvarnost. Sadašnji i budući izazovi umjetne inteligencije zapravo su prepreka koje ljudsko društvo i nauka moraju savladati kako bi otišli korak naprijed u društvenoj i tehnološkoj evoluciji. Umjetna inteligencija, poput nuklearne tehnologije koja je svojevremeno označila kraj mehaničke paradigme, predstavlja dramatičan tehnički iskorak sa nizom izazova, ali isto tako i nizom mogućnosti. Hoće li umjetna inteligencija biti oružje bezobzirnih interesa ili jedno od oruđa koje će raditi za bolji život čovjeka? Pitanja su koja svakodnevno traže odgovore. Naša gošća je naučnica Leila Gurbeta Pokvić, doktor profesor biomedicinskog inženjeringa. Dobrodošli i hvala vam što govorite u nedjeljom u 10.
4: Dobar dan.
3: Čovjek je s vremenom stvorio misleći stroj, to jest tehnologiju za koju kažu da je ponekad ne razumiju ni njegovi konstruktori. Gospođo Gurbeta Pokvić, možemo li već sada govoriti o nekom nadolazećem fenomenu eksplozije umjetne inteligencije koja radikalno transformira cjelokupno naše društvo, jer zaista svjedočimo o svakodnevnoj transformaciji brojnih proizvoda i usluga?
4: Pa definitivno odgovor na to pitanje bi bio pozitivan. Ja vještačku inteligenciju posmatram, kao što ste i sami rekli, kao dio šireg civilizacijskog projekta. Kad to kaže, mislim na to da vještačka inteligencija nije nastala iznenada. Već same početke vidimo tih 1950. godina, kad je u ostalom i skovan pojam vještačka inteligencija, i možda u tom momentu čak i nesretno izabran, jer inteligencija ima različito značenje u različitim kontekstima. Ali ako posmatramo kao tehnologiju vještačke inteligencije, ona je nastavak čovjekove dugotrajne težnje da stvara alate koji proširuju njegove sposobnosti. Možda su to nekad bil točak, pismo, mašine, električna energija i računar, a danas je to tehnologija vještačke inteligencije. I mogu da kažem da je razlika u tome što vještačka inteligencija ne pojačava samo našu fizičku snagu, nego i naše kognitivne sposobnosti, način na koji analiziramo podatke, donosimo odluke, liječimo, učimo, proizvodimo, upravljamo sistemima. I zato to nije pitanje, jeste samo nove tehnologije, nego novog razvoja društva.

0: društva u cjelini.
1: Što je po vašem mišljenju najvažnije u razmatranju globalnih i lokalnih izazova kada je u pitanju regulacija vještačke inteligencije?
0: Pa ja ne bih samo posmatrala regulaciju vještačke inteligencije, ja bih krenula od načina razvoja i ulaganja u sam razvitak vještačke inteligencije. Ona zaista zahtjeva ogromna početna ulaganja, kapitalna ulaganja. Pričamo o podatkovnim centrima, čipovima, računarskim kapacitetima, podacima i naravno istraživačkim timovima. To je s jedne strane, s druge strane pričamo i operativnim troškovima, koliko košta održavanje svih tih sistema, energije, sigurnosti, nadzora, validacije, a u konačnici i edukacije ljudi. I ako sada posmatrite globalne aspekte, vidjet ćete da se, kako kažu, dolazi do pucanja tog nekog balona vještačke inteligencije, što znači da investitori više ne ulažu toliko novca u sam ovaj razvoj svih komponenti koje podrazumijeva vještačka inteligencija, i sada već počinjemo pričati o tome koliko nas kao korisnike košta vještačka inteligencija. I tek onda dolazimo do momenta regulacije, jer to znači da se mi već susrećemo sa proizvodima i sistema vještačke inteligencije, i definitivno je linija da ta tehnologija mora da radi za svrhu čovjeka, odnosno da regulacija mora da zaštiti čovjeka s jedne strane, ali ne smije da zaustavi inovaciju s druge strane. I to je u suštini najteže naći balans. I po pitanju regulacije možete da vidite različite pristupe, recimo tržišta u Americi, tržišta u Europskoj uniji, tržišta u Kini. Jeste. I to u smislu razgovaranja o regulaciji jako je dobro pogledati ove pristupe u reguliranju. I u konačnici, kad pričamo o regulaciji, uvijek se pitamo gdje je tu čovjek, i treća dimenzija bi bila i neki digitalni suverenitet i sami ljudi, a u suštini digitalni suverenitet znači da jedno društvo ne zavisi potpuno od tuđe tehnologije, tuđih podataka i tuđe infrastrukture, i to je ono što u Bosni i Hercegovini mi trebamo razmišljati. Znači, ne moramo svi praviti velike modele vještačke inteligencije, ali kad koristimo moramo znati gdje su naši podaci, ko kontroliše sisteme koje koristimo i koliko imamo vlasti tog znanja.
1: Da, kada spominjete Bosnu i Hercegovinu, koliko je zapravo Bosna i Hercegovina prepoznala prilike koje donosi umjetna inteligencija, i to u smislu razvijanja odgovarajućih smjernica, posebice povezivanja relevantnih aktera, i to sve naravno u cilju dugoročne neke održivosti i konkurentnosti na globalnom, ali evo i na lokalnom nivou.
0: Pa definitivno da smo prepoznali prilike. Bosna i Hercegovina je postala dio programa Digitalna Europa, čak od 2024. godine da imamo pristup tom programu, i u tom smislu mi smo već dobili priliku da sve organizacije budu uključene u tokove europskog znanja u vezi razvoja vještačke inteligencije. Tako da prilike postoje za razvoj kapaciteta vještačke inteligencije, bilo da govorimo o privrednom sektoru koji ima najveće potrebe u implementaciji, ili da govorimo u naučno-istraživačkom smislu za istraživačke i akademske organizacije, ili za organizacije javne uprave koji trebaju da iskoriste tehnologiju vještačke inteligencije u smislu automatizacije nekih svojih procesa i postupaka. Još jedna od prilika kako je Bosna i Hercegovina odgovorila kroz ovaj program Digitalna Europa jeste upravo i uspostavljanje digitalnih inovacijskih hubova kroz ove entitete koji već djeluju skoro 3 godine na području Bosne i Hercegovine. Sve organizacije imaju priliku da se edukuju o digitalnim vještinama, uključujući i vještačku inteligenciju, da dobiju informacije kako da pristupe finansiranju nekih svojih aktivnosti gdje žele da probaju možda korištenje vještačke inteligencije, te da vide koji su to akteri, kredibilni akteri da kažem, koji mogu pomoći u implementacije određenih zamisli koje oni imaju za svoje organizacije.
1: Znači, prilike postoje. Koliko u ovom trenutku Bosna i Hercegovina konkretno pripremljena za društvene ekonomske promjene koje donosi umjetna inteligencija?
0: Pa promjena više nije događaj. Znači, promjena je svakodnevnica, i koncept promjene traži tri stvari. Razumijevanje šta se mijenja, sposobnost da se ljudi pripreme i institucionalnu hrabrost da se donose određene odluke. U pogledu razumijevanja šta se mijenja, ja mislim da postoji dobar nivo razumijevanja šta se mijenja. Izloženi smo različitim informacijama u pogledu razvoja vještačke inteligencije. Već znamo da neke procese ne radimo kako smo uobičajeno radili, ali bih rekla da na institucionalnom nivou nemamo operativnog razumijevanja koliko brzo stvari moramo mijenjati da bi se prilagodili ovome. Mi smo još uvijek u fazi čekamo da vidimo, edukujemo se za pripreme, da vidimo šta ćemo promijeniti, kako ćemo promijeniti.
1: Što je presporo.
0: Presporo je, zato što se tržište

0: danas mijenja jako puno i ovaj pristup, pripremit ćemo se, vidjet ćemo se bez institucionalne hrabrosti za brže donošenje odluka, po mom mišljenju je kočničar u odnosu na ono što se dešava u regionu. Što se tiče pripreme ljudi, naravno ne možete vi kliknuti dugme i sutra da svi ljudi znaju primjenjivati vještačku inteligenciju. Europska unija je ovdje već odgovorila jednom svojom agendom za osposobljavanje, ali oni idu u smislu, ajmo prepoznati koje će vještine trebati u budućnosti kako bi mogli adekvatno promijeniti tržište rada i kako bi već te vještine mogli obučavati na univerzitetskom nivou, pa čak i na srednjoškolskom nivou. Konkretno kroz institut koji vodim, uključeni smo u jednu ovakvu priliku za oblasti zdravstva i već sa kolegama iz europskih zemalja radimo na pripremama nadolazećih vještina koje će definitivno trebati u zdravstvenom sektoru.
1: Gospođo Gurbeta Pokvić, uvijek je postojala praznina između akademskog sektora i industrije koji su uglavnom pokušavali premostiti naučno-istraživački instituti, radite i sami u jednom takvom. Može li se biti zadovoljno na planu njihove podrške, prepoznavanja njihovog značaja, prije svega za implementaciju razvojnih politika i naravno implementacije umjetne inteligencije o kojoj toliko govorimo i koju već naravno svakodnevno živimo?
0: Naučno-istraživački instituti imaju vrlo važnu ulogu jer premošćavaju prostor između akademije, industrije i javnih politika i to su ustanove koje omogućavaju upravo ovaj brži pristup, agilniji pristup, s jedne strane potreba, s druge strane mogućnosti, zato što su to instituti koji testiraju ideje, razvijaju metodologije, povezuju ljude i preispituju status quo. I kad preispitujete status quo u lokalnom ekosistemu se ponekad pojavi i otpor i podrška možda tad može izostati, ali to je dio procesa. Inovacija nikad ne dolazi iz zone komfora i iz te perspektive vam ja govorim o aktivnostima koje radimo u Verlab institutu, koji je prvi i za sada jedini registrirani neovisni naučno-istraživački institut u Bosni i Hercegovini, koji djeluje u tri oblasti, a jedna od njih je vještačka inteligencija. E sad, kad vodite istraživačku organizaciju u ovakvom okruženju, vrlo brzo shvatite da liderstvo nije samo upravljanje projektima i ljudima, i to sam ja na osnovu svog iskustva u radu ovakve organizacije naučila, i zapravo je to sposobnost da ostanete dosljedni viziji i onda kad je sistem još uvijek nije spreman u potpunosti da prepozna, i u tom smislu vam odgovaram na to pitanje. I za mene je Verlab institut upravo jedan takav primjer institucije koja je nastala iz želje da se pokaže da se iz Bosne i Hercegovine mogu raditi globalno relevantne stvari u smislu globalne nauke, razvijanje ekspertize i učestvovanje u velikim temama kao što su vještačka inteligencija. I ja mislim da je jednako važno govoriti o onima koji ostaju ovdje i rade, našim naučnicima i istraživačima. To su ljudi koji pristaju, koji razumiju da postoje ograničenja u našem prostoru, ali ne pristaju na njih, nego odlučuju da ih mijenja, da ih mijenjaju. I upravo je to, recimo, što smo u oblasti vještačke inteligencije i digitalne transformacije uspjeli uraditi kroz naš centar za industrijske inovacije. I kad govorim o tome, ne govorim samo o broju projekata koje je Verlab institut implementira u oblasti vještačke inteligencije. Ja mislim zapravo na ključne istraživačke rezultate koje stvaraju trajnu vrijednost, ako znaju da se koriste kako treba. Da li mislimo o naučnim publikacijama, metodologijama, izvještajima, trening programima, mapiranju vještina i slično.
1: Mislim samo implementacija.
0: Implementacija definitivno. Recimo, mi smo u posljednje vrijeme radili sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom gdje smo radili na publikaciji kako vještačku inteligenciju možemo koristiti u upravljanju medicinskim tehnologijama. Svako dvije godine sa Springerom radimo publikaciju zbornika radova naše konferencije gdje svi istraživači s naših prostora, ne govorim samo Bosne i Hercegovine, nego cijelog regiona Europe i svijeta mogu da publiciraju svoje naučne radove. Samim tim vi postajete vidljivi na globalnoj sceni kao država u kojoj je oblast biomedicinskog inženjeringa dosta razvijenija. Tu je zatim i KOST inicijativa koju smo dobili upravo prošle godine, što znači da koordiniramo mrežu od preko 37 partnera koji rade na razvijanju farmakomodela, što su recimo određena istraživačka ključna pitanja na nivou Europske unije itd. itd. To su ključni rezultati, jednakopravne prilike naših istraživača da sudjeluju u europskom istraživačkom prostoru sa svojim kolegama i da se bave konkretnim temama.
1: A koliko je po vašem mišljenju bitno stvaranje okruženja poticajnog za ulaganja da se javnim finansiranjem potakne recimo na privatno ulaganje?
0: Pa u praksi rada naučno-istraživačkog instituta mi kod industrije vidimo bojazan, izgubljeno povjerenje u naučno

0: koji upozorava na jednu vrlo važnu stvar. Problem nije da će nas mašina mašina jednog dana postati zla, problem je da može postati izuzetno efikasna u ostvarivanju ciljeva koje joj damo, čak i onda kad ti ciljevi nisu potpuno usklađeni s ljudskim vrijednostima. Odnosno, kad pričamo o humanosti i vještačkoj inteligenciji, mogu reći da je najveći rizik nije zlonamjerna inteligencija, nego pogrešno definirana inteligencija. Jer vještačka inteligencija će uvijek ići ka ostvarivanju cilja za koji je napravljena. A taj cilj ne mora nužno značiti da je usklađen sa vrijednostima određene grupe ljudi, određenog društva itd. itd.
1: U tom kontekstu smijeli se onda dopustiti da etika zakasni za tehnologiju?
0: Nikad. Uvijek se mora paralelno razvijati, transparentnost je ključna. Kao korisnici sistema vještačke inteligencije moramo znati odakle dolaze podaci, kako sistem definiše preporuke, ko snosi odgovornost i kako se odluke mogu preispitati.
1: Evropska unija je već uspostavila određene standarde zaštite koje čine temelj za sve buduće propise o umjetnoj inteligenciji. Kada govorimo o pravnim aspektima, gdje je Bosna i Hercegovina?
0: Pa mnogi Evropskoj uniji spočitavaju da je previše rigorozna u regulaciji vještačke inteligencije. To definitivno ima svoju cijenu. S jedne strane usporavanje inovacije, s druge strane povećanje troškova za kompanije, ali mi moramo razumjeti motivaciju toj regulaciji, a to je da Europa još uvijek pokušava staviti čovjeka, njegova prava i njegov dobrobit u prvi plan. Istog razloga je nastao ovaj AI Act u Evropskoj uniji, koji se zasniva na pristupu vještačkoj inteligenciji prema riziku, što u određenoj mjeri postoji istovjetnost, da tako kažem, kao i regulacija za medicinske uređaje. Medicinski proizvodi koji se koriste na ljudima tretirani su kroz klasifikaciju po riziku. Pa imate uređaje koji imaju visok rizik kad se koriste, srednji rizik, nisak rizik ili ne nose nikakav rizik. Tu taj način gradacije prenijeli su i na sisteme vještačke inteligencije. Mi smo početkom 2025. godine kroz aktivnosti Europskog digitalnog inovacijskog huba započeli ovo pitanje i definitivno u Bosni i Hercegovini ne postoji usaglašeni pristup kako ćemo regulirati vještačku inteligenciju. To je zato što ni naše tržište vještačke inteligencije nije toliko razvijeno u smislu razvoja. Iako ovdje moram napomenuti da mi imamo izuzetne IT kompanije koje razvijaju ove sisteme za globalno tržište. Ne postoji u dovoljnoj mjeri razvijena, znači, ta neka vizija ili strateško opredjeljenje šta Bosna i Hercegovina želi da radi s vještačkom inteligencijom u budućnosti i kako želi da gradi digitalni suverenitet po pitanju identiteta, po pitanju podataka i po načinu korištenja sistema vještačke inteligencije u državi. Bilo da se radi o privrednom sektoru ili javnom sektoru.
1: Sinergija između institucija i kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom mora postojati.
0: I kompanija i javnih institucija, ali tu je i ključan rad akademske i naučno-istraživačke zajednice, jer to su ljudi koji razumiju tokove po kojima će se razvoj vještačke inteligencije dešavati u buduće, koji definitivno mogu da daju i svoj uvid upravo u načine reguliranja vještačke inteligencije u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Regija je odgovorila na ta pitanja. Vi imate Republiku Srbiju koja je usvojila svoju AI strategiju. U odnosu na svoje susjede, Bosna i Hercegovina nije da nije pokrenula akcije. Vi imate različite međunarodne organizacije koje pomažu na adresiranju ovih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali nemate, opet kažem, institucionalno liderstvo, nemate priče o strategiji za vještačku inteligenciju. Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina će se definitivno morati usklađivati sa europskim okvirom i to ne treba shvatiti samo kao obavezu, nego kao priliku da uredimo prostor na vrijeme, da zaštitimo građane i da kompanijama damo jasna pravila igre. Ja još uvijek, gdje god imam priliku, kažem da nije toliko veliki broj uključenih organizacija, interesnih strana u oblikovanju ovog pitanja i vjerujem da njihova kooperacija može biti vrlo korisna za samu državu.
1: Nauci ćemo ostaviti da se bavi primarnom zadaćom, nećemo tražiti od naučnika predviđanja jer nisu kristalna kugla, ali možemo sa sigurnošću zaključiti da umjetna inteligencija brzo prelazi granicu iz sfere tehnološke novosti u svakodnevni alat. Gošća nedjeljom u 10 bila je doktorica biomedicinskog inženjeringa Leila Gurbeta Pokvić. Hvala vam lijepo što ste bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost.

imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Više udruženja žrtava rata i civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je od nadležnih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezani s presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. Posebno su ukazali na rješenje Općinskog suda u Širokom Brijegu kojim je registrovan naziv Hrvatska stranka prava Bosni i Hercegovine i Herceg Bosne, kao i na rješenje Osnovnog suda u Bijeljini kojim je izvršen upis promjena kod političke organizacije Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj.

0: Danas se navršava 100 dana od kako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli rat protiv Irana. Iako su Vašington i Teheran još u aprilu postigli dogovor o primirju, sveobuhvatni mirovni sporazum i dalje je nedostižan. Uprkos zvaničnom primirju, vojni sukobi i razmjena vatre ne prestaju. Vašington je objavio da su američke snage oborile 2 iranske bespilotne letjelice u strateški važnom Hormuškom moreuzu. Kao reakciju na američke udare, Teheran je gađao ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Britanski premijer Keir Starmer ugostit će u Londonu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca radi usklađivanja daljnjih koraka o pružanju podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju. Do ovog sastanka na vrhu dolazi nakon što je Kijev subotnjim napadom dronovima na Sankt Petersburg pokazao sposobnost za udare unutar ruskog teritorija, ali i u situaciju u kojoj Zelenski traži snažni angažman Evrope, jer strahuje da je američki predsjednik Donald Trump trenutno zaokupljen Iranom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti lokalni pljuskova u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Tople note Fado Serdaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
1: Samo u programu Federalne televizije.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, vijesti dana. Moguće je da novi visoki predstavnik neće biti izabran na narednoj sjednici PIK-a. Nesuglasice između SAD-a i Europe nisu samo formalne, poručeno sa sesije Kruga 99. Udruženja žrtava rata traže poništenje registracija stranaka koje u nazivima koriste Herceg Bosna i Vojislav Šešelj. 100 dana od napada na Iran, pregovori u toku uprkos stalnim sukobima. Papa pozvao svjetske vođe da smanje podjele, svijet vapi za mirom. Sergej Barbarez nakon remija s Panamom poručio, susret je imao veliki značaj za pripreme. Sasvim je moguće da novi visoki predstavnik neće biti izabran na narednoj sjednici PIK-a. Nesuglasice između Sjedinjenih Američkih Država s jedne te zemalja Evropske unije i zajednice E3 s druge strane nisu samo formalne. One su duboke, strateške i geopolitičke naravi. Poručeno je to sada.

0: današnje sesije Kruga 99, koja je analizirala odnose Amerike i Evrope prema Bosni i Hercegovini u temi SAD i Evropa se lome oko BiH, a gdje je glas građana.
1: Vuad Đidić, diplomata i jedan od uvodničara, ističe da Evropska unija pokazuje jasnu spremnost da preuzme stvar u svoje ruke kada je riječ o izboru nasljednika u OHR-u. Francuska, Njemačka i Velika Britanija pokazale su dobro koordinisan nastup na protekloj sjednici PIK-a u Sarajevu.
2: Jedinstvenim stavovima povećale su pritisak na Sjedinjene Američke Države. Dodatno, zemlje E3, pogotovo poslije samita u Tivtu 5. juna, neće tako lako promijeniti stajališta u vezi sa sudbinom OHR-a u Bosni i Hercegovini.
1: Dok se naša zemlja muči sa unutrašnjim reformama, vanjski faktori se sukobljavaju. Protekla sjednica PIK-a doživjela je neuspjeh jer su Pariz, Berlin i London odbili američki prijedlog da na čelo OHR-a dođe Antonio Zanardi Landi. Potvrdila je to uvodničarka i apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava Azra Zornić.
3: Ambasada SAD-a poručila je da europska neodlučnost i odustajanje od dužnosti prema Bosni i Hercegovini siljavaju Washington da preispita svoju ulogu kod nas. Sve je očigledniji raskol između Washingtona i Brisela, a njihovi sukobi o budućnosti OHR-a opet se na našu štetu prelamaju preko leđa Bosne i Hercegovine. Mi sada pozivamo strance da se oni dogovore i odustanu od maksimalističkih pozicija. Ponašaju se kao da smo mi politička budućnost Evrope i Zapada. Ali istina je da sve što se dešavalo nama, sada se dešava njima.
1: Aktivista Sahudin Kačar naglašava da se ovih dana u Washingtonu i evropskim prijestolnicama vode potpuno otvoreni razgovori o budućem statusu OHR-a.
4: Također u isto vrijeme primjećujemo jedno opšte nezainteresiranost javnih zvaničnika, akademika i predstavnika političkih funkcija u Bosni i Hercegovini po pitanju svega onoga što se upravo koncept tih važnih događaja, a koji na neki način se održavaju, tiču onome hoće li Bosna i Hercegovina u narednom periodu krenuti putem demokratskog razvoja, otklanjanja svih prepreka i barijera koje, kako su kazali uvodničari ranije, je na neki način Daytonski mirovni sporazum 1995. godine u svojim normativnim aktima zatvorio status Bosne i Hercegovine u tom demokratskom razvoju prema Evropskoj uniji u skladu sa svim načelima kako se razvijaju demokratske evropske zemlje, ali naravno svakako vrijednost tog sporazuma jeste što je donio mir, zaustavio rat, što je neizmjerno važno za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, a evo već je kazano, taj Daytonski mirovni sporazum davno je opravdao tu svoju funkciju i prevazišao svoje potrebe u smislu demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine.
1: Sjedinjene Države u Bosni i Hercegovini vide ključnu tačku za suzbijanje ruskog i kineskog utjecaja. Zbog toga insistiraju na snažnom OHR-u koji će zaustaviti propadanje države, ne mareći previše za formalni suverenitet. Evropa, međutim, vodi sopstvene kalkulacije. U Briselu se pribojavaju da bi previše radikalna akcija mogla izazvati nestabilnost na samim granicama Unije. Zaključeno je na današnjoj sesiji nezavisni intelektualaca Krug 99. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: 7 udruženja žrtava rata i civilne žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je od nadležnih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezani s presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. Posebno su ukazali na rješenja Općinskog suda u Širokom Brijegu i Osnovnog suda u Bijeljini, o čemu za Federalni radio govori Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
5: Radi se očito o pokušaju da se legalizuje ono što nije ni u skladu sa evropskim pravilima, niti u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Naime, mi imamo zakon koji je donio visoki predstavnik još 2021. godine. Kroz krivični zakon jasno je definisano da svako veličanje presuđenih ratnih zločinaca i onih koji su presuđeni i udruženi zločinački poduhvat, svakako tu spada i sve ostalo, ne mogu biti, ne smiju se veličati, odnosno ne smiju se pojavljivati u bilo kom obliku javnosti. Ovdje imamo dvije stranke koje u svom nazivu koriste, prvom, znači radikalna stranka koristi Šešelja kao osobu u svom nazivu, što je suprotno krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, sa druge strane imamo

0: u Hrvatsku stranku prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, dakle sa namjerom se pokušava uvući presuđeni, odnosno udruženi zločinački poduhvat, presuđena opcija koja je bila u opticaj tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. To u svakom slučaju jeste nešto što nije u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Mi smo apelovali i na izbornu komisiju, ali svakako i na nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da poduzmu mjere u skladu sa zakonima, sa ciljem da se eliminišu takve pojave, jednostavno da pokušamo graditi društvo na kvalitetnim osnovama.
1: Glavni odbor Srpske demokratske stranke na današnjoj sjednici trebao bi donijeti konačnu odluku o kandidaturama za dvije funkcije na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini.
2: Glavna tema će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Iako su i glavni odbori i predsjedništvo ove stranke ranije donijeli odluke da je Blanuša njihov kandidat, te da bi trebao biti kandidat svih opozicionih stranaka iz Republike Srpske, u utrku planira ući i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Iako su SDS, PSS i Narodni front, koji vodi Jelena Trivić, već postigli dogovor da će imati zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, odluka glavnog odbora će biti konačan test za izdržljivost ovog sporazuma, ali i odrediti budućnost SDS-a kao stranke. Birališta na Kosovu otvorena su jutros u 7 sati, čime su počeli prijevremeni parlamentarni izbori. Nakon redovnih izbora u februaru i prijevremenih u decembru prošle godine, ovo su treći izbori za Skupštinu Kosova u roku od 16 mjeseci, koji su slijedili nakon nedostatka konsenzusa za glasanje za predsjednika zemlje. Američka novinska agencija Associated Press objašnjava da je do izbora došlo jer se glavne političke stranke na Kosovu nisu uspjele dogovoriti do marta o tome ko bi trebao zamijeniti bivšu predsjednicu Vjosu Osmani. Svijet.
1: Danas se navršava 100 dana otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli rat protiv Irana. Iako su Washington i Teheran još u aprilu postigli dogovor o primirju, sveobuhvatni mirovni sporazum i dalje je nedostižan.
2: Uprkos zvaničnom primirju, vojni sukobi i razmjena vatre ne prestaju. Washington je objavio da su američke snage oborile dvije iranske bespilotne letjelice u strateški važnom Hormuškom moreuzu. Kao reakciju na američke udare, Teheran je gađao ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. U jeku ovih napada diplomatski napori se odvijaju iza kulisa. Fokus je na indirektnim pregovorima koji za cilj imaju postizanje privremenog sporazuma.
1: Britanski premijer Keir Starmer ugostit će u Londonu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca radi usklađivanja daljnjih koraka u pružanju podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju.
2: Do ovog sastanka na vrhu dolazi nakon što je Kijev subotnjim napadom dronovima na Sankt Petersburg pokazao sposobnost za udare unutar ruskog teritorija, ali i u situaciju u kojoj Zelenski traži snažni angažman Europe, jer strahuje da je američki predsjednik Donald Trump trenutno zaokupljen Iranom. Sastanku prethodi i neuspješan pokušaj pokretanja mirovnih pregovora. Ukrajinski čelnik u otvorenom pismu pozvao je ruskog kolegu Vladimira Putina na sastanak radi okončanja rata koji traje duže od 4 godine, no Putin je taj prijedlog odbio uz poruku da o tome ne vidi smisao.
1: Papa Lav XIV. Stigao je u jednomjesečnu posjetu Španiji. U dojmljivom govoru u Madridu pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom.
2: Na sastanku s predstavnicima države, civilnog društva i stranih diplomata u Madridu, papa izrazio žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno. Uz polarizaciju društva u fokusu papine posjete su migranti, a u Madridu i na Kanarskim otocima sastaće se s beskućnicima.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u St. Louisu pred blizu 20.000 naših navijača remizirala protiv selekcije Paname 1-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na svjetsko prvenstvo. Gol za našu reprezentaciju postigao je Nikola Katić, selektor Sergej Barbarez.
3: Prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i to pravilo uvelo. Ne znam jeste primijetili da je bilo danas isto strašno vruće i da ne sve stvari ne mogu i radi toga, to je vrijeme da utiče, to je svima ulogu u nekim boljim momentima, to je umor.

0: Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio, nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem, stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put, i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
1: Prvi meč na mundijalu naša selekcija igra u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu.
2: Putevi.
3: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Oraši i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.
5: Ivan Sedlo 18 stepeni, Sokolac i Srebrenica 21, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 22, Livno 23, Bijeljina i Doboj 24, Banja Luka i Sanski most 25, Gradačac 26, Trebinje 27 i Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan želim. Bosna i Hercegovina, Panama 1-1 u prijateljskom i pripremnom susretu nogometnih reprezentacija, a do početka svjetskog prvenstva ostala su još 4 dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Goraždu protiv selekcije Kosova igra meč drugog kola Evropske lige. Dubai Partizan 86-81 u drugom susretu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige za naslov lige evropskih prvakinja igraće rukometašice Meca i Đera. Ruskinja Mira Andreeva, pobjednica je turnira teniserki Roland Garrosa, pred nama je trka bolida Formule 1 za veliku nagradu Monaka, pole position ima pilot Mercedesa Kimi Antonelli. Danas u režiji Ajnur Ahmetović, u studiju Jadranko Fejzić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras sinoć je u St. Louisu odigrala 1-1 sa selekcijom Paname. Bio je to prijateljski, pripremni meč i generalna proba za svjetsko prvenstvo koje je u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim

0: Američkim državama počinje za 4 dana. Poveli smo pogotkom Nikole Katića u 23. minutu, poravnao Giovanni Ramos u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. 12. ovog mjeseca u Torontu igramo protiv Kanade, 18. sa Švicarskom u Los Angelesu i 24. u Sijetlu protiv Katara. Evo detalja sa konferencije koju je selektor Sergej Barbarez održao nakon utakmice.
1: Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem, stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav dijagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put, i da nije nam ništa poklonjeno nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako. Inače, utakmica je pokazala dosta stvari dobri.
0: Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje zauzimaju dosta prostora u planetarnom takmičarskom rasporedu uoči mundijala. Naš prvi protivnik na svjetskom prvenstvu, Kanada, odigrala je u Montrealu 1-1 sa selekcijom Irske. Drugi, Švicarska, u San Diego 1-1 sa Australijom, a treći, Katar, u Los Angelesu sa El Salvadorom 0-0. Uz spomenute oglede selekcija iz naše grupe, evo još nekih rezultata: Argentina Honduras 2-0, Brazil Egipa 2-1, Venezuela Turska 1-2, Belgija Tunis 5-0, Portugal Chile 2-1, Rumunija Wales 2-1, Sjedinjene Američke Države Njemačka 1-2, Bolivija Škotska 0-4, te Engleska Novi Zeland 1-0. Pred nama su susreti Danska Ukrajina, Kosovo Andora, Hrvatska Slovenija, Grčka Italija i Maroko Norveška, između ostalih. A u prvoj nogometnoj ligi federacije počeli su posljednji 26. takmičarski krug u ovoj sezoni. Gošć Čelik sinoć 1-1, u 17:30 počinju preostali ogledi: Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Čelik je prvi sa 19 bodova prednosti nad prvim pratiocem Jedinstvom. U borbi za opstanak Budućnost je prvi tim iznad crte koja vodi u niži rang, Bratstvo prvo ispod te crte, oba kluba imaju po 30 bodova. I Tomislav je sa 29 u borbi za opstanak, pretposljednji Vitez ima 27, posljednja Tuzla City je odavno drugoligaš sa 17. I evo toliko o nogometu. Za koji minut ćemo o dvoranskim sportovima. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu protiv selekcije Kosova i igra meč drugog kola Evropske lige. Dubai Partizan 86-81 u drugom susretu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige A za naslov lige evropskih prvakinja igraće rukometašice Meca i Đera.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Osvrnuću se prvo na dvoranske aktuelnosti. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Goraždu protiv selekcije Kosova igra meč drugog kola Evropske lige. Dubaj Partizan 86-81, sinoć u drugom susretu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. A za naslov Lige evropskih prvakinja igraće rukometašice Meca i Đera. Sada još o tenisu, atletici i Formuli 1 prije odjave. Ruskinja Mira Andrejeva pobjednica je singla teniserki Roland Garrosa. U finalu jučer je savladala Poljakinju Martu Hvalinsku 6-3-6-2. Finalisti Roland Garrosa su Nijemac Aleksandar Zverev i Italijan Fabio Coboli na mrežu će u 15 sati. Prvi je u polufinalu savladao Čeha Jiržija Menšika 7-5-6-2, 3-6-6-3. Drugom je zemljak Mateo Arnaldi predao meč. Pred nama je peti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, domaćin je Stockholm. Atletičarke će se takmičiti u skoku u dalj, bacanju kugle i diska, te trkama na 100, 800 i 3000 metara stiplčest. Atletičari na programu imaju skok sa motkom, bacanje diska, te trke na 200, 400, 800, 1500 metara i 3000 stiplčest. Takmičenja prvi počinju bacači diska u 16 sati i 4 minute. A pole position trke Formule 1 u Monaku izborio je Italijan Kimi Antonelli. U prvom je redu i Nizozemac Max Verstappen, dakle bolidi Mercedesa i Red Bulla. Iza njih će biti dva Ferrarija sa Britancem Lewisom Hamiltonom i jednom od predstavnika domaćina Charles Leclercom. Zelena svjetla na stazi koja vodi ulicama Monte Carlo se pale u 15 sati. Kimi Antonelli je prvi pilot sezone sa 131 bodom, George Russell ga prati sa 88. Mercedes ima najbolje konstruktore, to pokazuje 219 osvojenih bodova, drugi Ferrari ih ima 147. Toliko o sportu za sada, ponovit ću ponešto za kraj. Bosna i Hercegovina, Panama 1-1 u prijateljskom i pripremnom susretu nogometnih reprezentacija. Do početka svjetskog prvenstva ostala su još 4 dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Goraždu protiv selekcije Kosova igra meč drugog kola Evropske lige. Dubaj Partizan 86-81 u drugom susretu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige, a za naslov Lige evropskih prvakinja igraće rukometašice Meca i Đera. Ruskinja Mira Andrejeva pobjednica je turnira teniserki Roland Garrosa, pred nama je trka bolida Formule 1 za veliku nagradu Monaka. Svako dobro želim.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno, emisiju u kojoj ćemo obići Bosnu i Hercegovinu od Mostarskog sajma antikviteta do međunarodne potrage za novim visokim predstavnikom, jer očigledno ni velike sile više ne mogu brzo donijeti odluke koje se tiču naše male zemlje. Dok jedni crtaju treće entitete po granama političke masline, drugi pokušavaju spasiti željezaru koja je od projekta budućnosti stigla do problema sadašnjosti. U međuvremenu, pravosudni službenici protestuju tražeći pravdu za sebe, a radnici čekaju kolektivni ugovor koji je, kao i mnoga obećanja, završio u radnoj grupi. Srećom, zmajevi su otišli preko okeana da nas podsjete kako se ponekad može igrati za isti tim. Završen je sastanak o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali bitka Golijata nije. Nakon višesedmičnih nagađanja, diplomatskih kalkulacija, curenja informacija,

0: demantija curenja informacija i curenja demantija, dva geopolitička diva, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, uspjeli su postići istorijski rezultat. Nisu se dogovorili o novom visokom predstavniku. Nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, ime nasljednika Kristijana Šmita nije objavljeno, a rasplet se sada očekuje kraj mjeseca. Dok su Amerikanci navodno gurali jednog kandidata, evropske sile drugog, Bosna i Hercegovina je još jednom dokazala da je jedino mjesto na svijetu gdje međunarodna zajednica ne može postići konsenzus o međunarodnoj zajednici. Kao u lošem braku, obje strane tvrde da žele isto, samo nikako ne mogu usaglasiti šta je to tačno. Tako je zemlja koja već 30 godina živi pod međunarodnim nadzorom dobila još malo međunarodnog nadzora nad procesom izbora međunarodnog nadzornika. Kristijan Šmit, koji je već najavio odlazak, sada postaje vlastiti vršilac dužnosti. Za potrebe dogovora u Sarajevu su došli evropski ministri, britanski izaslanici, američke diplomate i stručnjaci za stabilnost Balkana, što je još uvijek pouzdan znak da stabilnosti Balkana nedostaje još samo nekoliko sastanaka. I dok se Evropa i Amerika nadmeću za utjecaj, Bosanci i Hercegovci čekaju konačnu odluku s onom vrstom strpljenja koju mogu imati samo ljudi koji su preživjeli desetine izbornih ciklusa, stotine reformi i hiljade obećanja. O velikoj geopolitičkoj bici koja je zasad završila remijem i o čovjeku kojeg još nema, ali se oko njega već vode međunarodne bitke, govori Majda Alić.
1: Unutrašnje političke sukobe i nesuglasice u našoj zemlji prelili su se i na vanjsko-političku scenu. Velike sile unutar Vijeća za provedbu mira nisu se mogle dogovoriti o novom visokom predstavniku. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred odborom za vanjske poslove Kongresa, a uoči sjednice PIK-a potvrdio je da administracija Donalda Trumpa želi vidjeti Italijana na čelu OHR-a. Iako nije spominjao ime, riječ je o Antoniju Zanardiju Landiju, bivšem ambasadoru Italije u Beogradu i Moskvi.
2: Riječ je o gospodinu iz Italije za koga smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji. Trumpova administracija zastupa pristup koji će spriječiti bilo kakvu vrstu sukoba u Bosni i Hercegovini i bilo kakvu podjelu i secesiju.
1: Evropi je postalo jasno da će Amerika željeti preuzeti dominaciju i utjecati na izbor visokog predstavnika. Francuski i njemački ministri za Europu Benjamin Adad i Ginter Krihbaum su u oči sjednice PIK-a imali razgovore s domaćim političarima. Adad je poslao i veoma indikativnu poruku.
2: Evropa ne smije dopustiti miješanje rivalskih sila i poticanje nestabilnosti na Zapadnom Balkanu.
1: Na sjednici PIK-a više evropskih država podržalo je francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Evropa se tako suprotstavila Sjedinjenim Američkim Državama, pa je dogovor izostao. Američka ambasada u BiH nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
3: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
1: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar Upravnog odbora PIK-a.
2: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru Upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
1: Kristijan Šmit, koji je podnio ostavku kako je naveo iz ličnih razloga, priznao je da je bio pod ogromnim iznenađujućim pritiskom SAD-a, među ostalim zbog američkog projekta Južna interkonekcija. Kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a te očekuje da se članice uskoro dogovore o njegovom nasljedniku.
4: Ove konsultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti

0: izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
1: Analitičar Draško Aćimović za Federalni radio kaže da su dva scenarija. Prvi je imenovanje Landija, a drugi da tu dužnost preuzme zamjenik visokog predstavnika.
2: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period, preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative, mislim, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru ovih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu u ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već se treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu s kojima se nisam slagao uopšte, ali smo uvijek tražili, moramo naći rješenje da bi ta firma bila uspješna i da bi funkcionisala. Tako isto i unutar Bosne i Hercegovine. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ja ovako doživjeti da ne znamo sutra šta će biti.
1: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem i fokusom na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, a prije oktobarskih izbora. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
3: Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
1: Uz Rusiju protiv ostanka OHR-a su i predstavnici Republike Srpske. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
4: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
1: Evropa je pronašla snage ali i hrabrosti da se suprotstavi kandidatu kojeg su preferirale Amerika i Italija. To govori da izbor visokog predstavnika u BiH nije više puka birokratska procedura kao u ranijim slučajevima. Ako uloga visokog predstavnika bude oslabljena, blokade će biti pojačane i bilo bi najbolje da američki i evropski interesi budu usaglašeni. Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu.
5: Bosna i Hercegovina ovih dana ulazi u fazu političke botanke. Jedna stranka iz vladajuće koalicije u Hrvatskoj predlaže treći entitet, toliko suptilno da je i vodeći partner ostao zatečen vlastitom koalicijom. Sve se dešava otprilike u isto vrijeme kada iz Mostara stiže botanička ekspertiza stanja u zemlji. Naime, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović je u programu Hrvatske radiotelevizije iznio novu političku teoriju i uporedio državu sa drevnom maslinom. Tri rodne grane su konstitutivni narodi, dok svi ostali uglavnom služe da troše vodu, zauzimaju hlad i kvare statistiku. Nekoliko stotina hiljada građana sada pokušava utvrditi svoj status u tom stablu. Jesu li grane, listovi, korov, ukrasni šljunak oko stabla ili samo račun za navodnjavanje. Za to vrijeme pojedinci u susjedstvu objašnjavaju kako je treći entitet izraz iskrene brige za Bosnu i Hercegovinu. Građani imaju razloga za oprez, jer kada vam neko decenijama objašnjava kako da uredite vlastitu kuću, a zatim počne crtati nove zidove po dnevnom boravku, teško je razlikovati prijateljski savjet od građevinske dozvole. Kako izgleda država u kojoj se građanska prava mjere prinosom po grani, međunarodni odnosi podsjećaju na kurs maslinarstva, a svaki pokušaj da svi građani budu jednaki zvuči kao opasna prijetnja prirodnom

0: poretku stabla. Tome je valjda trebao da bude podrška istup domovinskog pokreta, stranke koja je dio vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru. Amra Ličina.
1: Svega 5 sedmica nakon što je skandalozna maketa trećeg entiteta na zagrebačkom Tradfestu uzburkala regiju, priča o prekrajanju Bosne i Hercegovine dobila i svoj zvanični parlamentarni format. Domovinski pokret formalno je uputio ključnim institucijama vlasti u Hrvatskoj i koalicijskim partnerima deklaraciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini u kojoj traže uspostavljanje nove hrvatske izborne jedinice u federaciji. Iz stranke Ivana Penave naglašavaju da ta jedinica ne mora imati teritorijalni kontinuitet, te da smeta samo onima koji Hrvatima biraju lažne predstavnike. Domovinski pokret otvoreno prijeti ukoliko prijedlog bude odbijen.
2: Ukoliko je ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen, sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne, u čemu će tada imati našu punu potporu.
1: Međutim, ova deklaracija ubrzo je naišla na zidu u Banskim dvorima. Unutar vlade Hrvatske izbio je raskol, jer DP-ovi ministri prema tvrdnjama premijera za dokument uopšte nisu znali. Premijer Andrej Plenković oštro je kritikovao ovakav stil partnera.
3: Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam, o temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata. Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra, tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
1: U smirivanje diplomatske štete uključio se i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji upozorava da DP-ove poruke pred izbore mogu ugroziti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Hrvatska isključivo podržava teritorijalni integritet, suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Imamo ozbiljne rezerve prema akcijama iza leđa koalicije.
1: Da su Penavini planovi u potpunom neskladu sa zvaničnom strategijom Hrvatske potvrđuje i dugogodišnji diplomat i savjetnik Mate Granić. On ističe da se u Zagrebu danas uopšte ne razgovara o Herceg Bosni kao teritorijalnom entitetu, niti o promjenama granica. Glavni fokus službene politike, naglašava Granić, ostaje isključivo na ustavnoj konstitutivnosti i legitimnom predstavljanju Hrvata unutar postojećih granica Bosne i Hercegovine.
4: U ovom trenutku u Zagrebu se isključivo razgovara o tome da mora prihvatiti i bošnjacka i srpska strana da su tri naroda konstitutivna i da Hrvati imaju sva ta prava po tome. Jedan od najizraženijih glavni trenutno je pitanja da sami mogu birati svog člana predsjedništva. U ovom trenutku najčešće se boriti za konstitutivnost. Ako ne uspije to, naravno da tu očekuje se da na tome pomognu i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, u ovom slučaju je primarno i ove godine bitka za konstitutivnost Hrvata u BiH, a šta će nakon toga biti, da li će potrebno biti razgovarati i o novom Daytonu, to ne bih u ovom trenutku govorio.
1: Očekivano, deklaracija domovinskog pokreta izazvala je žestoke reakcije u Bosni i Hercegovini. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković upozorava na opasne poruke iz Hrvatske i neprihvatljive prijetnje formiranjem paradržave Herceg Bosne.
2: Poruke o trećem entitetu i Herceg Bosne su skandalozne i nedopustive. Budno pratimo situaciju i niko neće dopustiti narušavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
1: Sličnog je stava i državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović, koji poručuje da je riječ o direktnom udaru na ustavni poredak i stvaranju geta za Bošnjake.
5: To je za nas neprihvatljivo, obzirom da je to zapravo nastavak političke 90. kada je Tuđman Milošević u Karađorđevu, dogovorili su zapravo zone utjecaja, odnosno podjelu Bosne i Hercegovine. Zašto ne govoriti otvoreno o tome, na način da je Republika Hrvatska oslobodila se pod navodnicima Srba iz Kninske krajine i preselila ih u Republiku Srpsku, a s druge strane Tuđman i Milošević su u fazi agresije na Bosnu i Hercegovinu dogovorili da se hrvatski živalj iz Republike Srpske predstavlja u federaciju. I onda danas na način da se na štetu i na

0: uštrb, evo, životnog prostora i Bošnjaka i Federacije generalno u Bosni i Hercegovini rješava hrvatsko nacionalno pitanje na način da se sužava životni prostor Bošnjacima sa 23% na nekih ispod 20%. Iz tog razloga smatram da ovakav način komunikacije je neprihvatljiv i za svaku je osudu, bez obzira o kome se radilo.
1: Od skandaloznih karata sa Trat Festa krajem aprila do ultimatuma, tema trećeg entiteta ponovo služi za unutarstranačke obračune u Zagrebu. Analitičari upozoravaju da dok desnica pumpa mišiće radi političkih poena, zvanična politika Hrvatske ostaje pri stavu o cjelovitoj Bosni i Hercegovini.
2: Bosna i Hercegovina je zemlja neograničenih mogućnosti i gotovo filmskih obrata u realnom vremenu. Samo kod nas željezara može u isto vrijeme biti i industrijski gigant budućnosti i kandidat za intenzivnu njegu. Prije nekoliko mjeseci slušali smo o milijardi maraka investicija, zelenoj energiji, solarnim elektranama, modernim pećima i industrijskoj revoluciji koja će Zenicu pretvoriti u evropsku prijestolnicu čistog čelika. Danas slušamo o predstečajnim postupcima, vanrednim upravama, gašenju proizvodnje i spašavanju onoga što se do juče predstavljalo kao spas za sve ostalo. U zemlju u kojoj političari često govore o dugoročnim strategijama, nova željezara Zenica uspjela je proći put od projekta stoljeća do problema mjeseca, brže nego što prosječan građanin registruje vozilo. Sada svi imaju rješenje, uprava ima rješenje, vlada ima rješenje, ministarstvo ima rješenje, sindikati ga imaju. Jedino što još nije potpuno jasno jeste ko ima željezaru. Posebno je dirljivo posmatrati kako se svi zaklinju da spašavaju industriju. A Zenica, grad koji je decenijama živio uz dimnjake i čelik, danas strpljivo čeka odgovor na jednostavno pitanje. Da li prisustvuje industrijskom preporodu ili oproštajnoj turneji jednog giganta? O tome kako je nova era proizvodnje čelika za kratko vrijeme postala nova era sastanaka, saopštenja i međusobnih optužbi, poslušajte u prilogu Velide Kulenović.
3: Sindikat Nove željezare Zenica organizirao je protestno okupljanje radnika tokom ove sedmice ispred zgrade uprave zbog kašnjenja u isplati otpremnina i regresa. No uprava je obavijestila da je angažirala advokatsku kancelariju iz Bijeljine kako bi radnicima omogućila naplatu potraživanja. Sindikat je odbio potpisati odluku o višku radnika u ovoj kompaniji, kazao je tokom protesta Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
4: Vezano za regres, manje više radnici su prihvatili ovaj način na koji je uprava izašla s tim. Ono, mi smo govorili da će regres morati isplatiti na ovaj način ili na onaj. Evo, izabrao se ovaj način. Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćen u onom određenom periodu. Tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
3: Radnici su ogorčeni zbog najave proglašenja tehnološkog viška jer su u toku pripreme za provođenje predstečajnog postupka paralelno sa ponudom većinskog vlasnika Nove željezare Zenica da federalne vlade i kompanije Energoinvest besplatno iznajmi postrojenja za integralnu proizvodnju čelika. Evo što kažu neki od radnika Nove željezare Zenica.
5: Nije mi lako ovo što se preživljava. Žao mi je omladine, ja ću možda u penziju za godinu i pol, ali mi je žao djeci koja su žena ovdje zavučena, malte ne, i djeca čekaju nešto, a u stvari ostala sam na ledu. Pa mislim, moje mišljenje, ja opet sam pozitivna osoba, ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajde izaći. Hajde nek mi kaže neko, da li vlada, da li oni, gdje ću ja? Da ja idim sa 59 godina u inostranstvo, ko će me primiti? Da zaradim tu svoju penziju, da živim normalno, da normalan život, imam ja porodicu.
3: Sindikat metalaca federacije podržao i sve aktivnosti svojih kolega iz Zenice, naglašavajući značaj industrijskog lanca koji je vezan za željezaru Zenica. Okupljanje radnika podržali su i metalci iz Sarajeva. Mirza Pobrić, predsjednik metalaca iz Sarajeva.
6: Ne sviđa nam se nimalo što se iznosi u javnost da se izdaje dio fabrike, jer to nas, mislim, sve radnike ne interesuje. Nas interesuje puna fabrika i da se uđe u puni kapacitet. Radnici su ovdje, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to. Sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je

0: na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom. Tako da bi to bio veliki udarac ne samo za radnike, nego za čitavu federaciju i metalnom sektoru.
1: Kolektivni ugovor je na snazi do kraja ove godine, pa time i obaveze poslodavaca, kaže između ostalog Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Uslov svih uslova za nas, za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave Nove Željezare Zenica. Ukoliko oni povuku prijedlog za stečaj, onda možemo razgovarati o svim opcijama, uključujući i tu stav sindikata od početka, jasan očuvanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta. Ako se to uklapa u bilo kakve kombinacije, mi se nećemo baviti poslovnom politikom, nama je interes da fabrika radi, da ljudi radi, da imaju platu i to je sve ono što nas zanima.
1: Iako je proizvodnja u Visokoj Peći zaustavljena krajem aprila, pogoni stavljeni u fazu mirovanja, skoro 1800 radnika ne miri se sa činjenicom da će proizvodnja čelika biti ugašena u Zenici. Benjamin Kadrić i Enes Alićehajić.
3: Pa vidite, kao stanovnici ovog grada, svi mi ćemo daleko sežno da osjetimo posljedice nerada same Željezare, to jest integralne proizvodnje u gradu Zenica. Vi svi znate koliko je Željezara imala uticaj na budžet grada, kantona, federacije pa i državi, da svi zaposlenici na mjesečnom nivou, ne znam, cirka između 12 i 13 miliona uplati samo doprinosa PIO MIO, da svi zaposlenici prime oko 8 miliona novčanica kroz svoje plate, da se taj novac potroši u državi, naravno neko i van državi, ali uglavnom daleko sužno ćemo osjetiti svi prvo radnicu, a onda naravno i svi oni koji su naslonjeni na sam rad Nove Željezare Zenica. Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama upravo da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda rad ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanj, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
4: Pa integralna proizvodnja bez valjaunica, bez čeličane, bez Visoke Peći, to znači svi pogoni su uključeni u integralnu proizvodnju, to znači vi dajete sve, ne samo aglomeraciju Visoku Peć.
1: Pećinski vlasnik Nove Željezare Zenica, kompanija Pavgord, uz ponudu za iznajmljivanje pogona za proizvodnju čelika, zatražila je povlačenje zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica. Pećinski vlasnik najavio investirati u izgradnju i puštanju u rad novu elektrolučnu peć, novi logistički centar, te dostići zaposlenost od 3.500 radnika u narednih 5 godina, saopćeno je početkom ove sedmice iz uprave kompanije. Iz resornog federalnog ministarstva odbacili su ovaj prijedlog. U četvrtak je saopćeno da je federalni premijer Nermin Nikšić sa resornim ministrom Vedranom Lakićem održao sastanak sa predstavnicima sindikata uz najavu da bi početkom sljedeće sedmice trebala biti održana vanredna sjednica federalnog parlamenta na kojem bi se razmatrao prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica.
5: Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine početkom sedmice pokazalo je da socijalni dijalog ipak postoji. Doduše, uglavnom kada treba razgovarati o tome kako spriječiti radnike da budu bolesni predugo. Mnogo manje entuzijazma bilo je za opšti kolektivni ugovor, dokument koji bi trebao štititi gotovo 450.000 radnika. Taj je zadatak, nakon temeljitog razmatranja, prepušten radnoj grupi. Jer zašto danas riješiti nešto što se može proučavati mjesecima? Tako će sudbina stotina hiljada zaposlenih nastaviti put kroz hodnike, podgrupe, podkomisije i konsultacije, sve dok ne dostigne status nacionalnog blaga koje svi traže, ali ga niko nije vidio. Neki tvrde da je inspiracija bio Winston Churchill, koji je govorio, ako želiš da se nešto ne uradi, treba da formiraš komisiju. Kod nas je metoda unaprijeđena. Prvo radna grupa, pa ćemo vidjeti ima li potrebe za komisijom. Kako izgleda kada je saglasnost najlakše postići oko problema radnika, a mnogo teže oko njihovih prava, poslušajte u prilogu Jasmine Šukalić.
6: Ekonomsko-socijalno vijeće na sjednici je razmatralo izvještaje radne grupe za izradu pravilnika o regulaciji bolovanja. Konačan tekst pravilnika je usaglašen i bit će upućen ministru zdravstva, a potom i vladi federacije na usvajanje. Istovremeno zaključeno je da je potreban novi zakon o zdravstvenom osiguranju, čiji bi prijedlog trebao biti pripremljen u narednih 90 dana. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jeste usvajanje inicijative Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine o opštem kolektivnom ugovoru, koji prema riječima predsjednika sindikata Samira Kurtovića ne postoji

0: stoji već duži niz godina.
1: Od 2017. godine opći kolektivni ugovor ne postoji i to je nešto što nije u redu i što nije ok za prava radnika, jer kad opći kolektivni ugovor postoji, kad potpišu ovlaštena lica, onda se to mora poštovati i moraju se određene odredbe koje zakonom nisu uređene, one će biti uređene kroz opći kolektivni ugovor.
0: Novim zakonom o radu detaljnije bi bila regulisana prava i obaveze radnika, a predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističe bitnost potpisivanja novog kolektivnog ugovora zbog zaštite najmanje 450.000 radnika koji nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a kroz poreze i doprinose uplaćuju Federaciji BiH blizu 10 miliona konvertibilnih maraka.
2: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
0: Ugovore na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom, poslodavac može produžavati maksimalno 3 godine. Kada je riječ o pauzi tokom rada, poslodavci su u pregovorima insistirali da ta pauza ne bude uračunata u 8 radnih sati. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podržava inicijativu Saveza samostalnih sindikata.
3: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
0: Kako su naveli iz Ekonomsko-socijalnog vijeća, nije bilo značajnije diskusije o opštem kolektivnom ugovoru, ali je inicijativa prihvaćena uz poruku da dokument zahtjeva ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i najpovoljnije rješenje. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.
4: Najkasnije do kraja juna mjeseca da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima.
0: Prema riječima ekonomiste i zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Admira Čavalića, realno je očekivati implementaciju ovog ugovora tek krajem godine, s obzirom na to da je ova godina izborna.
5: Vidjet ćemo u kojem pravcu će ovo ići, da li će uopšte se postignuti taj opšti kolektivni ugovor. Bilo bi dobro da se što manje vlada, u ovom slučaju vlada federacije, bi kao također učesnik Ekonomsko-socijalnog vijeća, miješa pri modelisanju, formulisanju opšte kolektivnog ugovora. On treba da bude izraz težnji nastojanja, pregovaranja, kompromisa poslodavaca i radnika. Ako je kao takav usvojen, dakle, on će svakako biti korektan, ok. Ako nije, onda vjerovatno neće imati isti i nastavit ćemo funkcionisati, što znači radnici se, kao i do sada, kao i većin zemalja svijeta, fokusiraju na individualne radne ugovore.
0: Članovi vijeća razgovarali su i o uredbi o neoporezivoj pomoći radnicima. Kako je najavljeno, federalna vlada uskoro bi trebala izaći s prijedlogom, a očekuje se da važenje uredbe bude produženo do kraja godine. Činjenica je da između socijalnih partnera postoji saglasnost o ključnim pitanjima, ali konkretni prijedlozi i rješenja očekuju se tek u narednim mjesecima.
6: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
7: U zemlji u kojoj se sve može odgoditi od reformi do ročišta, desilo se nešto gotovo šokantno. Ljudi iz pravosuđa su odlučili da stanu. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu štrajk upozorenja službenika sudova i tužilaštava, jer su godinama pokušavali dokazati da inflacija ne poznaje sudske praznike, a da plate za razliku od predmeta ne rastu same od sebe. Nakon niza sastanaka, dopisa i razumijemo vaše zahtjeve, ali došli su do revolucionarnog zaključka. Možda ih treba i stvarno čuti. Posebnu draž cijeloj priči daje činjenica da Hercegovačko-neretvanski kanton nije usamljeni slučaj. Uz njih stoje i kolege iz Tuzlanskog kantona, što znači da je pravosudni sistem došao u rijetku fazu regionalnog jedinstva. Vlade, s druge strane, ostaju dosljedne sebi. razumiju problem, cijene trud, uvažavaju zabrinutost i kao i uvijek razmatraju mogućnosti u okviru budućih radnih grupa koje će, ako sve bude po planu, jednog dana

0: analizirati zašto prethodne radne grupe nisu ništa riješile. Građani već tradicionalno gledaju epizodu bez mogućnosti premotavanja. Ročišta se odgađaju, predmeti čekaju, a sistem funkcioniše u usporenom režimu koji bi u nekoj drugoj državi bio alarm, ali ovdje samo, recimo, utorak. O tome kako izgleda kada oni koji sude odluče da više ne žele čekati presudu sistema, govori prilog Haruna Dinarevića.
1: Složenost poslova i otežani uvjeti rada motivirali su namještenike i državne službenike u pravosuđu, kaže predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hanjka. Nakon tog sastanka izašli su, kaže, razočarani.
2: Jer smo mi do sad svih ovih godina, 10, 20, 30 godina, bili u diskriminatornom položaju naspram drugih službenika i namještenika. Kažem, naši poslovi nisu jednaki kao u svim drugim organima uprave i mi nećemo odustati od priznavanja takvih naknada, takvih složenosti poslova, posebnih poslova i kako god oni nazovu, mi samo želimo da ostvarimo svoje naknade za sve naše uposlenike.
1: Skoro dvije godine zaposlenici u pravosuđu obraćaju se resornom ministarstvu pravde u kantonu, potom Federaciji Bosne i Hercegovine, Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Osim deklarativne potpore, konkretno rješenje nije ponuđeno. Selma Jelovac i Davor Puljić kažu kako ovaj put neće odustati.
3: Imali smo par sastanaka sa kantonalnim ministrom pravosuđa i jedan sastanak sa federalnim ministrom pravde, međutim to je završilo prebacivanjem odgovornosti sa kantonalnog na federalni nivo i obrnuto. Također smo poslali bezbroj dopisa na koji nikad nisu urodili nikakvim rješenjem. Svima je poznato da je mandat ove vlade obilježen štrajkovima i općim nezadovoljstvom zaposlenika u javnom sektoru, stoga ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudnih institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
4: Želim istaknuti ovo priliku da ovo zadnji čin koji smo morali poduzeti i unaprijed se ispričamo svih građana radi zastoja koji će eventualno slijediti da u njihovim poslovima na sudu. Borba ide do ispunjenja naših zahtjeva, nećemo ovaj put stati, dvije godine je ovaj sindikat je osnovan prije dvije godine i ta borba traje dvije godine, nismo li imali sve sastanke, ali nikakva sve su bilo obećanja, ništa nije bilo realizirano.
1: Iz sudova i tužiteljstva nema podrške radnim kolegama, a svakodnevni jedno i po satni štrajk upozorenja već je prouzročio zastoj u radu sudova i tužiteljstva. U mnogim pravosudnim tijelima nedostaje službenika i namještenika. Pisarnama je već nemoguće zaprimiti sav materijal. Rasprave će također biti prolongirane, upozorava Vesna Kojić.
2: Rasprave su prolongirane, neke odgođene, vjerovatno i za septembar, stvarno ne možemo na to utjecati. Stranke čekaju uvjerenja par dana, ne možemo sve stići. Registar radi od 11. Dakle, jedan priličan kolaps je počeo da se događa, mi smo tek 5 dana u štrajku upozorenja. A sad zamislite šta bi se događalo da mi imamo štrajk generalni. Možete li to zamisliti?
1: Ministar pravde u HNK Goran Karanović ranije kazao kako razumije nezadovoljstvo radnika u pravosuđu. Žele im pomoći, ali su trenutno obuhvaćeni važećim kolektivnim ugovorom te imaju status kao ostali državni službenici i namještenici. Napomenuo je kako će sukladno ranijim dogovorima državnim službenicima i namještenicima biti povećana plaća.
5: Ovo nije pitanje samo jednog kantona. Nezadovoljstvo postoji u više kantona i upravo zato smatramo da ovo pitanje treba rješavati sistemski na nivou federacije. Zbog toga smo pozvali Federalno ministarstvo pravde koje je nadležno da koordinira rad kantonalnih ministarstava da pokrene konkretne aktivnosti. Ukoliko izostanu aktivnosti u skorijem periodu, nastojat ćemo da tražimo rješenje na kantonalnom nivou.
1: Prije dva tjedna za federalnu radioteleviziju federalni ministar pravde Vedran Škobić kazao je kako državni službenici i namještenici u pravosuđu trebaju imati poseban status u odnosu na druge službenike i namještenike i zbog toga što prolaze sigurnosne provjere. Tu oblast, navodi on, uređuju kantoni i da već postoji zakon u Sarajevskom kantonu. Rješenje može biti sustavni zakon s razine federacije, ali u tom slučaju svi kantoni moraju biti suglasni.
6: Pa vidite, najgora stvar je ping-pong, mislim ono, na žargonski rečeno ping-pong u dijelu nadležnosti. Ali mislim da je prva stepenica nadležnosti jeste župan. Puno jednostavnije, puno efikasnije i brže da se radi jedan županijski zakon.

0: Nije znamo da su statusom nezadovoljni u Tuzlanskom kantonu. U tom kantonu radnici u pravosuđu su 2 mjeseca bili u generalnom štrajku tražeći položajni dodatak za poslove s posebnom odgovornošću. Počeli su pregovore s vladom Tuzlanskog kantona kako bi dobili uredbu kojom bi se povećale naknade za službenike i namještenike u pravosuđu tog kantona. Predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, Nedžad Vrbić, dolaskom u Mostar, dao je potporu kolegama u HNK.
1: Činjenica jeste da mi nismo ključni faktor u funkcionisanju pravosuđa. To su sudije, to su nosioci pravosudne funkcije. Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud, ni tužilaštvo. Nažalost, mi smo zaposlenici pravosuđa sigurno negdje na najslabije plaćenoj kategoriji zaposlenika.
0: Predstavnici sindikata očekuju poziv od vlade HNK kako bi nastavili razgovor.
2: U vremenu kada se telefoni mijenjaju brže nego godišnja doba, na Maloj Tepi u Mostaru okupila se mala grupa ljudi koji još uvijek vjeruju da neke stvari vrijede upravo zato što su stare. Na drugom sajmu antikviteta, koji bi trebalo da preraste u tradiciju i obogati turističku ponudu Mostara, mogli su se pronaći satovi koji su otkucavali vrijeme mnogo prije društvenih mreža, lampe koje su osvjetljavale domove dok se svijet još nije punio punjačima i predmeti koji uporno odbijaju otići u istoriju, uprkos tome što su odavno nadživjeli svoje proizvođače. Dok savremeni čovjek svakih nekoliko godina kupuje novi uređaj da bi zamijenio stari, kolekcionari antikviteta cijeli život tragaju upravo za onim što su drugi davno odbacili. I možda je u tome najveća životna lekcija ovog sajma. Nije sve vrijedno zato što je novo, kao što ni sve što je staro nije za bacanje. Kako izgleda mjesto na kojem prošlost još ima tržišnu vrijednost, a prašina na predmetu može biti dokaz autentičnosti, poslušajte u priči Samre Tufek.
3: Sajam antikviteta u Mostaru ugostio izlagače sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Iako tek drugi put izlagači već tvrde da im je sajam u Mostaru jedan od omiljenih. Tako je i Emiru Izavidovića koji se drugi put predstavlja mostarskoj publici.
4: Da je Bog dom svake sedmice, tako je dobro. I ljudi su dobri, gostoprimljivi, raja, fina, znači sve je lijepo, turista ima, nešto se i pazari, nešto se razmijeni, uglavnom je dobro sve. 100 ljudi, što se kaže, 100 čudi, neko naiđe, nekog zanimaju, recimo makete, vozila, minijaturnih automobila, nekog stari novac, nekog militarija, tako da nema nekih pravila uglavnom.
3: Izlagača je bilo više od 30 ponuđenih antikviteta, 1000. Od predmeta koji su obilježili određeno razdoblje do raznog nakita, numizmatike za svakog kolekcionara po nešto. Amir Turčehođić, izlagač iz Banja Luke i Derviš Travnjak, organizator sajma.
5: Izlažem bižuteriju uglavnom. Nešto ručne izrade, nešto komercijalno, ovako tipa satova i tako to.
6: Sad se svašta traže, se Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Srbija, turcizam, onda s Hrvatske i Srbije, sve što je staro, što je antik, to se traže. I naše odavde, i Bosne i Hercegovine.
3: Kolekcionari iz Mostara zadovoljni su ponudom, ali poručuju da se ovakvi događaji trebaju češće održavati u gradu.
7: Tako pomalo skupljam umjetnine, pa ovo je super stvar za Mostar, samo trebalo bi to da bude češće na nekoj razini kao što imaju neki gradovi u okruženju.
8: Mi smo turistički grad, ne zna niko ništa. Sad vi odete u stari grad, antikvitete, par njih zna o čemu se radi, a ovo ostalo. Eto, prođete starim gradom, nema antike.
3: Zbog toga je i organiziran ovaj sajam da se pored suvenira i uvezene robe u starom gradu Mostaru mogu naći i predmeti koji su obilježili ovaj grad i državu. A osim kupljenog predmeta, posjetioci sa ovog događaja nose i uspomene na lijepo druženje i razmjenu iskustava.
2: Ponekad fudbal nije samo igra. Ponekad je to nekoliko hiljada kilometara dug zagrlja između domovine i ljudi koji je nose u srcu, ma gdje živjeli. Zato odlazak Zmajeva u američki St. Louis nije samo još jedno putovanje na pripremnu utakmicu protiv Paname. To je dolazak među desetine hiljada ljudi koji su iz Bosne i Hercegovine otišli davno, ali nikada nisu otišli do kraja. U vremenu kada se kod kuće sporimo o svemu, od Ustava do vremenske prognoze, postoji nešto o čemu se barem većina nas slaže – Kada igra reprezentacija, barem nakratko gledamo u istom smjeru, a u St. Louisu će danas pred utakmicu

0: U vrijeme političkih previranja, jara i zahuktale predizborne kampanje, bosansko-hercegovačka javnost će u narednim danima više pratiti šta se dešava žargonski rečeno preko bare nego u vlastitom dvorištu. Naši zmajevi sletjeli su ove sedmice u američki St. Louis gdje će se pokušati priviknuti na vremensku zonu i vremenske uvjete pred svjetsko prvenstvo u nogometu koje će naredne sedmice početi u Meksiku, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi. Kako je rekao selektor bosansko-hercegovačkog nacionalnog tima Sergej Barbares, prva zadaća je aklimatizacija i priprema pred prijateljski meč sa Panamom u St. Louisu. Ovo mjesto poznato je po velikoj zajednici ljudi rođenih ili porijeklom iz Bosne i Hercegovine, pa podrške ne manjka.
1: Znači nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, to će biti u stvari jedan veći problema na temperature ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak, momci spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
0: Poruke navijačima iz St. Louisa pred duel sa Panamom poslali su Ivan Bašić i Arjan Malić.
2: Hello guys, Ivan Bašić here.
3: Pozdrav svima, ovdje Ivan Bašić. Veoma sam sretan što smo došli u St. Louis gdje je mnogo naših navijača. Sretan sam što ćemo igrati na Energizer Parku. Vidimo se tamo.
2: See you there.
3: Hvala St. Louisu na toploj dobrodošlici. Uzbuđeni smo što ćemo prijateljsku utakmicu igrati na Energizer Parku i jedva čekamo da vas tamo vidimo.
4: Idemo zmajevi.
0: Nakon vikenda sva pažnja ljubitelja bosansko-hercegovačkog nogometa i navijača Zmajeva ide nešto sjevernije, ka Torontu, gdje će naš tim odigrati prvi meč mundijala protiv domaće Kanade 12. juna. Jedan od novih miljenika naše javnosti je mladi Kerim Alajbegović, koji je tokom priprema ukazao na važnost upravo ove utakmice sa Kanađanima, koji su možda poznatiji po hokeju na ledu, ali sigurno nisu selekcija za odbaciti.
5: Baš te prve utakmice su najbitnije. Ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći. Kako sam rekao, samo treniramo i probavamo biti u dan još bolji i bolji i još se više spremiti za te utakmice što dolaze.
0: Na posljednjem treningu u Sarajevu selektora Barbareza su pitali šta bi poručio navijačima, na što je on u najboljem maniru hercegovačkog šereta odgovorio.
1: Pa evo ja poručujem, ima dva mjeseca. Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve i do Amerike. Glas naroda, mi ćemo pokušati da ju veselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe koje smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
6: Dragi slušalci, bilo bi to sve za danas. Ako do naredne emisije bude izabran novi visoki predstavnik, usvojen kolektivni ugovor ili spašena željezara, provjerite da li ste zalutali u paralelni univerzum. Do tada, srdačno vas pozdravljaju snimatelj tona Nirhad Ganjgo i urednica emisije Miranda Fejzagić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sasvim je moguće da novi visoki predstavnik neće biti izabran na narednoj sjednici PIK-a. Nesuglasice između Sjedinjenih Američkih Država s jedne te zemalja Evropske unije i zajednice E3 s druge strane nisu samo formalne. One su duboke strateške geopolitičke naravi. Poručeno je to sa današnje sesije Kruga 9-9 koja je analizirala odnose Amerike i Evrope prema Bosni i Hercegovini o temi SAD i Evropa se lome oko Bosni i Hercegovine, a gdje je glas građana. Više udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je hitno poništenje sudskih odluka o registraciji političkih stranaka, čiji su nazivi povezani s presuđenim ratnim zločinima. Udruženja su oštro reagirala na rješenja sudova u Širokom Brijegu i Bijeljini kojima je odobrena registracija stranaka, koje u nazivu koriste termin Herceg Bosna i ime Vojislava Šešelja. Udruženja ističu da to predstavlja glorifikaciju ratnih zločina i direktnu uvredu za žrtve. Od nadležnih institucija i OHR traže hitnu pravnu analizu i zabranu veličanja osuđenih ratnih zločinaca kroz političke organizacije. U istočnom Sarajevu u toku je sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke na kojoj bi trebala biti donesena konačna odluka o smjernicama koalicijskog sporazuma opozicije i kadrovskim rješenjima za opće izbore u oktobru. Glavno pitanje je hoće li lider SDS-a Branko Blanuša biti zajednički kandidat za predsjednika Republike Srpske ili će tu poziciju prepustiti gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću. Prema izvorima iz vrha stranke većina članova podržava Blanušu, dok su tokom pregovora s pokretom Sigurna Srpska razmatrane tri opcije raspodjele funkcija. Podršku dogovoru najavio je i Narodni front Jelene Trivić, dok je Nebojša Vukanović odbacio ulazak u ovu koaliciju. Američko ministarstvo financija razmatra korištenje zamrznute iranske imovine za obnovu zemalja Perzijskog zaljeva, koje su pogođene napadima Teherana. Ministar Scott Bessent zatražio od zaljevskih partnera procjenu štete nastale od početka sukoba krajem februara. Još uvijek nije definirano koji će imovinu koristiti, a opcije su zamrznuta financijska sredstva i zapljenjeni naftni tankeri. Ova odluka

0: kad dolazi u trenutku dok Teheran kroz indirektne pregovore s Vašingtonom traži upravo ukidanje sankcija i oslobađanje svojih milijardi dolara u inozemstvu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva može biti lokalnih pljuskova u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.
1: Poštovani slušatelji, dragi prijatelji, srdačan pozdrav i poziv da ostanete sa nama na talasima Federalnog radija. Ostanite jer vam danas donosimo nešto posebno, jedan grad i jednog čovjeka koji su zajedno stvorili nešto što se ne može izbrisati ni vremenom ni zaboravom. Ostanite jer ćemo vas odvesti na adresu gdje rijeka pada s neba u sred grada, gdje kamene kule gledaju u vijekove i gdje je jednom davno zakukurikao pjetao u zoru i probudio jednog dječaka koji će o tom zvuku pisati do kraja života. Naša emisija Poznate adrese danas pripovijeda o Jajcu, gradu dragulju središnje Bosne, Bosne u cijelosti, Evrope. Stoljetnoj kraljevskoj prijestolnici koja je preživjela osvajače, ratove i zabora i stoji još uvijek ponosna nad vodopadom koji je stariji od svakog grada. A iz tog grada, iz te kamene ljepote i franjevačke tišine, izdikao jedan od najdražesnijih glasova cijele bosansko-hercegovačke književnosti. Pjesnik Nikola Šop. Čovjek koji je pješačio bosanskim putevima, siromašan ali prebogat duhom, kojeg su punile ljepote njegove rodne grude, koji je pisao kao što je disao, jednostavno, intuitivno, čovjek koji je prikovan za postelju, putovao i pisao u svemir. Ostanite uz valove Federalnog radija. Ovo je priča koju vrijedi čuti. Ima mjesta koji se ne mogu opisati hladnim jezikom enciklopedija. Jajce je jedno od njih. Zamislite to. Stojite na ulasku u grad i pred vama pada voda. Ne negdje daleko u šumi. Ne sat hoda od civilizacije, nego tu, usred grada, usred kuća i ulica i živog toka svakodnevice. Bliski vodopad smješten u samom srcu Jajca jedan je od 12 najljepših vodopada na planeti Zemlje. Mjesto gdje pliva sa 20 metara visine skače u zagrlje Vrbasu najljepši je dokaz da je priroda najveći i najneumorniji umjetnik. A ono što ga čini apsolutnim, jedinstvenim na ovom svijetu jeste upravo to da on nije u divljini, u dalekoj prirodi. On je u gradu

Jedini takav vodopad na čitavoj zemaljskoj kugli. Gradski vodopad koji ne izvire iz turističke brošure, nego iz žive, stjenovite utrobe zemlje koje šumi, kipi i prska usred živog urbanja, usred kafića i tržnica i škola i vreve svakodnevice. Jajce se mijenjalo kroz historiju, mijenjalo se vlasti, zastave, jezici na ploči pred gradskim vijećem, ali je vodopad ostao isti, prelijep i ponosan, prkosi vremenu i osvajačima, kojih je bilo mnogo, koji su dolazili i odlazili i koje je Pliva nije ni primijetila. I osvajača je bilo dosta. Jajce je izgrađeno u 14. i 15. stoljeću i služilo je kao prijestolnica Kraljevstva Bosne. Osnivač grada bio je Hrvoje Vukčić Hrvanić, vojvoda od Splita, jedan od najmoćnijih bosanskih vlastelina tog doba. Prema predaji pisao je o svojoj službi u Bosni, pisao je svojoj dragoj iz daleka da će sagraditi najljepši grad u Bosni. I nije pogriješio. Podigao je tvrđavu na visoravni iznad grada, utabao ulice u kamen, zidao crkve i kule. A Pliva, Pliva je cijelo to vrijeme padala dolje, ravnodušna i vječna. Posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević primio Jajcu kraljevsku krunu od papinskog legata, glasnika pape Pija II. Bio je to trenutak kraljevog sjaja, ali i sumraka. Osmanlije su bile na pragu, godine 1463. sultan Mehmed II. Ulazi u Bosnu, Jajce pada, kralj Stjepan Tomašević biva pogubljen. Bosansko kraljevstvo prestaje postojati, ali grad opet ostaje. Grad uvijek ostaje. No Jajci se tada dostojanstveno opire. Ugarski i bosanski banovi branili su grad od Osmanlije još puni 60 godina nakon pada kraljestva. Tek 1528. godine Jajce konačno dolazi pod osmansku vlast i ostaje u njoj sve do Austro-Ugarske uprave. U tom dugom vijeku pod raznim vlastima grad je čuvao svoja svetišta, svoja sjećanja, svoju posebnost. O bogatstvu kulturne baštine govori podatak da se u Jajcu nalazi više od 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i to nije samo broj, to je životni vijek jednog naroda uklesan u kamen, u drvo, u žbuku. To su katakombe uklesane u živu stijenu, jedno od rijetkih predkrišćanskih podzemnih grobnih mjesta na Balkanu. Tu je Mitraj iz 3. i 4. stoljeća, hram posvećen Mitri, rimskom božanstvu, omiljenom između vojnika koji su čuvali granicu carstva. Tu je tvrđava sa koje se vidi čitav kraj, džamije i crkve koje su vjekovima živjele jedna uz drugu. A tu je i kula Svetog Luke i ostaci crkve Svete Marije u kojoj je okrunjen onaj zadnji bosanski kralj. Tu su mlini na Plivi koji danas stoje drveni, mali, gotovo nevjerovatni, poredani jedan uz drugog, kao da su se sami složili uz obalu, kao da voda sama zna gdje treba stati i okrenuti kotač. Jajce je, rekli bi, muzej na otvorenom, ali muzej koji diše, koji se smije, ali prima goste u kojem Pliva nikada ne prestaje pjevati. U takav grad, u takvoj ljepoti i takvoj sjeti. Rodio se 19. augusta 1904. godine dječak koji je tu upio u sebe svu ljepotu, sve do posljednje kapljice. I nikada to nije zaboravio, ma kud ga život odveo. Nikola Šop, ime koje, ako ga jednom čujete uz pravu pjesmu, nikada više ne zaboravite. Rođen u strogo katoličkoj obitelji gradskog geodeta Josipa Šopa, mladi Nikola rano je upoznao patnju. Otac mu je umro kada je Nikola imao 8 godina, a majka kada je napunio 14. Neimaština nije bila samo gost u toj kući, bila je stanarka. A kao gimnazijalec znao je pješačiti iz Banja Luke u Jajce jer nije imao novca za prijevoz. Ali u tim hodnjama po bosanskim drumovima, uz pjetlove koji su pjevali nad ustanim gradom i uz franjevce koji su ga učili gledati prema nebu, nešto se u njemu taložilo, nešto što je samo čekalo da postane stih. Iz svog bajkovitog jajačkog zavičaja uz franjevački svjetonazor koji su mu usadili jajački franjevci, mladi je Šop u svijet ponio nostalgična sjećanja na čarobni vodopad pod gradom okružen kulama i zidinama, svoju obiteljsku kuću, idiličnu ponoćnu tišinu i pjev pjetlova. Nije to romantiziranje siromaštva, bila je to stvarnost. Bosanski drumovi, blato, prašina i studen. I dječak koji hoda jer nema drugog izbora. A u glavi mu se talože slike
kojima će cijeli život davati

oblik, davati oblik riječima. A u tim hodnjama po bosanskim drumovima, u tim zorjama koje se budi, u kojima se budi grad i pjetlovi oglašavaju po krovovima i div se diže iz dimnjaka nad kojim sunce još uvijek nije izašlo, stvarao se u njemu stih. Nikola Šop osnovnu školu završao u Jajcu, srednju u Banjoj Luci. Potom je u Beogradu diplomirao komparativnu književnost i latinski jezik na Filološkom fakultetu i bio je dobar student. Znao je da će ga obrazovanje odvesti dalje nego što ga nose noge. U Beogradu je pronašao i svog prvog velikog učitelja. U prestižnoj prvoj muškoj gimnaziji predavao mu je francuski sam Momčilo Nastasijević, jedan od najvećih pjesnika međuratnog razdoblja, čija je hermetična lirika bila posve drugačija od Šopove, ali čija je etika pjesničke preciznosti ostavila trag koji se ne briše. Beograd je prihvatio Nikolu Šopa. Tu je bio Radić, Dučić, Isidora Sekulić. Sve su to bili savremenici koji su tom tihom bosancu prepoznali nešto posebno. I zaista je bio poseban. Nešto što nije iz škole, nešto što nije iz knjige, nešto što dolazi iz hoda po bosanskim drumovima i iz mirisa plive u zoru. Zaposlio se i kao gimnazijski profesor latinskog, predavao je Horacija i Ovidija, počeo je pisati, sve je teklo mirno, gotovo skladno, onako kako se kaže da život ide jednom marljivom mladom intelektualcu u gradu koji raste i koji između dva rata pokušao izgraditi nešto što liči kao normalnost. Kao gimnazijski profesor latinskog počeo intenzivno prevoditi rimske pisce. 1935. godine Nikola Šop je doktorirao upravo na Horaciju. Detalj je to koji govori o dubokoj ukorijenjenosti u antičkoj tradiciji i detalj koji pokazuje kako mladić skromnog porijekla, vođen stalnom željom da uči i napreduje, ne poznaje granice. A onda je pao Beograd. April 1941. godine bombe su padale na grad koji je spavao. Šop ih je dočekao u Zemunu i u strahu i panici i ne znajući što da radi, skočio je sa balkona. Pao na tvrdo, teško je povrijedio kičmu. Bilo mu je tada tek 37 godina. Živjet će još punih 40 godina, ali taj će skok sasvim i zauvijek promijeniti sve životne perspektive. Ne samo fizički, nego cio unutarnji krajolik. 1943. godine seli se u Zagreb sa svojom suprugom Antonijom. Do kraja života ostao je nepokretan, ali i dalje pisao. Zamislite sada taj obrt, čovjek koji je pješačio Bosnom, koji je punio pluća jačkim zrakom i beogradskim ulicama i latinskim stihovima, odjednom je zatvoren u četiri zida. Najprije u stan, potom u fotelju, a naposljetku za stalno u postelju. Od 60. godina do smrti mogao je micati samo glavom i lijevom rukom. Ali ipak pisao je, nije prestajao. Takva je to bila narav, ne rezignacija, ne predaje, nego upravo suprotno, kao da ga je oduzimanje tijela oslobodilo nečeg drugog, kao da je morao izgubiti noge da bi počeo letjeti. Postoje pjesnici koji pišu o velikanima, o carstvima, o bitkama, o herojima. Nikola Šop pisao je o malim stvarima, o kišobranu, o starom cvrčku, o psu čuvaru kome se molio u klupi, u školu, o svjetiljki pokojne bake. I upravo zato ostao je zauvijek. U književnosti naših prostora nema mnogo pjesnika koji su toliko prostodušnosti i neposrednosti progovorili o takozvanoj prizemnoj egzistenciji, o čovjekovim svakodnevnim brigama, o običnim predmetima koji ga okružuju, o životinjama i skromnim interijerima. To nije bila poetska naivnost, kažu stručnjaci, bila je to svjesna i dostojanstvena poetička odluka pisati o malom, jer u malom prebiva sve. Pisati o kišobranu, jer je kišobran zaista tu, stvaran i mokar i spreman da te pokrije. A carstvo, carstvo, slava, heroji, to su apstrakcije kojima niko ne može dodirnuti rubove. Platonski zaljubljen u svoju 7 godina mlađu učenicu, divnu Denković, napisao je više od 200 pisama. A svom savremeniku Hrgiću jednom spomenuo da je čak napisao 600, neka i nakon što su oboje zasnovali vlastite obitelji. Ta će pisma naknadno biti objavljena tek 2002. godine pod naslovom Knjiga vječne ljubavi. No Šopova prva zbirka pod nazivom Pjesme siromašnog sina objavljena je 1926. godine. Već u naslovu je sve rečeno.

0: Siromašan sin, a siromašan samo materijalno, duhom bogataš kako ih rijetko ima. U tim ranim pjesmama čuju se odjeci jajca, odjeci bosanske tišine, franjevačke pobožnosti, ali neka nova nota vedrina koja nije naivna, radost koja je svjesna tamnih rubova, ali ih odbija kao sagovornika. A onda 1934. godine dolazi knjiga koja će ga zabilježiti za uvijek, Isus i moja sjena. U toj zbirci Šop čini nešto smjelo i gotovo nečuveno za ono doba. On afirmira čedni katolicizam koji nije ceremonijalan ni dogmatski, nego intiman, gotovo prisan. On očevječuje Isusa, dovodi ga među ljude i životinje, vodi ga u krčmu, posmatra ga kako večera i čita novine. On je kod Šopa čovjek, a čovječije osobine postaju osobine i Božje. On je susjed, drugo dijeli tvoj sto, dijeli tvoje brige, naginja se na isti lonac juge. Poslušajte kako to zvuči u pjesmi Isus čita novine. Znam, dobri moj Isuse, kad jedne kiše duge donesem ti za večeru hljeb, skriven pod skut, ulazeći u sobu, vidjet ću pun tuge, tvoj svjetli lik nad novine nagnut. Koji to, molim vas, pjesnik piše o Isusu kako se naginje nad novine? Koji pjeva o tome da mu donosi kruh skriven pod skrut, kao siromah siromahu? Samo Šop. Samo onaj koji je i sam znao šta znači biti mali čovjek, koji nema ni za prijevoz iz Banje Luke do Jajca, koji je prenoćio pod bosanskim nebom jer je kasnije nije imao kamo i u toj nemoći prepoznao nešto što ga sa Bogom čini bližim nego bilo koja misa. U njegovim pjesmama nema bogobojaznosti, nema straha od grijeha ni zvuka orgulja, samo topline jednakost čovjeka sa Bogom koja je opisana kao prijatelj, stariji, mudri, ali ne nedostižni. Takva vedrina i bliskost sa božanskim koštala ga je skupo. Jedno je vrijeme crkvena cenzura zabranila te pjesme. Čuvari dogme nisu mogli podnijeti što se Bog smije, jede, čita novine i jede kruh, ali Šop se nije nimalo pokolebao. Njegova vjera nije bila u pravilima, bila je u srcu. Tin Ujević, jedan od velikana pjesništva ovih prostora, rekao mu je jednom otvoreno: govore da sam ja Tin Ujević, da sam ja veliki pjesnik, ali vi ste Nikola Šop, vi ste najdražesniji pjesnik u našoj literaturi. To nije samo laskava pohvala. Tin Ujević nije bio čovjek koji laska. To je bila iznimka, glas pesimista koji je prepoznao svjetlost. Cesarić, majstor savršenog stiha, rekao je jednom Šopu nešto što je odzvonilo dublje od same pohvale: znaš, Šope, ja sam tvoj ton. Ja sam ton, ali ti si riječ. Ton i riječ, dva elementa bez kojih nema ni glazbe, ni smisla. Takvu rečenicu ne izriče suparnik, takvu rečenicu izriče onaj koji razumije. A onda dolazi zaokret koji niko nije očekivao. Čovjek koji je prikovan za postelju kreće prema zvijezdama. Prkoseći gravitaciji, tijelom prikovan za postelju, Šop u kasnijim desetljećima svog stvaralaštva započinje svemirsku pustolovinu i jednostavno otiskuje se u međuzvjezdane prostore. Zbirke Kućice u svemiru, astrali odišu beskonačnošću, lebdenjem, tišinom kosmosa koji nema zidova, nema stropa, ni poda koji ne boli. Fizika ga i tijelo ga je vezala za jedan kutak Zagreba, ali mašta je bila apsolutno slobodna i mašta je pobjedila. I Šopova poetska kozmička mapa otkriva bezdan vlastitog bića, put u nutrinu, u samoće, u unutarnji svemir koji se širi od svega što je teleskop može dosegnuti. U tim pjesmama čovjek više nije malen, on je beskonačan jer se u njemu odražava cijeli kosmos. Čovjek koji je izgubio roditelje kao dijete, koji je skočio sa balkona u bombardovanom Beogradu, koji leži nepokretan desetljećima dok su mu prijatelji dolazili, dok je Jugoslavija oko njega prolazila kroz svoje konvulzije, ostao nam je u nasljedstvo vedrinu, ne rezignaciju, ne tugu, ne gorčinu, samo vedrinu. Malo se govori, a trebalo bi više o Nikoli Šopu i njegovom pojmu vedrine.
1: O Bože, daj da budem koji svi drugi ljudi, da idem tiho, sličan svakdanjem prolazniku, za najobičnijim da srce moje uvijek žudi, riječ mi oduzmi koja zvoni.

0: isprazno u sliku. Oduzmi mi moć kojom drugome dočaram sve što on jadnik nije mogao izreći. Ugasi moje bdijenje noćno u kome skrušen stvaram radost i bol od koje sam već klonuo pri svijeći. Kakav to šum sad čujem oko svoga čela? Zar vijenac lovorov već pletu tajni prste? Opusti, neka iz mog siromašnog sela gladno stado koza slatkoga pobrsti.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Malo se govori, trebalo bi više o Nikoli Šopu i kao prevodioci od 1949. godine angažiran je kao saradnik Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti sa posebnim zadatkom prevođenje pisaca latinista. To su pisci koji su kroz čitave vijekove pisali na latinskom jeziku, uglavnom Franjevci, Isusovci, diplomanti i humanisti koji su latinskim rimovanjem čuvali kontinuitet sa evropskom kulturom i burnim vremenima. Pisaca koji su prepoznali da je latinski jezik most između prošlosti i sadašnjosti, između malih naroda i velike evropske misli. I zaista Šop je prevodio i rimske klasike Horacija, prevodio je i savremenike koji su pisali na latinskom jeziku i ono što je ostalo zabilježeno, sve je to Šop prevodio ležeći, diktirajući lijevom rukom, jedinom koja mu je ostala pišući poneki zapis, a sve ostalo je diktirao. Latinisti su pisali stojeći, hodajući, jahajući konjima kroz Evropu, a Šop ih je prevodio nepomičan i prevod je bio zaista izvrstan. To vam govori sve što trebate znati o snazi duha koja odbija biti ograničena tijelom. Ima u životu Nikole Šopa detalja koji su manje od pjesama, ali koji govori više od biografije. Evo prvog. Četvrtkom je u svoju bolesničku postelju održavao susrete sa književnicima. Bili su to mali saloni u kojima se priča o smislu, o jeziku, o mislima. Mnogi od tih književnika, zazirući od teškog pjesničkog ovog fizičkog stanja, dolazili su samo jednom, jer nisu znali kako se stoji pred takvim mirom, pred tom vedrinom, pred čovjekom koji ne može ustati, a koji ne zrači mučeništvom, nego toplinom kakvu rijetko srećemo i kod zdravih i pokretnih. To je ono što je fasciniralo. Evo i drugog. Kada su ljubitelji Šopovog dijela iz Sarajeva poželjeli u Zagrebu postaviti spomen ploču na kuću u kojoj je živio, naišli su na neočekivani problem. Vlasnici kuće nisu dopustili postaviti ploču. Gazde u pravilu ne vole se sjećati svojih podstanara, pogotovo ako je kao pjesnik desetljećima samo ležao u postelji, bolovao i na neki način umirao. I tako je ploča postavljena na zgradi u kojoj Šop nikada zapravo nije živio, ali koja je nekako bila njegova, barem po rodbinskoj vezi. Eno i danas tamo, na uglu neke Zagreb ulice, da prolaznike podsjeća na jednog od najznačajnijih pjesnika 20. stoljeća ovih prostora, Bosanca u Zagrebu, kojeg je Zagreb naučio vedrini, a koji je Zagreb vratio u njegovim sjećanjima također samo kroz vedrinu. I treći detalj, možda najpoetičniji od svih, Nikola Šop danas je na novčanici od 100 konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Dječak koji je pješačio bez prebijene pare iz Banja Luke u Jajce, sada je lice na novcu kojim Bosna i Hercegovina svakodnevno rukuje. Bosna zna biti poetična i na papiru koji prolazi od ruke do ruke. Šop je umro tiho 2. januara 1982. godine i to upravo u danima kada je Zagreb, a zatim i cijela Jugoslavija žalovala za Miroslavom Krležom, koji je preminuo samo koji dan ranije. Dva posve različita pisca odlaze gotovo isti čas. Krleža je bučan, sveprisutan, opjevan i golem. Šop, tih kao zora u jajcu, gotovo nevidljiv, mali čovjek koji je pisao tihim stvarima, o malim stvarima, ali ostavio je iza sebe trag vedrine.

0: a tišinu znamo, nije isto što i beznačajnost. Tišina je samo ono što drugi mogu nazvati trajnost. A da razumijemo koliko je Šop bio poseban, treba ga staviti i u kontekst. Međuratna jugoslovenska književnost bila je dinamična i protivriječna povremeno. Sa jedne strane bili su ekspresionisti, socijalni realisti, avangardni glasovi koji su vikali da se sve mora mijenjati i da stara forma znači staru vas. Sa druge strane bili su klasicisti, moderni nasljednici tradicije, graditelji savršenog stiha. Šop nije bio ni jedno ni drugo. On je bio nešto treće. On je pjesnik koji ne pristaje ni uz jednu stranu, ni uz avangardnu, ni uz konzervativce. Njegova je domovina negdje drugo, u neposrednom, u toplom, u prostodušnom, u pjesmi koje se ne srami. Upravo ta nesvrstana jednostavnost bila je paradoksalno njegova najveća snaga. Književna kritičarka Cvijeka Pavlović opisala ga je kao pjesnika koji je stvorio vlastitu teologiju svakodnevnice, vjeru u kojoj nije važno klečiš li ispred oltara, nego gledaš li sa zahvalnošću stari kišobran koji te nije ostavio na kiši. Ta vjera koja zahtjeva pažnju, zahtjeva tišinu, zahtjeva jedan posebni trenutak, ta vjera koja je pjesnika iz njegove svakodnevnice vinula u svemir.
1: Čudo, čudo, nagnuti mi gledamo na izvrnutu noć, što prije bije nad nama u beskrajnom svodu, u visini. Sada duboko pod nama se vije, giba, njiše. Nad nama ničega više nema. Zaboravi smo već na oblake, bure, kiše. Izvrnutih prostora ovdje je vrh. Zar nismo samima sebi? Sami sebi, dah. Ovdje je bilo i kraj. Tu preskok jedan i već na početku jesi. Al varke više kod nas nema. Vidim, prisutnici moji, sad svaki je od vas naučio već da stoji. Sad možete hodati. Siđimo s doksata i pođimo na izlet mali, do ruba svemira. Nedaleko odavle je Fetonov uternik. Zabrast jedan, odvaljen od njegovih kola, kada strmoglavo zaokrenuše u nepovrat. Evo nas na vrh uternika. Tu zapravo sunce je nekad bilo. Sad, ono se pod nama čudno naličem svijetli. Više ne spušta pod nas prostirke, naše sjene, nego ih razapinje gore iznad nas, kao zastore ih njiše, i produljuje ih sve dalje i dalje u beskraj. Stanite, pogledajte, tamo nam se sjene odjednom lome. Tiho, vidite, zamislite, tu je svemira kraj. I tamo je nešto, o što nam se odbijaju sjene, što ih produljuje i svija. Tamo je nešto, što nam prelama sjene i vraća ih nama savijene u svod. Pozor, pozor, zaustavite hod. Što vam se čini? Što? One što se odbijaju naše sjene. Što vam se čini? To svemira je rub, ne kraj. To svemira je rub. To se beskrajnost svija u oblini. Sa toga mjesta ide se use. To najkraći je put, al beskrajno nedohodan. Pođimo ipak, da se nadvijemo nad rub. Najvratolomnija to će biti nagnutost. Da li se čvrsto drži, čvrsto stoji svaki moj izletnik, svaki gost. Ali što? Već na tu samu riječ poneko gubi svijest.
0: Nikola Šop, pjesnik koji je prepoznao da i svemir ima rub, ali ga nije priznavao. I jajce koje nije zaboravilo svog pjesnika, barem ne posve. Rodna kuća Nikole Šopa u vlasništvu je općine Jajci i proglašena je općinski

spomenikom u sklopu Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Urađena je spomen soba sa pjesnikovim pjesmama, šeširom i štapom, predmetima koje je darovao njegov unuk Adrian Šop. Šešir i štap, predmeti malog čovjeka kojim je hodao velikim prostorima duha, sada stoje na polici i čekao da ih neko upita odakle su. Manifestacija Šopovi dani na Plivi nije samo sjećanje na velikog pjesnika, to je i prostor u kojem književnost živi kroz nove autore, nove čitatelje i susrete različitih generacija. Pjesme se čitaju na glas, a djeca slušaju. Pliva pada dolje kao i uvijek ravnodušna, ali vjerna. Jajci iz godine u godinu potvrđuju da je grad kulture i inspiracije, da kamene kule nisu samo turistička fotografija, nego živa memorija naroda koji pamti. Pokrenuta je i književna nagrada sa imenom Nikole Šopa, koja se dodjeljuje za najbolju pjesničku zbirku. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa i svake godine potvrđuje da pjesnikovo ime i djelo žive, da ne stoje na polici, nego kruže, mijenjaju ruke, ulaze u nove glave, u nova srca. Postoji jedna rečenica koja nas sve poziva da nestanemo. Izrekla ju je profesorica Tina Laco, govoreći upravo o Nikoli Šopu. Svi mi koji volimo i rado čitamo Nikolu Šopa, upravo smo te krijesnice za koje je on molio. Održavamo njegovu dušu, tiho i gotovo neprimjetno, onako kako je ovaj pjesnik živio i stvarao. Krijesnice, tihe, neprimjetne, ali koje gore. Poštovani slušatelji, stigli smo do samog kraja emisije. U čast pjesniku koji je šum vodopada ispred kućnog praga u Jajcu pretočio u stihove koji nas i danas griju, pjesnika između zemlje i svemira. Pjesnika koji je stihove posvetio i bogovima i ljudima i svemiru. Pjesnika božanskog reda, ali i intimističkih meditacija. Samozatajan, ali van vremenski Nikola Šop. Iz Jajca, tog kamenog grada nad rijekom, izašao čovjek koji nije imao novca za prijevoz, a ostavio je djelo kojim je kupio čitavu vječnost. Koji je, dok su drugi pisali o carstvima, pisao o kišobranima i staroj svjetiljki bake. I koji je prikovan i nepomičan otišao pisati u svemir. I upravo zbog toga Nikola Šop i danas traje. A vi, poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, ostanite uz valove Federalnog radija. Ostanite jer ovakve priče ne stanuju na drugom mjestu. Ovdje u eteru koje povezuju gradove, ljude, kućice i svemire, vodopadi stih, Jajci i sve nas, ovdje žive poznate adrese. Adrese koje vrijedi znati na pamet. Slušali ste emisiju Poznate adrese, bili smo u Jajcu, bili smo sa Nikolom Šopom, a do sljedećeg susreta ostanite vedri. Baš kako nas je naučio jedan siromašni sin sa Plive, koji je na kraju bio bogatiji od svih nas. Emisiju su danas realizirale autorica Ljena Simić i tonska realizatorica Elma Musić. A na kraju jedna prava ekskluziva. Slušamo vokalno-instrumentalni sastav Bogoslova Franjevačke provincije Bosne Srebrne, koji su u svojoj dugoj karijeri, tradiciji koja traje od 1969. godine, pjevali pjesnike. Uglazbili mnoge pjesnike ovih prostora, tako i Nikolu Šopa i pjesmu Kuda bih te vodio, Isuse.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Tople note Fado Serdaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
1: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Complex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Posve je moguće da novi visoki predstavnik neće biti izabran na narodnoj sjednici PIK-a. Nesuglasice između Sjedinjenih Američkih Država s jedne te zemalja Evropske unije i zajednice E3 s druge strane nisu samo formalne. One su duboke strateške i geopolitičke naravi. Poručeno je to sa današnje sesije Kruga 99, koja je analizirala odnose Amerike i Evrope prema Bosni i Hercegovini o temi SAD i Evropa se lome oko BiH, a gdje je glas građana.
3: Vuad Đidić, diplomata i jedan od uvodničara, ističe da Evropska unija pokazuje jasnu spremnost da preuzme stvar u svoje ruke kada je riječ o izboru nasljednika u OHR-u. Francuska, Njemačka i Velika Britanija pokazale su dobro koordinisan nastup na protekloj sjednici PIK-a u Sarajevu.
4: Jedinstvenim stavovima povećali su pritisak na Sjedinjene Američke Države. Dodatno, zemlje E3, pogotovo poslije samita u Tivtu 5. juna, neće tako lako promijeniti stajališta u vezi sa sudbinom OHR-a u Bosni i Hercegovini.
3: Dok se naša zemlja muči sa unutrašnjim reformama, vanjski faktori se sukobljavaju. Protekla sjednica PIK-a doživjela je neuspjeh jer su Pariz, Berlin i London odbili američki prijedlog da na čelo OHR-a dođe Antonio Zanardi Landi. Potvrdila je to uvodničarka i apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava Azra Zornić.
5: Ambasada SAD-a poručila je da europska neodlučnost i odustajanje od dužnosti prema Bosni i Hercegovini siljavaju Washington da preispita svoju ulogu kod nas. Sve je očigledniji raskol između Washingtona i Brisela, a njihovi sukobi o budućnosti OHR-a opet se na našu štetu prelamaju preko leđa Bosne i Hercegovine. Mi sada pozivamo strance da se oni dogovore i odustanu od maksimalističkih pozicija. Ponašaju se kao da smo mi politička budućnost Evrope i Zapada. Ali istina je da sve što se dešavalo nama, sada se dešava njima.
3: Aktivista Sahudin Kačar naglašava da se ovih dana u Washingtonu i evropskim prijestolnicama vode potpuno otvoreni razgovori o budućem statusu OHR-a.
6: Također u isto vrijeme primjećujemo jedno opšte nezainteresiranost javnih zvaničnika, akademika i predstavnika političkih funkcija u Bosni i Hercegovini po pitanju svega onoga što se upravo koncept tih važnih događaja, a koji na neki način se održavaju tiču onome hoće li Bosna i Hercegovina u narednom periodu krenuti putem demokratskog razvoja, otklanjanja svih prepreka i barijera koje, kako su kazali uvodničari, nanije je na neki način Dejtonski mirovni sporazum 1995. godine u svojim normativnim aktima zatvorio status Bosne i Hercegovine u tom demokratskom razvoju prema Evropskoj uniji u skladu sa svim načelima kako se razvijaju

0: demokratske evropske zemlje, ali naravno svakako vrijednost tog sporazuma jeste što je donio mir, zaustavio rat, što je neizmjerno važno za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, a evo već je kazano, taj Daytonski mirovni sporazum davno je opravdao tu svoju funkciju i prevazišao svoje potrebe u smislu demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine.
1: Sjedinjene države u Bosni i Hercegovini vide ključnu tačku za suzbijanje ruskog i kineskog utjecaja. Zbog toga insistiraju na snažnom OHR-u koji će zaustaviti propadanje države, ne mareći previše za formalni suverenitet. Evropa, međutim, vodi sopstvene kalkulacije. U Briselu se pribojavaju da bi previše radikalna akcija mogla izazvati nestabilnost na samim granicama Unije. Zaključeno je na današnjoj sesiji nezavisni intelektualaca Krug 99. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Procesi oko izbora novog visokog predstavnika imaće dalekosežne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, upozorio je šef kluba poslanika SDP BiH Saša Magazinović. Naglasio je da su u toku intenzivne diplomatske aktivnosti u zemlji i inozemstvu da bi se osiguralo poštivanje Dejtonskog sporazuma i presuda Ustavnog suda o državnoj imovini. Magazinović je podcrtao da realizacija projekta Južne interkonekcije direktno zavisi od ispunjavanja prethodnih koraka koji štite interes države. Više udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je hitno poništenje sudskih odluka o registraciji političkih stranaka, čiji su nazivi povezani s presuđenim ratnim zločinima. Udruženja su oštro reagovala na rješenja sudova u Širokom Brijegu i Bijeljini, kojima je odobrena registracija stranaka koje u nazivu koriste termin Herceg Bosna i ime Vojislava Šešelja. Udruženja ističu da to predstavlja glorifikaciju ratnih zločina i direktnu uvredu za žrtve. Od nadležnih institucija i OHR-a traže hitnu pravnu analizu i zabranu veličanja osuđenih ratnih zločinaca kroz političke organizacije. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
3: Radi se očito o pokušaju da se legalizuje ono što nije ni u skladu sa evropskim pravilima, niti u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Naime, mi imamo zakon koji je donio visoki predstavnik još 2021. godine. Kroz krivični zakon jasno je definisano da svako veličanje presuđenih ratnih zločinaca i onih koji su presuđeni i udruženi zločinački poduhvat, svakako tu spada i sve ostalo, ne mogu biti, ne smiju se veličati, odnosno ne smiju se pojavljivati u bilo kom obliku javnosti. Ovdje imamo dvije stranke koje u svom nazivu koriste, prvom, znači radikalna stranka koristi Šešelja kao osobu u svom nazivu, što je suprotno krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Sa druge strane imamo Hrvatsku stranku prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, dakle sa namjerom se pokušava uvući presuđeni, odnosno udruženi zločinački poduhvat, presuđena opcija koja je bila u opticaju tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. To u svakom slučaju jeste nešto što nije u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Mi smo apelovali i na izbornu komisiju, ali svakako i na nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da poduzmu mjere u skladu sa zakonima, sa ciljem da se eliminišu takve pojave, jednostavno da pokušamo graditi društvo na kvalitetnim osnovama.
2: U istočnom Sarajevu u toku je sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke, na kojoj bi trebala biti donesena konačna odluka o smjernicama koalicijskog sporazuma opozicije i kadrovskim rješenjima za opšte izbore u oktobru. Glavno pitanje je hoće li lider SDS-a Branko Blanuša biti zajednički kandidat za predsjednika Republike Srpske ili će tu poziciju prepustiti gradonačelniku Banje Luke Drašku Stanivukoviću. Prema izvorima iz vrha stranke, većina članova podržava Blanušu, dok su tokom pregovora s pokretom Sigurna Srpska razmatrane tri opcije raspodjele funkcija. Podršku dogovoru najavio je i Narodni front Jelene Trivić, dok je Nebojša Vukanović odbacio ulazak u ovu koaliciju. U pucnjavi u Čitluku kod Banovića danas oko 10 sati i 40 minuta ubijena je jedna muška osoba, dok je ženska osoba ranjena i prevezena u Tuzlanski klinički centar. Brzom reakcijom policije i specijalne podrške, osumnjičeni muškarac HT, rođen 1962. godine, ubrzo je lociran i uhapšen. Tokom intervencije nađena je i automatska puška kojom je počinjeno ubijstvo. Uviđajem na terenu rukovodi dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Tuzli.
4: Svijet.
2: Na Kosovu se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori nakon što zastupnici u zakonskom roku nisu uspjeli izabrati novog predsjednika. Birališta su otvorena do 19 sati, a pravo glasa ima blizu 1

0: 10.000 birača. Za 120 zastupničkih mjesta u utrci je 21 politički subjekt. Ovo su već treći parlamentarni izbori na Kosovu u posljednjih 16 mjeseci, od kojih građani prvenstveno očekuju političku stabilnost. Glasanje se provodi na više od 2.500 biračkih mjesta, kao i u 19 zemalja širom svijeta. Sigurnosne službe poduzele su posebne mjere da bi izborni dan protekao bez incidenata. Najmanje 12 osoba je ranjeno u pucnjavi u blizini ljetnog festivala u američkom gradu Toledo u saveznoj državi Ohio. Iz policije navode da su u obračunu učestvovala najmanje dva naoružana napadača koja su pucala jedan na drugog, a osumnjičeni su i dalje u bjekstvu. Među povrijeđenima su osobe u dobi od 14 do 61 godine, a dvoje ranjenih je u kritičnom stanju. U trenutku napada na festivalu se nalazilo nekoliko stotina ljudi koji su panično bježali tražeći zaklon. Američko ministarstvo financija razmatra korištenje zamrznute iranske imovine za obnovu zemalja Perzijskog zaljeva koje su pogođene napadima Teherana. Ministar Scott Bessent zatražio je od zaljevskih partnera procjenu štete nastale od početka sukoba krajem februara. Još uvijek nije definisano koju će imovinu koristiti, a opcije su zamrznuta financijska sredstva i zaplijenjeni naftni tankeri. Ova odluka dolazi u trenutku dok Teheran, kroz indirektne pregovore s Washingtonom, traži upravo ukidanje sankcija i oslobađanje svojih milijardi dolara u inozemstvu. Kubanske vlasti počele su podjelu jurišnih pušaka civilnom stanovništvu u okviru priprema za odbranu od moguće američke invazije, prenose venecuelanski mediji. Napetosti su dodatno porasle nakon istupa američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji nije isključio mogućnost vojne akcije u regiji. Dopisnici javljaju da su planovi za vanredne situacije već ušli u svakodnevni život na Kubi. Mobilizacija u Havani tumači se i kroz prizmu nedavnih sukoba u Venecueli, u kojima je tokom pokušaja svrgavanja predsjednika Nicolasa Madura poginulo više od 30 kubanskih vojnika. Francuska i Njemačka predlažu fazno pristupanje Evropskoj uniji, prema kojem bi zemlje Zapadnog Balkana mogle koristiti evropske fondove i prije punopravnog članstva, ali uz uslov konkretnih reformi. Dok Pariz i Berlin nude ubrzanje, Bosna i Hercegovina i dalje tapka u mjestu, nemamo ni glavnog pregovarača, a ključni zakoni su blokirani. O novoj evropskoj ponudi i domaćim kočnicama govore predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i profesorica na Fakultetu političkih nauka Nedžma Džananović-Mirašćija.
1: Principijelno podržavam sve ono što će ubrzati put Bosne i Hercegovine i država regije ka članstvu u Evropskoj uniji. Ima tu dosta dobrih prijedloga, ali svi zajedno moramo i u ovom dijelu Europe pokazati da zaista želimo da idemo u Europu i da slijedimo evropske standarde na djelu.
2: Prilika koja se eventualno otvara za socijalizaciju, odnosno za sudjelovanje predstavnika država Zapadnog Balkana u radu, odnosno u praćenju rada pojedinih tijela i u redovnim susretima sa predstavnicima pojedinih eurounijskih tijela je dobro, jeste pozitivno, međutim mi već i u ovom kontekstu kandidata i potencijalnih kandidata održavamo neke od tih sastanaka.
0: Kultura. U galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu u petak 12. juna bit će otvorena izložba radova Erdoana Morankića, mladog umjetnika iz Brčkog koji je u februaru tragično stradao u tramvajskoj nesreći kod Zemaljskog muzeja. Postavka pod nazivom In Memoriam realizovana je u saradnji s njegovim kolegama, studentima, da bi se sačuvalo sjećanje na Erdoanov umjetnički rad i stvaralačku energiju. Svečano otvorenje zakazano je u 13 sati, a izložbu će otvoriti profesorica Ema Mazrak. Građani će postavku moći pogledati do 21. juna. Pozorišne igre Bosne i Hercegovine ove godine će u Jajcu od 26. juna do 3. jula ugostiti 7 najboljih domaćih predstava. Selektor festivala Mirza Skenderagić istakao je da izabrani komadi donose autentičan presjek bosansko-hercegovačke teatarske produkcije sa snažnim fokusom na savremeni domaći dramski tekst i teme koje se bave suočavanjem s društvenim traumama. Povodom smrti sportskog novinara i komentatora Edina Avdića, Federalna televizija večeras u 20 sati i 25 minuta emitovaće snimak nezaboravljivog

0: Glavne utakmice Eurobasketa iz 2013. između Bosne i Hercegovine i Litvanije. Ovaj meč ostao je u sjećanju ljubitelja sporta po emotivnom komentarisanju nedavno preminulog Avdića i njegovom slavljenju poena naše reprezentacije, a posebno čuvene Teletovićeve trojke s parkinga. RTV Federacije Bosne i Hercegovine zahvalila je FIBA i Košarkaškom savezu na ustupanju prava za reemitovanje.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u St. Louisu odigrala 1-1 sa selekcijom Paname. Bio je to prijateljski, pripremni meč i generalna proba za svjetsko prvenstvo u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. 12. ovog mjeseca u Torontu igramo protiv Kanade, 18. sa Švicarskom u Los Angelesu, 24. u Sijetlu protiv Katara. Selektor Sergej Barbares.
2: Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji je želio igrati naprijed, koji je nije samo nabio nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem. Mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako. Inače, ova utakmica je pokazala dosta stvari dobri.
1: Naš prvi protivnik na svjetskom prvenstvu, Kanada, odigrala je u Montrealu jučer 1-1 sa selekcijom Irske, drugi, Švicarska, u San Diegu 1-1 sa Australijom, a treći, Katar u Los Angelesu sa El Salvadorom 0-0. U prvoj nogometnoj ligi federacije počeli su posljednji 26. takmičarski krug. Jučer Gošk Čelik 1-1. U 17 sati i 30 minuta počinju preostali ogledi Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Čelik je novi premijer ligaš u borbi za opstanak, Budućnost je prvi tim iznad crte koja vodi u niži rang, Bratstvo prvo ispod te crte, a oba sa po 30 bodova i Tomislav je sa 29 u borbi za opstanak. U toku je takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice u 17 sati protiv selekcije Kosova igraju meč drugog kola četvrte grupe Evropske lige. U prvom su krugu izgubile od Španije rezultatom 0-3. Odbojkaši su sinoć u Španiji izgubili od selekcije Švicarske 0-3. Od 18 sati igraju protiv selekcije domaćina. Dubai Partizan 86-81 u drugom susretu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Dubai sada ima 2-0 u seriji, prvi meč je dobio 99-93. Sljedeća dva protivnici će igrati u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu 16. maja. A rukometašice su u Budimpešti počele završni turnir Lige evropskih prvakinja. Metz Steaua 32-27, Brest-Djer 30-31 u polufinalu. Pobjednice će od naslovu odlučiti utakmicom koju počinju u 18 sati. Za sada trofeje u klubskim prostorijama Djera. Ruskinja Mira Andrejeva pobjednica je singla teniserki Roland Garrosa. U finalu je jučer savladala Poljakinju Martu Hvalinsku 6-3-6-2. Finalisti Roland Garrosa su Nijemac Aleksandar Zverev i Italijan Fabio Coboli, meč je u toku. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje, Šamac i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbije

0: pravac Dervinta zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Penjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. Poslije podne uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer Mačković.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Kada smo intenzivnije pripremali izdanja emisije koja smo posvetili radu pjevača prve generacije Radio Sarajeva, obratila sam pažnju na kvalitetne audio snimke Radmile Jagodić, interpretatorke narodne muzike. Uvidjela sam da je svojom interpretacijom značajno obogatila arhiv Radio Televizije Sarajevo. Istražujući, dobila sam informaciju da Radmila Jagodić danas živi u Beogradu. Malo je podataka o životu i radu ove umjetnice. Od muzičko-govornih emisija koje se nalaze u arhivi govornog programa muzičke produkcije javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine, nisam došla do značajnih informacija. Na naše veliko zadovoljstvo uspostavili smo saradnju sa muzičkim urednicima i inženjerom informacionih tehnologija Radio Beograda. Tako sam i saznala kako je etnomuzikolog po struci, urednik i voditelj Nenad Kamidžorac snimio razgovor sa Radmilom Jagodić za emisiju Muzička pletenica. Danas ćemo koristiti neke od inserata.

arhivi Radio Televizije Sarajevo uvidjela sam kako je Radmila Jagodić mnogo snimala uz pratnju tamburaškog orkestra i dueta harmonika Alajbegović-Petković. Bogatstvo muzičke tradicije naše zemlje. Odmah ćemo čuti pjesmu Bere cura plavi orgovan u interpretaciji Radmile Jagodić.

0: Radmila Jagodić rođena je u Olovu 1935. godine, međutim već kao djevojčica došla je u Sarajevo gdje je stekla brojne prijatelje.
1: Ja sam rođena u Olovu, samo rođena. I onda su me donijeli u Sarajevo i u toj ulici sam i odgojena i odrasla i iz te sam ulice došla ovdje.
2: A koja je ulica u pitanju?
1: Hasana Brkića.
2: Broj?
1: 40. Sjećam se bake, dede se ne sjećam. Jovanka.
2: Je li ona lepo pevala?
1: Ne znam, ne mogu se sad to sjetiti da li ona pjevala. Samo mama mi je pjevala stvarno dobro.
2: Od cele vaše porodice jedino ste vi krenuli putem ovim
1: pjevačkim.
2: Što vas je dovelo i do penzije.
1: Da, da.
2: Kada je u pitanju radio pevač Sarajeva, radio televizije Sarajevo, To nije bilo, vi ste tu zaposleni i onda idete na njihovu blagajnu da podignete platu. Nego ste vi radili i uplaćivali sebi staž, ali ste se vodili
1: preko, preko udruženja. Bila sam član udruženja, preko udruženja sam plaćala to. Socijalno i staž.
2: Koliko često ste nastupali na živom programu, recimo u toku godine?
1: Na radio?
2: Na radio.
1: Ah, sad ne mogu da se odsjeti. Kasnije se i snimalo i uglavnom bilo je dosta živih emisija, znate, ali kasnije se onda kad su dobili, dosta imali traka, onda se i snimalo i emitovalo i tako. Bilo je ujutru recimo 6 sati pjesma, kad će ujutru 6 doći pa pjevati. Mora ipak da pusti snimak.
2: Mile Bogdanović je peo u 6.
1: Jel? Pa može biti.
2: Ovdje su ja, Ljubivo je
1: Vidosavljeć. Ja ne bi mogla.
2: Danica Obrinić pevala, Anđelija Milić pevala u 6 ujutru, ovdje na jutarnju.

0: snimanju, ali Beliš Jungić, on je bio glavni stvarno.
1: On bili su strogi kriteriji.
0: A jako strogi, jako strogi.
1: Prvu emisiju u kojoj ste imali tremu spremali ste koliko dugo?
0: 6 mjeseci sa Jozom Penavom.
1: On vam je korepetirao?
0: On je korepetirao.
1: Kakav je to čovjek bio?
0: Jako dobar. I kao čovjek i kao korepetitor. Volio je svakome da pomogne, pjevaču. Imao je stvarno živce da je stvarno bio divan.
2: Često u našem programu, poštovani slušatelji, imate priliku da čujete sjajnu Radmilinu interpretaciju pjesme U baštici kraj Bijele ružice, autora velikog Joze Penave.

0: Već kao djevojčica pokazala je ljubav prema muzici i pjevanju. U većini primjera djeca naslijede talenat za muziku od članova svoje porodice. Tako je bilo i kod ove narodne umjetnice. Njezina majka dobro je pjevala. Radmila Jagodić voljela je da sluša interpretacije Zajma Imamovića, Joze Kristića, Lele Karlović.
1: I onda ste došli kod Joze
2: Penove? Onda sam išla na korepetitoru Joze Penove i tu smo radili, dugo smo radili, tesali te pjesme i nakon 6 mjeseci sam pripremila 7 pjesama za tu emisiju i tako sam počela. Uglavnom je dosta bilo živih emisija, znate, nije se to mnogo snimalo.
1: A kada se snimalo, profesor Jungić je vrlo bio strog, barem kad su u pitanju krajevi fraza.
2: Profesor Jungić, jako strog bio, jako strog. Recimo, morali ste, ako već pjevate, i zadnji, recimo, najslog, on ne smije da se zavija. On mora da bude ravan, u istom tonu. Ako mu to napravite krivo, evo njega ulazi u studiju, sagnete glave i znajete da nije u redu. A ako ispravno drži i ulazi u studiju, onda znajete da je rob dobro. E to je tako bilo.
0: Primijetila sam da se umjetnici kao što su Zehra Deović, Salem Trebo, Beba Selimović, Ivan Bernadić, Zora Dubljević i Radmila Jagodić sa radošću prisjećaju zajedničkih turneja širom svijeta.
2: Po domovima armije stvarno je bilo super. I razglasi inače te sale, sve je to bilo. Onda bilo je to sasma jedno drugo vrijeme, stvarno. Nas organizatori su tako divno znali da dočekaju, ma ko da dočekaju ne znam koga, dok danas to već nije tako. Mislim, to su bila divna vremena. Uopšte nismo pitali za honorar. Nikad. Samo da se pjeva, da se putuje, da se pjeva, e to nam je bilo. I bila je, društvo nam je bilo fino. Ja sam bila veliki prijatelj sa Himzom Polovnom, veliki prijatelj stvarno. I sa Zorom Dubljević i tako sa nekim još. Ali uglavnom sa Himzom sam bila jako dobar prijatelj.

0: etnomuzikologinja Miroslava Fulanović-Šošić pisala je kako su slušatelji voljeli narodnu muziku, međutim iz uvjerenja da se narodna pjesma može podići na viši nivo, u programima Radio Sarajeva izdvojila se u vidu stilizacija i obrada. Ma koliko zauzimale prostora na radiju, narod ih nije prihvatio. U ovom projektu sudjelovala je i Radmila Jagodić.
1: Bilo je jedna grupa pevača koja je radila u Radio Sarajevu pod, kako da kažem, okriljem i pod idejom etnomuzikologa Ljubinka Miljkovića.
2: Da.
1: On je započeo jednu stilizaciju, jednu vrstu stilizacije koja je već rađena u Beogradu i vi ste učestvovali u tome.
2: Da.
1: Koliko je to zaživjelo?
2: Pa za meni nije nešto našto.
1: Učestvovali ste u tome?
2: Jesam.
1: Ko je još uglavnom od pevača bio sa vama?
2: Pa bio smo svi uglavnom, imali smo i u grupama i u duetima i tako, znate, ali nije to to.
1: Je li bio Zajmi Mamović, Nada
2: Smiljić?
1: Jeste, Smiljić?
2: Jeste, svi pjevači su imali, u grupama smo pjevali, u duetu, u triju i šta ja znam, sve zavisi koja je pjesma i to smo snimali, to je bilo obavezno da snimi.

seća. I Karaklajić sluša tu pjesmu, kaže, ne može to ići. Što ne može? To je kompozicija. Rekao, to nije kompozicija, to je stara pjesma. Ne, ne, ne, to je kompozicija. Dobro, rekao, ako ne može to, neću, rekao, ništa snimati. Pa dobro, kaže, snimite, ali ćemo mi da prekontrolišemo je li to kompozicija ili stara pjesma. Tako da je na Radio Beogradu tada ta pjesma stalno išla. Stalno je ta pjesma išla na Radio Beogradu.

Ja sam stvarno sa mrakom pjevala s njim. Mene je njegova violina nosila. Ja sam stvarno živjela. Isto ko sa Šerbom. Isto ko sa mojim tamburaškim orkestrom iz Sarajeva. Isto me oni povedu, ona njihova melodija, i ja onda stvarno to ocijenim. Ja, kako bi vam rekao, kad on osjeća ono što i ja osjećam za pjesmu, je to volim. Kad dušu unese i on kao što je ja unosim, evo, to je za mene najljepše nešto.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazin Natura Federalnog radija. U zagrljaju smo sa prirodom danas, a taj zagrljaj nas usrećuje i opušta. Ispunjava nas pozitivnim mislima, dobrim raspoloženjem i novom energijom. A svaki boravak u prirodi je ljekovit, svaki susret sa prirodom nas raduje. Ima jedan divan citat Lava Nikolajevića Tolstoja koji kaže: sreća, to je biti sa prirodom, gledati je i sa njom govoriti. Tema današnje emisije je Misli o prirodi povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša. Tonska realizacija Sead Hasagić, moje ime je Alma Jusubašić.
1: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže: ako misliš godinu dana unaprijed, posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed, obrazuj djecu.

0: Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna kako bi nas podsjetio da nismo sami na ovoj planeti i da postoji ogroman biološki ekosistem koji nam omogućava život i uživanje u svim blagodatima prirode. Zato je vrijeme da i mi učinimo nešto za prirodu jer ona to za nas već čini. Bosanska Krupa nam je do 7. juna domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Sa Aidom Kapetanović iz Fondacije Atelje za društvene promjene razgovarao kolega Zoran Ćatić.
1: Ja sam slučajno naletio zato što pratim vašu fondaciju na informaciju, ali ne vidim u medijima da ovako nešto bitno i važno je promovisano dovoljno. Da li je to slučajno?
2: Mislim da jeste, ja se nadam da će biti promovisano. Mi smo uradili što smo mogli da eto pozovemo medije, pa možda vjerovatno će pogotovo lokalni mediji tu biti prisutni, a imamo dogovoreno sa raznim medijama također tokom ove sedmice eto da dođu i na terenu i da se snime neke priče, jer eto, nama je to jako bitan događaj koji je organiziran u okviru kampanje Save the Blue Heart of Europe, i to je znači sedmica nauke na Uni koja je okupila 75 naučnika, stručnjaka iz cijele Europe koji će eto tokom ovih narednih dana na terenu prikupljati podatke o biodiverzitetu ove rijeke, ovog jednog jedinstvenog riječnog sistema, i kroz ta naučna istraživanja mi možemo da dobijemo argumente i da

0: pružimo konkretnu podršku zaštiti Une, a ne samo Une, nego svi njeni pritoka, znači 15 pritoka rijeke Une i cijelog riječnog ekosistema koji pokriva preko 650 kilometara.
1: Šta će pored tih vaših stručnih istraživanja se još dešavati, a što može biti zanimljivo javnosti, posebno onima koji se nalaze na prostoru oko Krupe, da li je otvoreno za javnost, da li ljudi mogu doći čuti neke od tih stručnjaka i predavanja?
0: Pa ovako, pošto je fokus ove sedmice nauke baš struka i njihov rad na terenu, to prikupljanje podataka, uglavnom je to posvećeno i eto većina rada je znači grupe stručnjaka koji će ići na terenu i prikupljati te podatke i raditi njihova istraživanja, ali će onda uglavnom sve ono što će naći ti stručnjaci, što će ta istraživanja nekako otkriti, eto mi ćemo raditi na tome da bude pokriveno, da bude medijski pokriveno, da se sazna. Uglavnom cilj je da se kroz ova istraživanja naučnika, da se taj glas međunarodne i domaćne naučne zajednice poveže sa borbama lokalnih organizacija i građana koji se suprotstavljaju devastaciji ove rijeke, koji se suprotstavljaju raznim projektima koji bi mogli duboko eto ugroziti ovu rijeku. I također ovo će biti prilika da se pošalje poruka javnosti, institucijama, da se ukazuje na hitnu potrebu da se uspostavi potpuna i suštinska zaštita rijeke Une, u stvari cijelog riječnog ekosistema, od izvora do ušća, uključujući eto, svaku njenu pritoku.
1: Sudeći prema svemu onome što se dešava kad je u pitanju Una i cijeli taj kraj, imamo li uopšte razloga za optimizam? Sad vas pitam i kao naučnicu i kao aktivistkinju.
0: Pa ja mislim da imamo, jer zaista nismo svjesni kakvo bogatstvo mi imamo, da jedna takva rijeka koja je jedinstvena u Evropi, koja je toliko bogata biodiverzitetom, da je tokom ove sedmice u fokusu toliko bitni naučnika i istraživača, i mislim da možemo imati imati taj optimizam, jer njihov rad će dokazati koliko je potrebno da se ta rijeka zaštiti, i mislim da će biti bitan primjer, i da ako pogotovo lokalne institucije i sve nadležne institucije budu, kako da kažem, slušali eto šta struka kaže, da ćemo zaista zajedno moći naći načine da se rijeka zaštiti, da se obustavi na primjeru nelegalna gradnja na obali rijeke i da se obustave štetni projekti. Znači mi ovdje sa Une šaljemo poruku i nade i optimizma, ali pogotovo odgovornosti svi u nas da je zaštitimo.
1: Cijeli ovaj koncept je zapravo se radi po uzoru na sličnu stvar u Albaniji. Da li su tamo aktivisti i nauka uspjeli zaštititi rijeku Vjosa?
0: Pa, nažalost, baš trenutno vidimo kako jako se tamo uspostavio nacionalni park divlje rijeke Vjosa, znači sa velikim nivom zaštite. Trenutno su u toku protesti građana i organizacija protiv gradnje na delti Vjose. Eto, nažalost, borba ne prestaje, ali to ne znači da trebamo prestati da se nadamo i prestati da se borimo i da damo sve od sebe da zajedno zaštitimo naše prelijepe rijeke, naše jedinstvene rijeke, rijeke koje su eto plavo srce Evrope, ko što i ova kampanja kaže.
1: Ida, hvala veliko na ovom razgovoru, puno sreće na ovoj sedmici nauke i nadam se da će rezultati

0: koje ćete ostvariti u ovih 7 dana biti što prisutniji u javnosti kako bi se dodatno probudila svijest građana da i oni daju jeli, svoj doprinos u zaštiti naše rijeke Une.
1: Hvala puno i vama i eto veliki pozdrav sa rijeke Une.
2: Predstavljamo vam impresivna djela prirode. Nadamo se da ćete uživati u ovoj radijskoj priči i putovanju koje počinje u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi naš dragulj prirode, Nacionalni park Una. Prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu. O biseru naše prirodne baštine razgovaramo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una. Dobar dan, gospodine Zuliću, i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na interesu, evo, da se na neki način oglasimo u ovoj vrlo važnoj emisiji, temi koju ste pomenuli, i pozdrav svim vašim slušaocima.
2: Hvala vam lijepo. Gospodine Zulić, ovo područje, znamo, predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe, vrijednu za očuvanje ukupne biološke raznolikosti, što su dokazala i brojna istraživanja. Isto kao i ova nedavna, koja su jasno identifikovala izvore zagađenja i negativnog utjecaja na ekosistem Nacionalnog parka Una, što je, znamo i trebamo to da kažemo, nedopustivo. Ali evo da krenemo od prirode vrijednosti i svega onoga što krasi ovaj jedinstveni prostor o kojem pričamo.
3: Pa šta reći nego biti zahvalan i zadovoljan time što imamo prije svega takvo nešto u Bosni i Hercegovini, pogotovo mi žitelji ovog dijela Bosne i Hercegovine koji praktično to imamo ispred svojih očiju, da tako kažem, svaki dan uživamo u tome i imamo samim time jednu vrlo veliku obavezu da i kao građani, a evo i kao javno preduzeće koje djeluje na ovom području, očuvamo to što imamo, da damo sve od sebe, da odolimo tim svim silnim pritiscima, izazovima koje na neki način sam turizam nosi sa sobom, ali i drugi elementi koji se tiču i razvoja privrede, industrije i svega onog što na posljedku dovodi do zagađenja. Tako da uistinu svjesni smo i onog što imamo i naše naravno odgovornosti kroz djelovanje javnog preduzeća Nacionalni park.
2: Šta je ono što je specifično za Nacionalni park Una kada pričamo o biološkoj raznolikosti?
3: Područje parka predstavlja jedno od najvrednijih žarišta biodiverziteta u Bosni i Hercegovini. To je dom brojnih biljnih životinjskih vrsta, jedinstvenih sedrnih formacija i očuvanih riječnih ekosistema. Dakle, radi se o više ekosistema, ono što možda je manje poznato, dakle, 67% parka je prekriveno šumom, što znači da se ne radi samo u onom dijelu koji se tiče samog vodotoka rijeke One, već evo i ovog drugog dijela koji je jednako tako važan kao i ovaj drugi. Dakle, očuvanjem One, njenih pritoka, kopnenih staništa i prirodnih procesa doprinosimo globalnoj borbi za zaštitu biodiverziteta i stvaranju održive budućnosti za generacije koje dolaze. Ova zaštita, a i evo održivi turizam koji istine za ruku ide u dobrom smjeru, može biti jedan od garanta da i čovjek u tom cijelom ekosistemu može opstati.
2: Tačno. Gospodine Zuliću, evo, tim Nacionalnog parka Una zajedno sa profesoricom Vildanom Alibabić istražio je pojas od oko 50 metara od obale Une, a istraživanje je provedeno na području Nacionalnog parka, otkrilo je alarmantne tačke zagađenja površinskih voda. Nacionalni park Una, vi ste i upozorili i na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju i nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema.
3: Tačno, mi smo dobili neke važne zadatke da prepoznamo u kom smjeru trenutno ide razvoj turizma, dakle on, ja sam rekao i u nekom trenutku ide u dobrom smjeru, ide zato što smo prepoznali ono što već sad ne valja, a to je da se polako, bez kontrole, ipak uz taj antropogeni utjecaj počinju stvari otimati kontrolu iz razloga što zakonske osnove, regulative i sve ono što u tom trenutku možda nije bilo najjasnije proglašenjem parka na tom području, dakle proglašenjem samog zaštićenog područja, sa posebnim obilježjima, rekao bih, jer se radi jeli, o statusu zaštite na nacionalnom nivou, dakle sa standardizacijom ICUN-a, dakle jedini park u Bosni i Hercegovini, imamo ih 4, ali on je jedini jeli, po ICUN, dakle po svjetskoj standardizaciji u toj kategoriji zaštite. Dakle, radi se o rijetko kvalitetno zaštićenom području u smislu da mi zaista sada radimo jednu, pa rekao bih, strogu kontrolu svega onog što imamo u parku, da

0: svega onog što nažalost se nije iskontrolirilo u tom početku, bilo je vrlo teško jer radi se o području od 198 kvadratnih kilometara i kada vi osnujete neko zaštićeno područje i kažete da je ono samo pod zaštitom, to ne znači da je ono i zaista zaštićeno. Naprotiv, rekao bih da samim time stavljate metu na čelo tom prostoru, jer kapital je tako traži svoj nekakav put u smislu oplođenja i on jednostavno, ako se ukaže prilika da na tom području može ostvariti neki ekonomski interes, ljudi onda katkada i bez kontrole ulaze u takve procese i na neki način počne stvarati štetu, možda je svjesno, a možda i nesvjesno. Ono što smo mi spoznali, što definitivno jeste u prirodi, to je da sama priroda ne poznaje granice, a zdravi ekosistemi opstaju zahvaljujući povezanosti rijeka, šuma, staništa i živog svijeta koji ih nastanjuje. Tim u vezi Nacionalni park Muna predstavlja jedinstven prostor tako očuvanih prirodnih vrijednosti i bogatog biodiverziteta, čije je očuvanje moguće samo kroz zajedničko djelovanje i odgovoran odnos prema prirodi. Dakle, to se sad ne odnosi samo na ono naše, već i na ono što se dešava kad i preko granice, dakle u konkretnom slučaju kod nas u susjednoj Republici Hrvatskoj, gdje smo imali isto tako jednu nepažnju izgradnju mini hidrocentrala na samom izvorištu, gdje smo, evo, bez obzira na to što se radi praktično o drugoj zemlji, morali jednako kvalitetno djelovati i praktično, evo, doći do toga da ipak se takav projekat ne desi, jer bi on uzročno posljedično imao negativan utjecaj na ovaj naš dio ovamo. A opet, kad razmatramo to na jedan širi način, rijeka Una se opet kasnije ulio u Hrvatsku i onda je red da mi ovaj naš dio sačuvamo kako bi barem u nekom sličnom kvalitativnom smislu je vratili nazad Republici Hrvatskoj, jer se ona, kao što znate, poslije ulijeva, jeli, kod Jasenovca ponovo na teritoriju Republike Hrvatske, ulijeva se u Savu i tamo nastavlja svoj tok pod jednim drugim imenom. Dakle, mi smo članica evropskih parkova, dakle, i ovo je prilika praktično, ja ću iskoristiti da postavimo na značaj zaštićeni područja, očuvanje prirode, jačanje veze između ljudi, zajednice i prirodnog nasljeđa za buduće generacije. Projekt kojeg ste spomenuli je zaista i prvi takve vrste, dakle on je vrlo jasno pokazao, pa bukvalno od svake nastambe, šupe, septičke jame, cijevi koje se nalaze u rijeci Uni, koje su, evo kažem, nepažnjom, slučajno ili ciljano, sasvim svejedno, se nalaze unutra i na dnevnoj osnovi zagađuju rijeku Unu, što definitivno utječe na kvalitet ekosistema, biodiverziteta. I s tim u vezi mi, evo, radimo praktično svaki dan na samom istraživanju, ali i na sprečavanju i zaštiti.
1: Da, kako bi se spriječile i dugoročne posljedice po ekosistem. Evo, tako i sami ste rekli, gospodine Zuliću, zaštita Une nije samo zakonska obaveza, ona je moralna odgovornost prema prirodi svih nas i prema zajednici i generacijama koje dolaze. Umjesto klasičnog obilježavanja nedavno dana rijeke Une, 17. maja, taj dan je protekao u znaku i konkretnih akcija i poslali ste jednu snažnu poruku da je očuvanje prirode odgovornost svih nas kroz akciju čišćenja i obilježavanje dana rijeke Une. Dali ste i konkretan doprinos.
0: Upravo tako, mi smo taj dan, evo, iako je bila nedjelja, mi smo ga htjeli pomjeriti u smislu obilježavanja, prebacivati ga na neki neradni dan. Cijela uprava nacionalnog parka, dakle moje kolege poslanici, taj dan, bez obzira da li radi u računovodstvu, u pravnom dijelu, administrativnom i tako dalje, dakle zajedno sa svojim kolegama iz tehničke službe, sa nadzornicima, sa upravom, ja lično na čelu sa čitavim nizom organizacija, evo pokušat ću pobrojati, neka mi oprosti ako zaboravim nekog, dakle i civilna zaštita sa svojim, jeli, udruženjima koji se bave ronilačkim sportom, dakle klub Spektrum, dakle SOS Bihać, javno komunalno preduzeće Komrad, javno komunalno preduzeće Vodovod, ja kažem čitav niz volonterskih organizacija, sportskih klubova, dakle ovdje u Orašcu, dakle kickbox klub iz Orašca, Ljutač, predsjednici mjesnih zajednica, Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac također, tako da smo sa nekih 80 ljudi odradili nekoliko lokaliteta gdje smo imali, pa mogu reći, i neugodne i povelike količine deponije smeće, mogu slobodno reći, ali i samu rijeku Unu, njenu, dakle, dio koji je zapriječio, jel, od naplavina, gdje su se određeni mostovi već na neki način počeli biti ugroženi, ali i sam vodotok, dakle i njene obale i sve ono što je na neki način, jel, neprirodno i dovodi do opet antropogenog utjecaja kojeg, evo, moramo sa tim dodatnim akcijama dodatno uljepšavati. Ali evo, to su sve poruke koje ste spomenuli, dakle od učešća direktno na projektima, od onog, da kažem, administrativnog djelovanja,

0: prema pritiscima, prema donosiocima odluka, gdje vidimo da određene zakonske odluke nisu dovoljno snažne, nisu dovoljno, da kažem, dovoljno snažna opomena svima onima koji evo na katkad ne promišljen način, pa evo kažem sasvim nebitno da li namjerno ili nenamjerno, ipak ugrožavaju to, a kako ste rekli u početku, radi se o biseru prirode, radi se o nečemu što ne samo omogućava da ljudi ovdje žive i da taj biodiverzitet i dalje bude raznolik, već na neki način da oživljava i ekonomsku i privrednu stranu, a na neki način nas i svijetu predstavlja kao jedan dijamant, slobodno ću reći, rekao sam biser, ali nešto što nas promoviše, jer evo, ako vam kažem da se možda u Republici Hrvatskoj kad više zna za Plitvice od same države, gdje imate jako puno dolazaka inostranih gostiju, baš zbog tog mikrolokaliteta, dakle imate preko 100.000 Japanaca koji vam u kontinuitetu 10 godina dolazi na Plitvice, a ne dolazi ih toliko u Zagreb, onda možete misliti koliko vam takvo jedno područje može biti i marketinški značajno u promociji same zemlje.
1: Istina. Nastavljate evo istrajno, predano i neumorno dalje u razvoj Nacionalnog parka Una. Rekli smo, Evropski dan parkova i podsjetnik koliko je važno očuvanje i unapređenje zelenih površina. Koje aktivnosti su, da kažemo, evo sad u ovom periodu usmjerene u tom pravcu kao prioritet?
0: Pa ja ih mogu nekoliko pobrojati, dakle mi smo neprestano u konekciji i neprestano radimo ujedinjavanje organizacija, dakle bilo da se radi o najmlađima ili organizacijama koje postoje duži niz godina, pa čak i javnim ustanovama, preduzećima koje djeluju u oblasti ekologije, dakle djelujemo s volonterima, institucijama, radimo zajedničke akcije sa školama, evo konkretno u toku sa akcije pošumljavanja, akcije čišćenja. Dakle, neprestano smo kao preduzeće aktivni, dakle, u pripremi za turističku sezonu, dakle, od uređenja postojećih staza i obližavanje novih, istraživanje u sklopu nekoliko projekata, dakle, izrada projektnih predloga, tako da zaista u Nacionalnom parku nema mira i onaj ko prati stranicu je u priličnom problemu da stigne sve povratati, a evo mi je nekako punimo gotovo svaki dan.
1: Evo, ucrtan na turističkoj mapi svih svjetskih putnika, Nacionalni park Una je i dobitnik prestižnih nagrada. Jedna od njih je i zvijezda turizma Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Rekordi u broju posjeta se obaraju, gospodine Zuliću, iz godine u godinu. Odakle nam sve stižu turisti? Kako idu pripreme za ovu novu sezonu?
0: Pa ja moram reći, ne očekujući dobro, iz prostog razloga što smo se zaista plašili da ovaj nesretni rat koji je sada pukti na nekoliko strana svijeta, prvo smo imali ovaj aktivni u Ukrajini koji je također imao negativan danak, pa onda je neko zveckanje oružjem ovdje kod nas, kao što sjećate prošle godine kada smo imali neke unutarnje ovdje političke razmirice, sve to imalo negativan utjecaj, međutim neprestano i u kontinuitetu mi idemo naprijed, ostvarujemo sve veću posjetu. Ono što nas je plašilo, a i dalje nas plaši svakako, jeste razvoj situacije na Bliskom istoku, gdje smo imali jako veliku posjetu gostiju sa tog dijela svijeta i gdje su sada i aviorute i sami putnici koji su nam dolazili u velikom broju onemogućeni. Međutim, dešava se sada nešto drugo, da vjerovatno i turisti iz ovog dijela Europe i svijeta gdje ajde kažem, sigurnija situacija, ne putuju više tamo, već traže neke nove lokalitete. Pa s tim u vezi, evo sada, bez obzira na sve ove neugodnosti i nepogodnosti koje sam pomenuo, mi smo negdje u porastu za 22% u odnosu na prošlu godinu.
1: Gospodine Zuliću, hvala vam na gostovanju u magazinu Natura Federalnog radija. Imali smo priliku, evo i veliko zadovoljstvo, pričate o jednom od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, impresivnom dijelu prirode, da tako kažem, našem dragulju Nacionalnom parku Una. Uspješnu sezonu želimo, puno turista, gostiju i naravno dobrodošlicu svima da poželimo.
0: Iskreno, bilo mi je čast. Pozdrav vama u studiju i svim vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušatelji, o biseru naše prirodne baštine razgovarali smo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una.
2: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: današnje doba ljudi su otkrili i naučili mnoge načine kako vladati prirodom, kako je ukrotiti i iskoristiti. Upravo zbog toga sve

0: više onih koji su svoje djelovanje usmjerili na njeno očuvanje. O njima pričamo danas. Nakon pet uspješnih zelenih škola koje je organizirala fondacija Heinrich Böll u Redu Sarajevu sa partnerima, zelena škola postaje Akademija političke ekologije i održat će se od 2. do 5. jula u hotelu Terme na Ozrenu. Tri dana, 9 predavača, jedna lokacija u malom regionu sa velikim problemima, bezbroj pitanja i veoma ograničen broj odgovora za sve one koji žele da misle kritički i koji žele da pričaju o bitnim stvarima, jer ih se tiče kakav će svijet biti sutra. Za Federalni radio govori Damir Zeković iz fondacije Heinrich Böll.
1: Kako bi uputili slušatelje, Akademija političke ekologije predstavlja četvrodnevni rezidencijalni program koji okuplja mlade ljude, aktiviste, istraživače, istraživačice, kulturne radnike i sve one koje zanima kako su ekologija, politika, ekonomija i društvo povezani. Nama nije cilj samo pričati o zaštiti prirode u klasičnom smislu. Politička ekologija postavlja mnogo šira pitanja, ko kontroliše resurse, ko donosi odluke, ko plaća cijenu razvoja, šta znači energetska zavisnost i kakva nas budućnost čeka u svijetu velikih kriza. Dakle, ne govorimo samo o okolišu, pogotovo ne na staromodni način, nego o načinu kako organizujemo društvo u onim okolnostima u kojima živimo. Upravo iz tih razloga tema ovogodišnjeg programa je sigurnost nesigurnosti, zato što danas živimo u vremenu u kojem se osjećaj nesigurnosti uvukao u svakodnevni život. Nesigurnost ne predstavlja više samo pitanje rata ili vojske, mira, to je pitanje poskupljenja, energije, hrane, klimatskih promjena, rada, stanovanja, ekonomije, pa čak i onog osnovnog osjećaja da možemo bolje i moramo više planirati svoju budućnost i pokušavamo time otvoriti pitanje šta znači biti danas siguran. Da li je sigurnost imati stabilan posao, pitku vodu, mogućnost grijanja, javni prevoz, mir i ko odlučuje o tome? Kako bi opravdali ovo što radimo svake godine, mi se konstantno pitamo zašto je to važno baš za građane i građanke u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina se nalazi na jednoj veoma specifičnoj poziciji. Mi smo mala periferna zemlja koja istovremeno prolazi kroz energetsku transformaciju, ekonomske pritiske, odlazak stanovništva, klimatske promjene, ali i rastuće geopolitičke tenzije. Vrlo često se odluke o velikim projektima energije i resursima predstavljaju kao neminovan razvoj, a zapravo se rijetko pitamo ko tu profitira, ko snosi posljedice takvih projekata i kakvu budućnost mi gradimo u Bosni i Hercegovini ili u nekoj zajednici lokalnoj. S obzirom da je ovo 6. izdanje u kojoj organizuje fondacija Heinrich Böll, kome je akademija namijenjena, pa prije svega treba biti namijenjena ljudima koji žele kritički razmišljati, razgovarati o stvarima koji se stvarno tiču. To mogu biti studenti, aktivisti, aktivistice, mladi istraživači, kulturni radnici, ljudi iz lokalnih zajednica, što je jako važno, ali i svi oni koji se osjećaju da svijet oko nas brzo mijenja i žele bolje razumjeti šta se zapravo događa. I za one koji misle da je ovo interesantno za njih, žele se prijaviti, ukratko ću predstaviti kakav program mogu očekivati. Program će biti intenzivan, ali ne klasično akademski. Imamo 9 predavača iz različitih oblasti, od političke ekologije, ekonomije, do urbanizma, energije, društvene teorije i aktivizma. Biće puno razgovora, diskusije i razmjene iskustva, jer nam nije cilj da samo ljudi slušaju predavanja, nego da zajedno promišljaju stvari koje direktno utiču na naše živote. Akademija se održava od 2. do 5. jula u Termama Ozren, a odabranim učesnicima i učesnicama stipendiramo troškove smještaja, hrane i prevoza. Ako vas zanimaju pitanje budućnosti, energije, društva i politike i ako želite razgovarati o svijetu koji dolazi, pozivamo vas da se prijavite. Imate više informacija na našoj web stranici ba.boel.org. Ovo nije još jedan u nizu seminara koji se organizuje na neku temu. Dakle, ovdje je tema postavljena jako široko i zaista pozivamo se da kritički razmišljamo onome što se dešava i na ovome se naravno neće zaustaviti, zato što mi planiramo da organizujemo i neke naredne aktivnosti gdje će ljudi, polaznici, polaznice ovogodišnje Akademije političke ekologije zapravo biti uključeni dalje u rad svih ovih ljudi koji su i predavači, ali ujedno i okupljeni na jednom mjestu. Ozren, pa da, zanimljiva stvar je Ozren i sve što se dešava na Ozrenu. Za oni koji nisu upućeni, na Ozrenu se planira kopati, što bi rekli, u toj lokalnoj zajednici i oni su odlučeni da to neće dozvoliti kao lokalna zajednica, ali ono što je jako zanimljivo jeste da taj protest, ta zajednička aktivnost koja se dešava na Ozrenu od strane lokalnih zajednica prevazilazi entitetske, religijske, vjerske, etničke i sve druge granice i zapravo se ljudi okupljaju kako bi zaštitili svoju budućnost i svoja, kako bi oni rekli, ognjišta gdje rastu, žive, gdje će njihova djeca da rastu. Ja mislim da je dobar primjer da tu budemo i također da pozovemo i te ljude koji su iz tih lokalnih zajednica da nam se pridruže, da možemo razgovarati jer sve više i više vidimo takvih projekata koji se predstavljaju javnosti kao nešto što je jako dobro za razvoj Bosne i Hercegovine, a zapravo kasnije vidimo, na primjer Vareša također, vidimo potencijalno uništavanja, trovanja i zapravo zatiranje neke lokalne zajednice. Tako da imamo primjera u Bosni i Hercegovini, dovoljno je da razgovaramo o nama i o nama niko ne treba drugi da razgovara osim samih nas, tako da bit će nam zadovoljstvo koga da se prijavi da zajedno zaista organizujemo sve ovo.
2: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: U okviru naučnog kampa posvećenog zaštiti planine Ozren, Udruženje građana Fojničan i Maglaj u saradnji sa Regionalnim muzejom u Doboju započinju arheološka istraživanja jednog od niza vrijednih lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa ovog područja. Od 8. do 14. juna srednjovjekovna utvrda Gradić u Trbuku u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja okupit će mlade istraživače i studente iz oblasti arheologije, historije i zaštite kulturnog nasljeđa iz zemlje i regiona. Izuzetno važan događaj o kojem evo i razgovaramo danas sa Davorom Šupukovićem, ekološkim aktivistom iz Udruženja građana Fojničani Maglaj. Dobar dan Davore, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Davore, tokom proteklih godina brojni naučno-istraživački kampovi bili su posvećeni proučavanju biološke raznolikosti i potvrdili su vrijednost Ozrena i značaj očuvanja ovog područja koji je i prostornim planom RS-a predviđen za zaštitu u rangu nacionalnog parka, ali se odugovlači još uvijek. Odavno je već vrijeme, znamo, za nacionalni park Ozren. Šta se trenutno dešava?
3: Pa nažalost, evo mi već dugi niz godina bavimo se sa kolegama iz Udruženja iz Republike Srpske na zaštiti planine Ozren koja obuhvata 7 lokalnih zajednica što u Federaciji, što u Republike Srpskoj. Trudimo se da se to područje zaštiti kao što je planirano što se tiče ovog dijela u Federaciji. Mi smo priveli kraju dobrim dijelom proces zaštite pećinskog kompleksa Mokra Megara koji, vjerujem, za par mjeseci bi trebao biti službeno proglašen zaštićenim područjem prirode. Međutim, s druge strane, entitetske linije Republike Srpskoj postoje očigledni problemi koji se najbolje gledaju u napadima geoloških kompanija koje žele da radi istraživanja geološka na tom području s ciljem otvaranja rudnika, kancerogenih, nikla, kobalta, drugih teških metala. Ne radi se tu samo o jednom rudniku, mi se u njemu da se radi o nizu rudnika, dakle na Ozrenu, što u naseljenim mjestima na području općine Petrovo, području Sočkovca, što na samom Ozrenu, njegovim vrhovima. Tako da, evo, nažalost, stalno se vraćamo par koraka natrag, umjesto da to područje bude zaštićeno, građani s tog područja su se otvoreno usprotivili tim projektima i mi se najprije moramo, dakle, svi zajednički izboriti da se najprije to područje očuva od tih štetnih projekata, pa tek onda zaštiti, jako bi po svemu sudeći trebalo biti to davno već zaštićeno, jer prostorni plan nije samo od jučer, Ozren je planiran za zaštitu još u bivšoj Jugoslaviji, dakle prostornim planom iz 80. godina, tako da jednostavno, evo, umjesto dakle da se bavimo naukom, istraživanjem, zaštom, promocijom tog područja u smislu održivog turizma i razvoja u tom pravcu, mi se moramo stalno vraćati par koraka natrag da bi očuvali to područje, dakle, tih štetnih projekata. U tom smislu jest ovaj kamp koji je malo drugačiji u odnosu na ove koji smo radili prethodnih godina. Prethodni su bili fokusirali isključivo na biodiverzitet. Sada se malo baziramo i na istorijsko kulturno nasljeđe planine Odren, koja je isto tako i po tome jako vrijedna, a kulturno-istorijsko nasljeđe je često isto jedan od glavnih temelja zaštite područja. Tako da, evo, taj
0: upravo ovo što kažete, manje je možda poznato u javnosti da Odren, osim izuzetnih prirodnih vrijednosti, krije i bogato kulturno nasljeđe sa više od 50 evidentiranih lokaliteta iz različitih historijskih

0: i perioda što će dodatno pokazati ili da kažemo potvrditi ova arheološka istraživanja.
1: Da, mi smo se bavili kroz istraživanje planine Ozren i istraživanjem tog kulturnog nasljeđa i ubilježili smo više od 50 lokaliteta kulturnog nasljeđa na Ozrenu, što srednjovjekovnih gradina, što srednjovjekovnih spomenika, što prahistorijskih naselja. Međutim, evo, isto tako taj dio je jako malo istražen i konkretno ova tvrđava koja je u planu da se istražuje u okviru ovog arheološkog kampa. Radi se dakle o lokalitetu Gradić u Trbuku, u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja. To je Gradić, gradina koja do sad nije istraživana, ovo će biti prvi puta, dakle da prikupamo nekakve podatke o karakteru tog područja iz kojeg je perioda, pretpostavljamo da se radi o srednjem vijeku. Međutim, moguće je da se radi o starijem lokalitetu, dakle prehistorijskom naselju. Tako da je ta naša mala ekspedicija, taj kamp, bi trebao potvrditi i značaj tog jednog malog djelića bogate kulturno-istorijske baštine planine Ozren.
0: Planirane aktivnosti, kako ste rekli, trebali bi pružiti prve konkretnije podatke o karakteru lokaliteta Gradić, vremenu njegovog nastanka, značaju koji je imao u historijskom razvoju ovog kraja, a pored arheoloških istraživanja, kamp će pružiti priliku za učešće u edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti kulturnog nasljeđa planine Ozren. Dakle, poštovani slušatelji, kao što ste mogli čuti, arheološki kamp predstavlja jedinstvenu priliku da se istraži jedan djelić bogatog kulturno-historijskog nasljeđa koje zajedno sa prirodnim bogatstvom Ozrena potvrđuje značaj ovog prostora i potrebu njegovog očuvanja i zaštite, a to se tiče svih nas. Davore, kada govorimo o kampanjama i projektima zaštite prirode i promocije biološke raznolikosti, posebno se nekako izdvaja u ovom vremenu ekološki aktivizam vašeg udruženja, Udruženja građana Fojničan Maglaj. Nedavno smo evo obilježili Dan biodiverziteta, a 5. juni obilježavamo kao Svjetski dan zaštite okoliša. Vaša briga za prirodu je konstantna, kao i promocija prirodnih dragulja, a znamo da ste uputili i upućujete i zahtjeve i inicijative za proglašenje takvih područja adekvatnom kategorijom zaštite. S druge strane, znamo, manje od 3% teritorije BiH spada u zaštićena područja prirode, dok je recimo u Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj to oko 40%. Šta nam to govori?
1: Po svemu sudeći, to nam govori upravo o čem sam govorio na početku, dakle, da je neko našu prirodu već unaprijed planirao u rasprodaju, tako da naša prirodna bogatstva rasprodana na jedan sasvim brutalan i neodgovoran način, kao što se događa u Orešu, svjedoci smo svi gore, ne samo sa stanovništvom, evo, mi konstantno objavljujemo, zahvaljujući našim kolegama s terena, prijateljima, volonterima, slike vrućeg potoka u Orešu koji je najbolji primjer zagađenja rudarskim aktivnostima, dakle, koji je jednostavno uništen potok. Međutim, tu se radi samo o jednom potoku, vrućem potoku, tu se radi o jednom zagađenju rijeke Trstionce koja je trebala biti zaštićena također u jednom jako visokom rangu zajedno sa prašvom Trstioncom na teritoriji općine Kakanj. Proces je započet prije par godina odlukom općinskog vijeća da se to područje zaštiti i dalje ništa nije urađeno. Evo, ja pozivam ovom prilikom nadležne općine Kakanj da nastave, dakle, postupak zaštite područja Trstionce, zato što mi ćemo ostati bez Trstionce ako se ovaj postupak, proces rudarenja ovakav neodgovoran nastavi, a očigledno da mi nikakve mehanizme nemamo da to spriječimo ili nemamo želju da to spriječimo. Jednostavno, ovo uništenje vrućeg potoka koji se ulije u rijeku Trstioncu će neminovno dovesti do uništavanja rijeke Trstionce, jednog bisera općine Kakanj, je također jedan od potencijalnih izvora pitke vode za Kakanj i tako dalje. Mislim, nevjerojatno je da se takve stvari događaju danas u 21. stoljeću, da mi nijemo to promatramo, da se svi prave nevješti, da nema nikakve odgovornosti. Konstantno na to ukazujemo, šaljemo i prijave i tako dalje, međutim, za sada ne vidimo nekakve adekvatne odgovore naših nadležnih. Jako je značajno u sve ove procese da se uključe naše institucije, zato bi pozivamo ne samo općinu Kakanj, nego i sve druge općine iz Zemljiško-Dobrskog kantona iz Bosne i Hercegovine, da budu odgovornije po pitanju zaštite prirode, jer to je nešto što smo naslijedili od naših predaka. Ako šta ćemo ostaviti budućim generacijama, dakle, ovo se samo onama.

0: doista bi bilo ružno da mi sad u ovoj jednoj generaciji prekopamo sve ovo, dakle ova rudna bogatstva i na Ozremenu, i na Majevici, i na jezeru, i na Kupresu, i na svim drugim vrijednim lokalitetima, jer često se ti lokaliteti potencijalnih rudnika kose sa zaštićenim područjima, planiranim zaštićenim područjima, dakle ne može zajedno ići rudnik i zaštićeno područje, to je jasno svima, i tu je naša glavna sumnja da upravo je zbog toga jako mali procenat zaštićene prirode kod nas, zato što neko jednostavno namijenio našu prirodu, i ne samo našu prirodu, nego i našu državu, dakle, na tu politiku eksploatacije rijenih sirovina, ruda i tako dalje. Zato, evo, mene je drago da kroz ovaj arheološki kamp imamo i suradnju sa regionalnim muzejem u Doboju. Dr. Aleksandar Jašarević, arheolog i muzejski savjetnik muzeja u Doboju, će biti i voditelj kampa. Mi pokušavamo, dakle, kroz naše evo, kampove uključiti i institucije lokalni i sve druge da se priključi, dakle, ovom procesima zaštite područja, zaštite naše prirode, zaštite vrijednih lokaliteta, jer jednostavno mi kao nevladin sektor naravno nismo u mogućnosti da donosimo odluke, mi samo možemo apelirati, možemo ukazivati, a institucije su tu da odrade svoj posao. Nažalost, one to jako sporo rade ili ne rade to nikako, tako da evo, jako ima neki pomak, kao za njih par godina, mi još uvijek nismo zadovoljni.
1: Poruka povodom Svjetskog dana zaštite okoliša je potpuno jasna. Briga za očuvanje prirode je briga svih nas. Davore, hvala vam na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija.
0: Hvala i vama i hvala na tome što pratite ovo što radimo, jer smatram da ovo je jako bitna tema, jedna vjerojatno najbitnijih tema koja i nije toliko u medijskoj žiži, ali evo, nadamo se da će u narednom periodu biti sve više.
1: Da će biti, upravo tako. Hvala vama što mislite o prirodi. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio je ekološki aktivista Davor Šupuković iz Udruženja građana Fojničani Maglaj. Povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša promovirali smo danas u magazinu Natura ekološke kampanje, edukacije, ponašanje i navike, jer upravo bliskost sa prirodom treba da bude naš način i stil života, čitav niz aktivnosti koje savremenom čovjeku život čine ugodnim, zanimljivim, ljepšim i zdravim. Zato mislimo o prirodi jer nas se tiče. U svim stvarima prirode postoji nešto prekrasno. Pa napojimo dušu tom ljepotom, zapisao je i Aristotel. Misli o prirodi bila je tema magazina Natura Federalnog radija. Ugodan vikend vam želimo, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Sead Hasagić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.
2: Aktualne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata, možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas, kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
9: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
10: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
11: Mahale,

Mahala kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Loši međuljudski odnosi završili kobno. U Banovićima iz automatske puške ubijen muškarac, žena teško ranjena. Tragedija u susjedstvu. 4 osobe poginule u saobraćajnoj nesreći kod Virovitice. Moguće je da novi visoki predstavnik ne bude izabran na narednoj sjednici PIK-a, smatra Krug 99. Glavni odbor SDS-a zasjeda. Hoće li Blanuša biti kandidat za predsjednika RS-a? Iran bi mogao postaviti rok od 30 dana za otvaranje Hormuškog moreuza pod svojom upravom.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U Čifluku kod Banovića danas je u pucnjavi ubijena jedna muška osoba, dok je jedna žena ranjena i prevezena na liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Policija je ubrzo nakon događaja uhapsila osumnjičenog.
0: Kako je nezvanično potvrđeno, uhapšen je 64-godišnji Hamid Taletović, koji je bio u lošim odnosima sa žrtvama. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je Taletović iz Kalašnjikova ispalio veći broj hitaca prema NČ i AČ, a na meti mu se našao i brat ubijenog, koga srećom nije pogodio.
4: Tragedija je i u susjedstvu. 4 osobe su poginula, jedna je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici u susjednoj Hrvatskoj.
0: Povrijeđena osoba prevezena je u opću bolnicu u Virovitici. Na mjestu nesreće traje uviđaj kojim rukovodi zamjenik županijskog državnog tužioca iz Bjelovara. Državna cesta zatvorena je za sav saobraćaj do daljnjega.
4: Moguće je da novi visoki predstavnik neće biti izabran na narednoj sjednici PIK-a. Nesuglasice između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije nisu samo formalne, one su duboke strateške i geopolitičke naravi. Poručeno je to sa današnje sesije Kruga 99, koja je analizirala odnose Amerike i Evrope prema Bosni i Hercegovini.
5: Vuad Đidić, diplomata i jedan od uvodničara, ističe da Evropska unija pokazuje jasnu spremnost da preuzme stvar u svoje ruke kada je riječ o izboru nasljednika u OHR-u. Francuska, Njemačka i Velika Britanija pokazale su dobro koordinisan nastup na protekloj sjednici PIK-a u Sarajevu.
6: Jedinstvenim stavovima povećale su pritisak na Sjedinjene Američke Države. Dodatno, zemlje E3, pogotovo poslije samita u Tivtu 5. juna, neće tako lako promijeniti stajališta u vezi sa sudbinom OHR-a u Bosni i Hercegovini. Međutim, iz Amerike jučer dolaze prve reakcije. Atlantsko vijeće je jučer reagiralo na izvještaje State Departmenta. Citiram, Sjedinjene Države spremne su podržati tamo gdje je naše sudjelovanje potrebno. Zatvoreni navodnici. Atlantsko vijeće ističe kako bi ova rečenica trebala potaknuti angažman američkih kreatora politike u reformi trenutne nelogične ustavne strukture Bosne, koja je stvorena prije 30 godina u snažnu američku ruku.
5: Dok se naša zemlja muči sa unutrašnjim reformama, vanjski faktori se sukobljavaju. Protekla sjednica PIK-a doživjela je neuspjeh jer su Pariz, Berlin i London odbili američki prijedlog da na čelo OHR-a dođe Antonio Zanardi Landi. Potvrdila je to uvodničarka i apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava Azra Zornić.
7: Ambasada SAD-a poručila je da europska neodlučnost i odustajanje od dužnosti prema Bosni i Hercegovini siljavaju Washington preispita svoju ulogu kod nas. Sve je očigledniji raskol između Washingtona i Brisela, a njihovi sukobi o budućnosti OHR-a opet se na našu štetu prelamaju preko leđa Bosne i Hercegovine. Mi sada pozivamo strance da se oni dogovore i odustanu od maksimalističkih pozicija. Ponašaju se kao da smo mi politička budućnost Europe i Zapada. Ali istina je, sve što se dešavalo nama, sada se dešava njima.
5: Aktivista Sahudin Kačar naglašava da se ovih dana u Washingtonu i evropskim prijestolnicama vode potpuno otvoreni razgovori o budućem statusu OHR-a.
8: Također u isto vrijeme primjećujemo jedno opšte nezainteresiranost javnih zvaničnika, akademika i predstavnika.

0: političkih funkcija u Bosni i Hercegovini po pitanju svega onoga što se upravo koncept tih važnih događaja, a koji na neki način se održavaju, tiču onome. Hoće li Bosna i Hercegovina u narednom periodu krenuti putem demokratskog razvoja, otklanjanja svih prepreka i barijera koje, kako su kazali uvodničari ranije, je na neki način Dejtonski mirovni sporazum 1995. godine u svojim normativnim aktima zatvorio status Bosne i Hercegovine u tom demokratskom razvoju prema Evropskoj uniji u skladu sa svim načelima kako se razvijaju demokratske evropske zemlje, ali naravno svakako vrijednost tog sporazuma jeste što je donio mir, zaustavio rat, što je neizmjerno važno za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, a evo već je kazano, taj Dejtonski mirovni sporazum davno je opravdao tu svoju funkciju i prevazišao svoje potrebe u smislu demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine.
1: Sjedinjene države u Bosni i Hercegovini vide ključnu tačku za suzbijanje ruskog i kineskog utjecaja. Zbog toga insistiraju na snažnom OHR-u koji će zaustaviti propadanje države, ne mareći previše za formalni suverenitet. Evropa, međutim, vodi sopstvene kalkulacije. U Briselu se pribojavaju da bi previše radikalna akcija mogla izazvati nestabilnost na samim granicama Unije. Zaključeno je na današnjoj sesiji nezavisni intelektualaca Krug 99. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Više udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je hitno poništenje sudskih odluka o registraciji političkih stranaka čiji su nazivi povezani s presuđenim ratnim zločinima. U zajedničkom saopćenju udruženja su izrazila oštru reakciju na rješenja sudova u Širokom Brijegu i Bijeljini, kojima je odobrena registracija stranaka koje u nazivu koriste termin Herceg Bosna i ime Vojislava Šešelja. Od nadležnih institucija i OHR-a traže zabranu veličanja osuđenih ratnih zločinaca kroz političke organizacije. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
3: Radi se očito o pokušaju da se legalizuje ono što nije ni u skladu sa evropskim pravilima, niti u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Naime, mi imamo zakon koji je donio visoki predstavnik još 2021. godine. Kroz krivični zakon jasno je definicano da svako veličanje presuđenih ratnih zločinaca i onih koji su presuđeni i udruženi zločinački poduhvat, svakako tu spada i sve ostalo, ne mogu biti, ne smiju se veličati, odnosno ne smiju se pojavljivati u bilo kom obliku javnosti. Ovdje imamo dvije stranke koje u svom nazivu koriste, prvom, znači radikalna stranka koristi Šešelja kao osobu u svom nazivu, što je suprotno krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Sa druge strane imamo Hrvatsku stranku prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, dakle sa namjerom se pokušava uvući presuđeni, odnosno udruženi zločinački poduhvat, presuđena opcija koja je bila u opticaju tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. To u svakom slučaju jeste nešto što nije u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Mi smo apelovali i na izbornu komisiju, ali svakako i na nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da poduzmu mjere u skladu sa zakonima, sa ciljem da se eliminišu takve pojave, jednostavno da pokušamo graditi društvo na kvalitetnim osnovama.
2: U istočnom Sarajevu traje sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke na kojoj se donosi ključna odluka o smjernicama koalicijskog sporazuma opozicije i kadrovskim rješenjima za opće izbore u oktobru.
4: Glavno je pitanje hoće li čelnik SDS-a Branko Blanuša biti zajednički kandidat za predsjednika RS-a ili će tu poziciju prepustiti gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću. Prema izvorima iz vrha stranke većina članova podržava Blanušinu kandidaturu, dok su tokom pregovora s pokretom Sigurna Srpska razmatrane tri opcije raspodjele funkcija. Podršku dogovoru najavio je i Narodni front Jelene Trivić, dok je Nebojša Vukanović odbacio ulazak u tu koaliciju.
2: Na Kosovu se održavaju vanredni parlamentarni izbori nakon što zastupnici u zakonskom roku nisu uspjeli izabrati novog predsjednika. Birališta su otvorena do 19 sati, a pravo glasa ima gotovo 1.960.000 birača. Za 120 zastupničkih mjesta natječe se 21 politički subjekt.
4: Do 13 sati glasalo je 15,87% birača, podaci su Centralne izborne komisije. Viša izlaznost bilježi se u općinama sa srpskom većinom. Iz organizacije Demokratija na djelu poručili su da izborni proces u četiri općine na sjeveru Kosova za sad protječe mirno uz pojedinačne nepravilnosti, uključujući prijave fotografisanja glasačkih listića te poteškoće pri glasanju osoba kojima je potrebna pomoć.
5: Svijet.

0: Iran bi mogao postaviti rok od 30 dana za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza pod svojom upravom, dok su pregovori sa SAD-om i dalje u zastoju, a saobraćaj kroz prolaz ostaje znatno smanjen.
1: Mađid Šakiri, član iranskog pregovaračkog tima tokom nedavnih razgovora u Islamabadu, rekao je da bi Teheran trebao objaviti da će ponovno otvaranje Moreuza pod iranskom upravom biti moguće tek 30 dana nakon uklanjanja svih prijetnji od Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika. Najmanje 12 osoba ranjeno je u pucnjavi u blizini ljetnog festivala u američkom gradu Toledo u saveznoj državi Ohio. Iz policije navode da su u obračunu učestvovala najmanje dva naoružana napadača koja su pucala jedan na drugog, a osumnjičeni su i dalje u bijegu.
0: Britanski premijer Keir Starmer ugostit će u Londonu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca kako bi uskladili daljnje korake u pružanju podrške Ukrajini i pojačali pritisak na Rusiju.
1: Sastanku je prethodio i neuspješan pokušaj pokretanja mirovnih pregovora. Ukrajinski čelnik u otvorenom pismu pozvao je Vladimira Putina na sastanak radi okončanja rata koji traje više od 4 godine, ali je ruski predsjednik taj prijedlog odbio uz poruku da u tome ne vidi smisao. Više od 1 milijun ljudi ispunilo je danas ulice u blizini jednog od glavnih madridskih trgova kako bi se pridružili papi Lavu XIV. Na misi na otvorenom, što je ujedno i najveći događaj njegove 7-dnevne posjete Španiji. U propovjedi tokom mise papa je pozvao vjernike da žive svoju katoličku vjeru kroz aktivnu pomoć drugima. Naglasio je da se Bog direktno poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su i sami napušteni.
0: Zastupnici u Brčanskoj skupštini prihvatili su izmjene i dopune zakona o komisiji za ocjenu i sprečavanje sukoba interesa u distriktu te zakona o vodama za to područje. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Zakon o vodama Brčkog distrikta je jednoglasno prihvaćen i to uz 2 amandmana, od kojih se prvi odnosi, kaže predsjedavajući zakonodavne skupštinske komisije SNSD-ov Ljubiša Lukić, na rok izrade podzakonskih akata koji ne može biti duži od 3 godine, dok je suština amandmana broj 2.
3: Vodna saglasnost za dislociranje ili vađenje materijala iz vodotoka izdaje se na određeno vrijeme, a najduže na do 3 godine.
2: Kroz drugo čitanje prihvaćene su izmjene i dopune zakona koji tretira rad Brčanske komisije za ocjenu i sprečavanje sukoba interesa. Predsjednik skupštine Nipov Damir Bulčević ističe da se na ovaj način stvaraju i pretpostavke.
4: Da možemo raspisati konkurs za nove članove komisije za sprečavanje sukoba interesa. Također smo izmijenili zakon u dijelu gdje sadašnja komisija za sprečavanje sukoba interesa po sadašnjem zakonskom rješenju je moguć bio samo jedan mandat, a izmjenom ovog zakonskog rješenja smo omogućili da bilo ko bude izabran za člana komisije za sprečavanje sukoba interesa ima mogućnost da bude biran u 2 mandata.
2: Prihvaćene su izmjene i dopune financijskog plana Razvojnog garantnog fonda Brčko, kojim odjeljenje za privredu Brčanske vlade, a posredstvom Razvojnog garantnog fonda, pokreće projekat nadoknade štete privrednim subjektima distrikta koji su pretrpjeli je uslijed elementarnih nepogoda, i to u ukupnom iznosu od 200.000 maraka.
0: U Tuzli će tokom cijelog ovog mjeseca trajati 31. ljetni univerzitet. Predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti stjecanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje, sport, umjetnost i zabavu.
5: Narednih mjesec dana Tuzla će biti mjesto susreta nauke, obrazovanja i mladih. Brojni sadržaj 31. ljetnog univerziteta pružit će priliku za sticanje novih znanja, razvoj vještina i uspostavljanje saradnje koja često prerasta u nove projekte i inicijative, a studenti i zainteresovani građani će imati priliku saznati više o različitim temama. Vesna Bratovčić, prorektor za međunarodnu i međuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
6: O aktualnostima vezane za nauku, za nastavu, ali i nove stvari koje se vezano za razvoj tehnologije, koje se sve više i više mijenjaju visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad.
5: Cilj ovog programa je razmjena iskustava, ostvarivanje kontakata i umrežavanja, ujedno predstavlja i prostor za saradnju studenata iz cijele zemlje. Ljetni univerzitet je posebno važan jer predstavlja svojevrsnu platformu za razvoj i kreiranje novih projekata na univerzitetu. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja.

0: obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
1: Na ljetnom univerzitetu se susreću ljudi ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i istraživači iz drugih zemalja, i ovo je tačka gdje se dogovaraju novi projekti, i to su zaista oni projekti koji doprinose daljem razvoju univerziteta, daljoj modernizaciji univerziteta.
0: S obzirom na to da tokom akademske godine nastoje pratiti sve ono što je planirano planom i programom rada, studenti tokom ljetnog univerziteta imaju priliku proširiti svoja znanja u određenim oblastima. Neila Jogunčić, studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Meni su recimo najkorisnije radionice koje se tiču direktno moje struke. Ne bude ih sad baš previše, ali bude sasvim dovoljno što se tiče same struke, a i drugih struka, kako proširila znanje i općenito kako bi stekla određene vještine i kompetencije.
0: Kroz više od 30 radionica, predavanja, konferencija i stručnih skupova, 31. ljetni Univerzitet Tuzla i ove godine potvrđuje svoju ulogu mjesta susreta znanja, ideja i međunarodne saradnje. Tokom cijelog juna studenti, profesori, istraživači i građani imaće priliku učiti, razmjenjivati iskustva i graditi nova partnerstva, čime Univerzitet u Tuzli nastavlja jačati svoju poziciju važnog centra obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Povodom smrti sportskog novinara i komentatora Edina Avdića, Federalna televizija večeras u 20:25 emitovaće snimak nezaboravne utakmice Eurobasketa iz 2013. između Bosne i Hercegovine i Litvanije.
4: Ovaj meč ostao je u sjećanju ljubitelja sporta po emotivnom komentarisanju nedavno preminulog Avdića i njegovom slavljenju poena naše reprezentacije, a posebno čuvene Teletovićeve trojke s parkinga. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine zahvalila je FIBA i Košarkaškom savezu na ustupanju prava za reemitovanje.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jednom poslušajte vijesti dana. Loši međuljudski odnosi završili kobno. U Banovićima iz automatske puške ubijen muškarac, žena teško ranjena. Tragedija u susjedstvu. 4 osobe poginule u saobraćajnoj nesreći kod Virovitice. Moguće je da novi visoki predstavnik ne bude izabran na narednoj sjednici PIK-a, smatra Krug 99. Glavni odbor SDS-a zasjeda. Hoće li Blanuša biti kandidat za predsjednika RS-a? Iran bi mogao postaviti rok od 30 dana za otvaranje Hormuškog moreuza pod svojom upravom.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Dario Mahan, urednica emisije Maida Alić.
5: Putevi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje, Šamac i Delajuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Penjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
4: Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati. Sokolac 21 stepen, Ivan Sedlo 22, Srebrenica 24, Livno i Tuzla 25, Sarajevo 26, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Sanski most 27, Trebinje 29 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu

0: oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republika Hrvatske Andrej Plenković.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Prelazak iz Doma kulture u Dom mladih, dobijanje prostorije za vježbanje kao i priliku za nastup na sceni Doma mladih podrazumijevao je određenu kvalitetu sviranja i posjedovanja muzičkog znanja. Za sve to trebalo je vrijeme.

0: otvorili su vrata dajući mladim bendovima šansu da vežbaju. Dali su im besplatno, u stvari to ne bilo besplatno. Mi smo imali obavezu, mjesečno, jedanput ili dva puta nastupati besplatno u Domu mladi. Što znači, Dom mladi se isplatilo, jel? Za one usluge koje su oni nama davali, besplatno vežbanje, davali su nam šansu da stvaramo, da radimo nove pesme, da budemo konkurenciji jedan drugima, a smo se lijepo slagali. Što noću ne
1: mogu da spavam i što ti pod prozor dođe. Nevjerojatno, mi smo dijelili istu sekciju gdje smo probali, tako masu puta smo uzimali si jednim drugima instrumente. Sjećam se jednom, ne znam, Zoke nije bilo, pa je Brega, mi smo završavali probu, on je došao i on kaže, daj Ivica, ostane malo, da mi odsviraš bas, da imam nešto u glavi, tako. Ja sam bio presretan, iako u to vrijeme ništa manji bend nije bio teška industrija nego što je bio Bijelo dugme. I on je znao sve, on je znao svaki ton. Svi su bili protiv nas,
2: mi idemo laje pas. Kasnije kad smo dolazili kao teška industrija na probe u Dom mladi, doli u D sekciju, i sad je bilo prvo, znači, ima portir na ulazu, ono kapa, ona smeđa uniforma, i tražim ključ od prostorije i moram reći koji je bend. I naravno dok bend nešto ne napravi, dok to se ne ustave, ne čuje, to je užas. I kad kažem portiru teška industrija, počne se smijeti, užas, šta je sad ovo, kako dajete imena grupama i tako.
3: Teška industrija tek naredne godine počinje sa izdavanjem vlastitih kompozicija. Neke od njih biće pisane i perom Duška Trifunovića. O svom pisanju za poznate sastave Duško je jednom prilikom rekao:
4: ja sam tada smatrao, a ni sada nisam mnogo pametniji, da je pjevanje u stvari rastezanje riječi na slogove i da to nema nikakve svrhe, pošto se može sasvim fino kazati sve ono što pjevači pjevaju. Ima neka
5: tajna veza. Puno tih pjesama on je u hodu pisao, jako je lagano pisao. Znam kad je i za Dugme isto tako radio te njihove prve, odnosno kad je napravio pjesmu Tajna veza. Dakle, to je bila za dokumentarni film koji se pravio jednom dokumentarni film o čuvaru u centralnom zatvoru u Sarajevu, koji je bio takav kao on cijeli svoj život provede u zatvoru. Ljudi su to doživljavali kao ljubavnu pjesmu, a to je pjesma o tom čovjeku i to je Goran na Duškove stihove napravio, a pjevala je Jadranka Stojaković originalno za taj film.
6: Jedna od onih koji mu se dopadala je Tajna veza. Zbog čega mu se dopada Tajna veza? Zbog toga što je tu samo su gitara i glas. On je govorio da ne voli svoje stihove u muzici, zato što njegovi stihovi kad ih napravi, oni imaju svoj ritam. Muzika ima svoj ritam. I onda taj ritam muzike vrlo često je po njemu remetio taj ritam pesme koju on ima.
7: Ja sam Duška mnogo volio, cijenio.
6: Petar Popović je rekao jednu lepu rečenicu da je Duško opismenio jugoslovenski rock and roll i da je u tome njegova najveća i najznačajnija uloga.
3: Za Gorana Bregovića nekada, a često se i danas može čuti kako je krao melodije drugih autora, prepravljao ih i stvarao svoje. Šta Goran kaže na to?
7: Umjetnost je jedna podsvjesna kleptomanija. Umjetnost je nešto, neki sublimat, neki mali koncentrat iz života koji čovjek uzima. I iz tog koncentrata razmuti neku formu koja se zove umjetnost. Komponovanje. Sama riječ ti kaže šta je. Ti nešto od nečega komponuješ. Bog je taj koji stvara, a ja sam samo kompozitor. Dakle, u svačijem dijelu ćeš naći neke elemente koji su već bili. Pa su neko koji ima talent. Kako se talent formuše? Formuše se tako što to je neko koji ima sposobnost sinteze drugačiju nego drugi. Dakle, samo je u pitanju sinteza.
3: Optuživali ga ili ne, Goran

0: Alan uspijeva napraviti muziku koju samo on zna kako stvara, a koju masovno prihvataju i mladi i stari. On svoje albume nakon Ljubljane odlazi snimati u London.
1: Po dobar zvuk se išlo u London. E sad, ja mislim da je Bijelo dume otišlo da snima prvi, taj drugi album u Londonu, zato što mu se moglo. Ne bi ga ispričao da oni išli tamo samo da troše jugotonu pare. Što da im ne potrošimo pare, zaradili su na nama toliko i toliko, možemo mi malo da potrošimo toliko i toliko. Znači, inače, postojala je potreba, ali posle Bijelog dumeca to postaje i pitanje prestiža.
0: U toku snimanja drugog materijala u studiju Air Recording u Londonu, Vlado Pravdić je rekao da su iz Roxy Music dolazili da vide šta to oni rade u studiju. U pitanju je materijal Šta bi dao da si na mom mjestu, koji je prodat u 250.000 primjeraka, a Jugoton će nakon ovoga uvesti dijamantsku ploču. U toku snimanja članovi Bijelog dugmeta stanovali su u iznajmljenom stanu, a snimanje je započinjalo u 3 popodne. Cijena studija, čiji je vlasnik bio George Martin, iznosila je 300 funti po satu.
2: Bake, djede, unuke i pravunke koji su se okupili na košarkaškom stadionu da počele najveću jugoslovensku rock'n'roll grupu Bijelo dugme!
3: Nekako noćas, jer u srcu tvoju ljubav slutim.
1: Nikad nismo imali tako kompletan kapitalistički proizvod kao što je bilo Bijelo dugme. Znaš, ti odjednom, znaš, kao muzičar počinješ da sanjaš o tom uspehu. Znaš, ti vidiš da od toga može da se živi. Znaš, to je prvi put da neko od rock muzike može da živi. Onda shvatiš da je Bregović najveći poreski obveznik u Jugoslaviji. Znaš, znaš, u tim momentima se sve menja.
4: Goran Bregović je prvi shvatio da on ne treba prodavati karte na svojim koncertima, lijepiti plakate i otići da mu dadnu lovu.
5: Bijelo dugme uveo komponentu novca u posao. Dotle novac bio isključen iz posla. Bijelo dugme počeo zarađuje velike pare.
4: Za rock'n'roll pojava Bijelog dugmeta je značila sve. Jer do njih bavljenje rock'n'rollom je bila samo ljubav, a s Bijelim dugmetom i ozbiljan posao.
6: To je bio prvi orkestar u Jugoslaviji koji je od sviranja napravio zanimanje.
7: Kod Sarajeva se meni najviše dopadalo što su oni imali, na primjer, jedno Bijelo dugme koje je napravilo posao i pokazalo da može od rock'n'rolla da se živi.
0: Upravo zahvaljujući ovakvom odnosu Bijelog dugmeta, prvenstveno frontmena Gorana Bregovića, na estradnoj sceni svi pokušavaju postaviti stvari, kako bi se reklo, na svoje noge. Poslove oko organizacije koncerata, turneja, na sebe preuzimaju menadžeri kojih do tada barem ne pod tim imenom nije ni bilo. Počinju raditi prvi privatni studij, koji će mladim muzičarima otvoriti svoja vrata.
8: Privatni studiji su nastali kad je politika omogućila privatnu inicijativu, dakle opet se vraćamo u tu privrednu reformu iz 74. Prvi singl Bijelog dugmeta je sniman u privatnom studiju Nikole Borota. Dakle, čim je bilo moguće otvoriti privatni studio, Nikola Borota ga otvorio.
9: Nikola Borota, koji je tad bio onaj, pa možda i broj jedan čovjek, imao je svoju opremu, imao je svoj studio i tako dalje, vrlo značajno za ovu priču. A ja sam imao American Express karticu u to doba. I onda je Nikola Borota mene kao jednog pionira, jeli, uzeo, i onda smo otišli u London i na tu moju karticu Nikola Borota je kupio svoj prvi praktično profesionalni studio.
0: U ovom studiju, ali i u drugim studijima koji će se vremenom početi otvarati, snimat će svi. I oni koji pokušavaju snimiti debitansku kompoziciju, ali i oni stari i iskusni muzičari koji su željeli više slobode i nešto drugačiji pristup.

0: Upravo tih godina u grupu Kod dolazi Enes Bajramović. Za njegov dolazak u bend Ivica Propadalo kaže:
1: "Došao je čovjek koji je talentiran, koji svira izvanredno bas, koji komponira i koji mi je donio sve te pjesme."
0: Dolaskom Enesa Bajramovića grupa Kod kreće sa stvaranjem vlastitih kompozicija. Enes Bajramović će izjaviti:
2: "Nastojat ćemo da ovom neobaveznom muzikom za mlade skrenemo pažnju na sebe. Polazimo putem koji je neisproban, tako da smo svjesni da za sad u bilo kakvoj popularnosti ne treba ni da razmišljamo. Ali zato na svakom našem nastupu veoma dobar prijem kod publike za nas je najbolja satisfakcija."
1: Posle pjesme "Dođim na čaj" ništa više nije bilo isto. Mi smo se vrtoglavo uspjeli na sve ljestvice u bivšoj Jugoslaviji.
3: Grupa Kod je možda prijevremenska grupa bila. Tada kad smo mi punom parom krenuli, to je bilo totalno nešto novo. To je bilo, prvo što smo mi svirači bili strašni. To se sviralo, to je prašilo na svoj strani.
4: Hej, Raja, novi štos! 3, 4!
1: Inače te pjesme, dakle, govorimo "Dođimo na čaj" i dalje, ljudi su to prihvatili kao nešto novo. Stvarno je bilo nešto drugačije i od Indeksa, i od Dugmeta, i od, ne znam, Ambasadora. Nešto je prepoznatljivije bio Kod. Svaka pjesma čim krene, nekakav uvod, zna se to je Kod.
3: Nismo prešli granicu, možda sa jednom pjesmom, možda gdje je onaj sa bijelim bagremima, recimo, znam, gdje je stvarno ono rock, prava rock svirka. Ali ovo ostalo je ostalo u tom lijepom zaokruženju i nas su volili i stari i mladi.
1: Kod je imao mega hitove, dakle, imao jedan album koji je zvao "Dođi na čaj", koji je mega hit, dakle, cijela ploča, dakle, 10-15 hitova. Tako da mi smo slušali sve što nama bilo dobro i zbog čega je Kod je bilo. Ja sam prve snimke Koda uzeo kasetu s naše probe i odnio sam kod Vuje, kod ovoga gitariste, tako je, Slobodana Vujovića, koji radi u diskotonu, i gore odnio, on kaže, ovaj, dobro je to, sve znaš, moralo bi to nešto. Ja sam ušao u Jugoton kod Handija Salkovića, koji je rekao: "Čovječ, ovo je super." Ne znam koga je nazvao Jugotonu. I stiže odgovor sutra, odmah stiže, prekustra ovako, ne znam. Stiže odgovor, recite momcima dođu, hotel rezervisan, studio rezervisan, ovo je super, radimo. I tako je to krenulo sa Jugotonom, Kod je krenulo sa Jugotonom.
5: Grupa Kod je bila 2-3 godine prva grupa u bivšoj državi. Prodavali po 200-300 tisuća singlova. To su bili veliki, pa i dan danas. Ja po izvješćima iz ove agencije vidim da smo doživjela 7. verziju, 10. Te sve pjesme, svaki 2-3 godine neko snimi ponovo tu pjesmu. I svi vjeruju da će postići ono što je bilo tad.
3: Mi smo vježbali, mi smo radili, to je bilo udarnički rad. A novac je bio na zadnjem. To je bilo zadnje. E to su 70.
0: U muzici 70. godina mnogi su uživali. Ljepota melodijske linije, stil, interpretacija, samo su neki od elemenata koji su krasili kompozicije tog vremena. Ova 75. godina ostaće upamćena, ako ni po čemu drugom, onda barem po značajnom broju festivalskih pjesama i nastupa sarajevskih interpretatora. Zdravko Čolić, Indeksi, Teška industrija, Kamen na kamen, novi sastav Rezonansa koji se formira 75. godine, Jadranka Stojaković, Ambasadori i mnogi, mnogi drugi. Za šlager sezone Zdravko Čolić priprema pjesmu Kornelija Kovača pod nazivom "Zvao sam je Emili". Ambasadori za svoj nastup uzimaju tekst i melodiju Kemala Montena. S druge strane, za opatijski festival Nikola Borota priprema nastup grupe Kamen na kamen, koji će biti ujedno prvi festivalski nastup Nede Ukraden u ovom gradu. Na isti festival otići će i Indeksi sa jednom od najljepših pjesama iz tog perioda. Po onome što se zaista dešavalo te godine,

0: godine na sarajevskoj muzičkoj sceni moglo bi se zaista nazvati renesansom. Dogovor o saradnji između Kornelija Kovača i Zdravka Čolića napravljen nekoliko mjeseci ranije urodit će plodom. Zdravko osvaja prvo mjesto na šlageru sezone. Za vaš šlager sezone Dejan Zagorac će reći: najveća je vrijednost šlagera u njegovoj otvorenosti. Mi upravo time dobijamo jednu zaista lojalnu konkurenciju koja rađa kvalitetu. Neosporno je da je taj festival zapravo okosnica današnje sarajevske zabavne glazbe. Sve se oko njega vrti i iz njega kvalitetno izrasta. Ambasadori će na ovom festivalu osvojiti zlatni mikrofon časopisa Svijet.
1: Kemo je imao melodijsku liniju i ambasadori su trebali pjesmu za šlager sezone 75. I jedno jutro je Kemo pozvao Vuju i mene kod sebe kući. Neko rano jutro, 10-11, on još uvijek pije kafu, onako iz neke svoje velike šolje. I s gitarom nam je odsvirao tu, otpjevao tu melodijsku liniju koja nije imala teksta.
2: Mijenjali smo i A korus i B korus, tako da je Zemlja moja stvarno u tom trenutku bila superiorna pjesma, pop produkcija jako dobra. To je rađeno sve u sarajevskom studiju sa backgroundima, sa cjelokupnim zvukom.
3: Sjećam se kad smo u studiju 1 radili, snimila je Ismeta i Kemo s njom, a onda smo svi zajedno pjevali taj refren Mi bek vokali i oni.
1: Ne znam kako je došlo do toga da se pojavilo u tom refrenu to Zemljo moja. Pjevalo se svašta, draga moja, mila moja, ne znam, sve na kraju je došlo sa Zemljo moja. I tekst je u principu napravljen kao ljubavni tekst gastarbajtera.
3: Ta pjesma odmah ušla u krv i znalo se da će ne samo kao kompozicija, nego neki patriotski naboj se osjeća s njom kad je i slušamo i kad pjevamo.
4: To je pjesma koja je za sva vremena. Meni je ta pjesma divna.
1: Zemlje moje je zanimljivo, bila rodoljubna svakome. U svakom dijeliću i bivše zemlje, kad god sam ja kasnije odlazila pjevati Zemlju moja i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, bilo gdje. Svugdje je Zemlja moja bila pjesma koju je svako doživljavao na taj svoj način, kao svoju pjesmu, kao svoju zemlju.
5: Pjesma Zemlja moja transformisala u pjesmu koja je ovdje u Bosni i Hercegovini za ove nove generacije napisana baš za Bosnu i Hercegovinu, kao što je napisana baš za bila za Jugoslaviju ili uopće. Ima vrijednosti koje su neprolazne.
0: Bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito osobito je volio ovu kompoziciju, pa čak po pisanju nekih autora sugerisao da se na svim praznicima i proslavama što više sluša i izvodi.
1: Ja to ne znam, ali znam da ambasadori, a ja kao solistica smo imali brojne prilike nastupati za Tita i pred Titom. Svirali smo i u rezidenciju u Bugojnu nekoliko puta i na Brijunima. I ja sam bila u Beogradu na jednom sletu, dodila štafete za Dan mladih. Brojni su naši nastupi i susreti bili s Titom u nekim prigodama obilježavanja, ne znam, 29. novembra, Dana mladosti, Dana Republike.
2: Predsjednik Tito je bio s tom pjesmom oduševljen. Ja sam to osjetio kad nas je on primio, on nas je primio u Bugojnu. I sad ja sam u datom trenutku, jer ono kad se išlo kod Tita, onda smo dobili svi upozorenja. Molim vas, čovjek nije baš dobrog zdravlja, nama su rekli samo to, nije baš dobrog zdravlja, nemojte preveć da rasplešete i takve stvari. Postoji minutaža do koje se može ići, i onda je gotovo i to je to. Drugarice, posadimo
0: cvijeće. Šta je interpretatorima u to vrijeme značilo pjevati kompozicije patriotskog karaktera, pjesme posvećene Josipu Brozu, Ne da ukraden

0: kažem.
1: Dobili smo zadatak bukvalno u redakciji. Evo ti, vi pravite ovu pjesmu, Drugarice, posadimo cvijeće. Ne znam neči čiji su stihovi bili, zaista ne znam. Ove, donijeli su pred nas tu pjesmu, kao domaća zadaća, Nikola, ti moraš ovo glazbiti, a ti moraš pjevati i Rupa kamena kamena. Prati nas, Bojan Adamić, Filharmonija, dirigent Bojan Adamić. To kad smo mi otpjevali to, Drugarice, posadimo cvijeće, ja sam mislila da je to bilo prvi i zadnji put. Da li vi shvaćate? Da sam ja poslije tada, poslije tog novembra, 29. novembra 1973. godine, 100 koncerata imala, zahvaljujući toj pjesmi.
2: Imao sam 4 nastupa, jednom je naša radiotelevizija imala jedan ekipu, bili smo Ismeta, Derboz, ja, Kemo, ne znam, Hanka, Paldum, Safet, Isović, ne mogu se sjetiti. Još ko je bio jedno, u Bugojnu, to je bio moj prvi nastup, 74. I to je bilo poslije onog lova gdje je bila neka strana delegacija i to je prvi put. Onda, 75. smo bili u Karađorđevu kad je neki lov bio isto tu. Jedan, ja mislim da je tu je bila cijela Jugoslavija zastupena. I onda kad sam otišao u vojsku poslije mjesec i po dana, treći put, to je bilo na Brionima gdje sam ja bio u uniformi i pozovu me, sam u Valjevo, iz Valjeva me zovnu iz predsjedništva i kabineta Tita. I onda sam došao kao vojnik u uniformi, a godinu dana prije toga izdata pjesma Druže Tito, mi se kunemo.
0: Bivši predsjednik bio je veliki ljubitelj filma i muzike, pa čak postoji informacija da je svirao klavir. Ne znamo da li je pratio dešavanja na Opatijskom festivalu te godine ili ne, ali za neke druge ostaće u nezaboravnom sjećanju.
1: Pobjednik Opatijskog festivala je bio jugoslavenski predstavnik na pjesmi Eurovizije. I kad smo došli, kad je trebalo se birati ta pjesma, mi smo, eto, možeš li ti šta napisati, možeš ti ovaj, onaj, i mi uradimo pjesmu Srce u srcu. Sa teškim svađama, bitkama, borbama, izmjenama, promjenama, mi dođemo u Opatiju i mi izađemo, nas troje, nas četvero, u stvari njih trojica iz Kamena kamen. To je kao bomba odjetno. A tu je bilo predivnih još pjesama. Za bod nam je umakla pobjeda, pobjedila je grupa Pepeo in Kri, Dan ljubezni, a mi smo bili, ma kakvi moralni pobjednici. Ti si mi bila
0: u svemu najna. U Opatiju će iz Sarajeva otići i Indeksi, koji su na tom festivalu imali dobro iskustvo. Kompoziciju koju je Gabor Lenđel ponudio Indeksima, pisana je i producirana u vrijeme dok je Davorin bio u vojsci na odsluženju vojnog roka.
3: Išli smo, ne znam gdje smo putovali, Ranko, Boban, Narcis i ja smo ga pratili na tim večerima poezije. Sa gitarama, onda njegove tekste, onda mi nešto na to komponujemo i onda on malo recituje svoje. I to je jako bilo interesantno, uspješno. Od Glamoča do Vareša, do svugde smo bili, cijelu Bosnu. I negdje smo vlakom putovali, ne znam koje mjesto, uglavnom ja imao sam u glavi u pesmu Najnane melodiju. I ja mu dođem u vozu i kažem laj, laj, laj, on kaže nije to laj, laj, ne može biti laj, laj, to ružno. Pa kažem, to je kao primjer. Kaže, to može biti samo i sedi u vozu, dok smo stigli do krajnje stanice, dao mi tekst. I ono, zovem Pimpek u vojsku. Kaže, slušaj, imam pesmu za festival. U, daj, kaže, izađemo malo, kažem, da se oslobode malo. Odem ja u Niš. U Niš odnesem pesmu. I kaže, dobra, ovo ti dobra, ovo je dobro. I oni su ga pustili da dođe kuće da nas snimi. Dobije 2-3 dana slobodno, došao u Sarajevo. Napio se ko svinja. Prethodno večer. Snimanje imamo zakazano prije podne, ne znam kad, u 12 sati, kad. Njega nema na snimanju, ja sam poludeo. Odim do njega kući, bere sestra, kaže, ono kako je spao, ne može ustati. Pa kaže, da ga probudim u imu studiju. Ja ga probudim, ne može da ovako priča, ne može da progovori. Ja sam poludeo. Kaže, šta ćemo sad? Sad ću ja to riješiti, znaš. Kaže, bere, znaš, kaže, malo, daj soli, malo vode, prokuhaj to tamo, grguljo nešto ovo. Idem u studio, ušao u studio i cugo otpeva. I cugo otpeva pesmu.
4: Pimpek možda su bili frajeri sa jačim glasovima ovakvim, ali niko nije bio u toj klasi. To je bila klasa iznad. nedostižna klasa pjevača koji je on imao karakter.

0: sve novce koje sam imao, ja sam investirao u inventar grupe. Morao sam imati svoj kombi, morao sam imati svoje izlučenje, morao sam imati svoju rasvetu, kasnije studio da bi opstao. Ja sam to uspio.
1: Mirza Hasan Efendić kaže:
2: Rezonansa nije bila prva muzička grupa kojoj je folklorna muzika bila izvor stvaralaštva i nadahnuće, ali je u odnosu na druge ona to radila na svoj specifičan i osebujan način.
0: Bio je tu igra i oko imidža i tak, kako je kažem, benignosti pjesama koje su donosile radost. To nisu bile pjesme tuge, to nisu bile. Vidi se da dvoje mladi ljudi, u ovom slučaju sestra i ja, donose u stvari priču o jednoj sretnoj porodici. I to je odgovaralo tim ljudima.
3: Ja imam jedan strašni žal. A oni su možda kaskali u vidu te generalne zrelosti za jedan rock'n'roll band. Okušali su se u nekom sa motivima folklora, to je prva LP ploče Nemoj meni, Brand moja nano, a Nemoj meni, Nemoj niti meni. Ja sam 4-5 snimio albuma s njima i svaki je bio bolji od boljeg. Ali tad smo znali da ta produkcija nije baš onako kako je mogla da biti.
1: Veoma brzo Brano Likić odlučit će se za otvaranje privatnog studija u kojem će mladi muzičari dobiti svoj prostor za stvaranje. Neki od njih, u to vrijeme 15-godišnjaci ili 16-godišnjaci, prisjećaju se svojih prvih muzičkih koraka.
4: Ja sam krenuo kao prvo svirač, sjećam se osnovne škole u Hasan Kikić. Miodrag Mesić nam je bio profesor muzike. Znači, imao smo jedan bend pri toj školi, pjevač nije došao, a pjevač je Dino Marjanović, što drži Slatko Ćoši. Da, hajde, ko će ga mijenjati? Hajde, pokrenem ja da ga mijenjam, onda skontamo da to bolje radim od njega. I onda sam ja sa bas gitari koju sam tad svirao, krenuo u te vode.
5: Ja sam kao klinac sa 14 godina počeo svirati sa raznim lokalnim bendovima. Nije slučajno to što sam ja od mali nogu bio vezan za gitaru i što je moja želja je. Ja sam htio svirati gitaru kao Hendrix, kao Richie Blackmore.
6: Šeki, Ševčad Hođa je došao da radi. Ti kaže sviraš bubanj, pa ja to sviram. Pa svira bubnjaš, da svira gitaru. Svira ono što voliš da svira. I onaj, zahvaljujući Šeki, u stvari ja sam se oslobodio. Sam rekao, ja ne znam, bio ja i pjevu. Kaže, možeš pjevati, možeš sve što god hoćeš da radiš.
1: Sva trojica poznatih muzičara i autora veoma brzo započeće svoje karijere. Neko prije, a neko kasnije. Za to vrijeme, Zdravko Čolić sa svojim prvim albumom osvaja nova tržišta i nove fanove. Muzika koja je stvarana u ovim studijima radio televizije Sarajeva, tih 70-ih godina, slušala se po kafićima, kojih je bivalo sve više i više.
7: Sad kad se okrenete, pogledate da su u mjesta po 50 kvadrata, onda se pitate gdje ta mladost i ta publika mogla da stane u te kafiće, koji su bili, kako bi rekao, na kvadratima sobe jedne.
8: Ja sam počela da izlazim te 76. godine, 77. Počinjali bi, više sam u drugu gimnaziju, onda bi se spustili dole prema parku, najprije Parkuša, onda iz Parkuše kod Lisa do 9, a onda od 9 do 10 Kočenge. To je bila neka naša ta ruta moje generacije i onda bi ja išla kuće.
9: U Parkuši se sve se tamo dešavalo. Onda izađeš iz Parkuše pa u kafićima.
10: Nemaš ti sjest tako lako prići muzičarima poznatim, ala Bregović, ala Bebek. Nisi ti mogao tako lako prići. Oni imaju svoje društvo i mi koji smo sa strane bili i sve malo švercaš.
11: To su bile kao kifle, tako smo zvali. Taman stan je cijeli bend. Tako da je bilo bilo dugme, teška industrija, kod. Tak se nekako i naviklo. Ako nisi u 12 sati u Parkuši, postoje samo dvije stvari. Znači, ili si na turneji, ili si bolestan. Jer trećeg razloga nema, apsolutno, to je bila prozivka malte na 12.
1: U slučaju bijelog dugmeta postojao je i treći razlog. Karantin.
12: Pa mi smo u karantinu bili najviše kad smo radili ploče. To, jer ja sam mislio da je to proces kroz koji se mora proći. Tako smo u prvo vrijeme smo išli na Borke, poslije na moju kuću, na Jahorni. Kasnije sam ja sve više radio sam i donosio mnogo toga gotovog, ali u prvo vrijeme je to bilo zbilja starinski.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Bračkoj obilaznici u susjednoj Hrvatskoj. Povrijeđena osoba prevezena je u opću bolnicu u Virovitici. Na mjestu nesreće traje uviđaj kojim rukovodi zamjenik županijskog državnog tužioca iz Bjelovara. Državna cesta zatvorena je za sav saobraćaj do daljnjeg. Glavni odbor SDS-a odlučio je da kandidat te stranke za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša. Odluka je donesena nakon višesatne i burne rasprave tokom koje je odlučivano ne samo o kandidaturi za jednu od najvažnijih funkcija u Republici Srpskoj, nego i o političkom pravcu kojim će SDS ići uoči općih izbora. Odbijen je prijedlog Draška Stanivukovića da se pokret Sigurna Srpska i SDS spoje. Odlučeno je da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv Stanivukoviću da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH iz entiteta Republika Srpska. Više udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je hitno poništenje sudskih odluka o registraciji političkih stranaka čiji su nazivi povezani s presuđenim ratnim zločinima. U zajedničkom saopćenju udruženje su izrazila oštru reakciju na rješenja sudova u Širokom Brijegu i Bijeljini kojima je odobrena registracija stranaka koje u nazivu koriste termin Herceg Bosna i ime Vojislava Šešelja. Od nadležnih institucija JOHR-a traže zabranu veličanja osuđenih ratnih zločinaca kroz političke organizacije. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
1: Radi se očito o pokušaju da se legalizuje ono što nije ni u skladu sa evropskim pravilima, niti u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Naime, mi imamo zakon koji je donio visoki predstavnik još 2021. godine. Kroz krivični zakon jasno je definisano da svako veličanje presuđenih ratnih zločinaca i onih koji su presuđeni i udruženi zločinačkih poduhvata, svakako tu spada i sve ostalo, ne mogu biti, ne smiju se veličati, odnosno ne smiju se pojavljivati u bilo kom obliku javnosti. Ovdje imamo dvije stranke koje u svom nazivu koriste, prvom, znači radikalna stranka koristi Šešelja kao osobu u svom nazivu, što je suprotno krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Sa druge strane imamo Hrvatsku stranku prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, dakle sa namjerom se pokušava uvući presuđeni, odnosno udruženi zločinački poduhvat, presuđena opcija koja je bila u opticaju tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. To u svakom slučaju jeste nešto što nije u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Mi smo apelovali i na izbornu komisiju, ali svakako i na nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da poduzmu mjere u skladu sa zakonima, sa ciljem da se eliminišu takve pojave, jednostavno da pokušamo graditi društvo na kvalitetnim osnovama.
0: Moguće je da novi visoki predstavnik neće biti izabran na narednoj sjednici PIK-a. Nesuglasice između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije nisu samo formalne, one su duboke, strateške i geopolitičke naravi, poručeno je to sa današnje sesije Kruga 99 koja je analizirala odnose Amerike i Europe prema Bosni i Hercegovini.
2: Fuad Đidić, diplomata i jedan od uvodničara, ističe da Evropska unija pokazuje jasnu spremnost da preuzme stvar u svoje ruke kada je riječ o izboru nasljednika u OHR-u. Francuska, Njemačka i Velika Britanija pokazale su dobro koordinisan nastup na protekloj sjednici PIK-a u Sarajevu.
3: Jedinstvenim stavovima povećale su pritisak na Sjedinjene Američke Države. Dodatno, zemlje E3, pogotovo poslije samita u Tivtu 5. juna, neće tako lako promijeniti stajališta u vezi sa sudbinom OHR-a u Bosni i Hercegovini.
2: Dok se naša zemlja muči sa unutrašnjim reformama, vanjski faktori se sukobljavaju. Protekla sjednica PIK-a doživjela je neuspjeh jer su Pariz, Berlin i London odbili američki prijedlog da na čelo OHR-a dođe Antonio Zanardi Landi. Potvrdila je to uvodničarka i apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava Azra Zornić.
4: Ambasada SAD-a poručila je da europska neodlučnost i odustajanje od dužnosti prema Bosni i Hercegovini siljavaju Washington da preispita svoju ulogu kod nas. Sve je očigledniji raskol između Washingtona i Brisela, a njihovi sukobi o budućnosti OHR-a opet se na našu štetu prelamaju preko leđa Bosne i Hercegovine. Mi sada pozivamo strance da se oni dogovore i odustanu od maksimalističkih pozicija. Ponašaju se kao da smo mi politička budućnost Europe i Zapada. Ali istina je da sve što se dešavalo nama, sada se dešava njima.
2: Aktivista Sahudin Kačar naglašava

0: Čava da se ovih dana u Vašingtonu i evropskim prijestolnicama vode potpuno otvoreni razgovori o budućem statusu OHR-a.
1: Također u isto vrijeme primjećujemo jedno opšte nezainteresiranost javnih zvaničnika, akademika i predstavnika političkih funkcija u Bosni i Hercegovini po pitanju svega onoga što se upravo koncept tih važnih događaja, a koji na neki način se održavaju, tiču onome hoće li Bosna i Hercegovina u narednom periodu krenuti putem demokratskog razvoja, otklanjanja svih prepreka i barijera koje, kako su kazali uvodničari ranije, je na neki način Dejtonski mirovni sporazum 1995. godine u svojim normativnim aktima zatvorio status Bosne i Hercegovine u tom demokratskom razvoju prema Evropskoj uniji u skladu sa svim načelima kako se razvijaju demokratske evropske zemlje, ali naravno svakako vrijednost tog sporazuma jeste što je donio mir, zaustavio rat, što je neizmjerno važno za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, a evo već je kazano, taj Dejtonski mirovni sporazum davno je opravdao tu svoju funkciju i prevazišao svoje potrebe u smislu demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine.
0: Sjedinjene države u Bosni i Hercegovini vide ključnu tačku za suzbijanje ruskog i kineskog utjecaja. Zbog toga insistiraju na snažnom OHR-u koji će zaustaviti propadanje države, ne mareći previše za formalni suverenitet. Evropa, međutim, vodi sopstvene kalkulacije. U Briselu se pribojavaju da bi previše radikalna akcija mogla izazvati nestabilnost na samim granicama Unije. Zaključeno je na današnjoj sesiji nezavisni intelektualaca Krug 99. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Centralna izborna komisija Kosova objavila je da je do 15 sati izlaznost birača na prijevremenim parlamentarnim izborima bila 22,74%. Vanredni parlamentarni izbori održavaju se nakon što zastupnici u zakonskom roku nisu uspjeli izabrati novog predsjednika. Iranski zastupnik Ibrahim Rezei objavio je na mreži X da će Teheran žestoko odgovoriti na izraelski napad na južno predgrađe Bejruta. Izraelska vojska saopćila je da je gađala infrastrukturu Hezbollaha u tom području. Libanska državna agencija saopćila je da su u napadu ubijene dvije osobe, a ranjeno 11. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je u svom najnovijem izvještaju da je najmanje 10 osoba poginulo, a 36 ranjeno u izraelskim napadima širom pojasa Gaze tokom protekla 24 sata. Prema podacima ministarstva, od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine, u izraelskim napadima poginula je najmanje 961 osoba.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

Mađarska graniči sa Austrijom, Slovačkom, Ukrajinom, Rumunijom, Srbijom, Hrvatskom i Slovenijom. Zajedno s Poljskom, Slovačkom i Češkom čini višegradsku s

skupinu ili višegradsku četvorku. Tradicionalno se vjeruje da je Mađarsku osnovao Arpad, koji je poveo Mađare u Panonsku nizinu u 9. stoljeću. Mađarsko je kraljevstvo 1000. godine osnovao kralj Stjepan I. Sveti. Prvi pisani zapis na mađarskom jest povelja o utemeljenju Opatije u mjestu Tihani. Do evropskog nivoa Mađarska se razvija pod kraljem Matijom Korvinom od 1458. do 1490. godine. U Mohačkoj bitci Turci 1541. godine osvajaju Budim. Mađarska biva podijeljena na tri dijela. Zapadom su vladali Habsburgovci, središnjim dijelom Turci, dok je istočna pokrajina Transilvanija, danas u Rumuniji, ostala kao jedino utočište mađarske kulture. Budim je 1686. godine preotet Turcima, ali Habsburzi su zavladali cijelom Mađarskom. Franjo Rakoči II., transilvanski kraljević, podigao je neuspješan ustanak protiv austrijske vlasti 1703-1711. U Pešti je 1848. izbila revolucija i proširila se čitavom zemljom. Austrijanci su srušeni i Lajos Košut je postavljen za guvernera. Ipak godinu dana kasnije austrijska vojska ugušila revoluciju. Mađari 1867. nalaze kompromisno rješenje s Habsburgovcima. Stvorena je dvojna monarhija, Austro-Ugarska.

Surađivao je s nacističkom Njemačkom. 1945. godine Sovjetski savez osvaja Mađarsku. Mađari su 1956. podigli ustanak protiv okupatora, ali sovjetska je vojska ugušila pobunu i smaknula premijera Imre Nađa. Komunisti su 1990. dragovoljno otišli s vlasti, te su održani prvi demokratski izbori.

0: Ne, i svoje vremeno, neke davne 52. je došao u Sarajevo da studira veterinu. U to vrijeme, a mislim i puno kasnije, Sarajevo su smatrali svi mađarski studenti puno prihvatljivijom varijantom nego Beograd i Zagreb. Ne bi žela da se bilo ko nađe uvrijeđenim s tim, ali znam da su pričali da u Sarajevu su bili uvijek puno tolerantniji na to što se ne zna savršeno tadašnji srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik, i da im je to teško govoriti. Moj otac je odrastao u sredini gdje je veći dio stanovništva bio Mađara, završio je gimnaziju na mađarskom, tako da kad je došao u Sarajevo, znanje srpsko-hrvatskog jezika je bilo izuzetno loše. Vremenom je naučio i ostao na fakultetu kao asistent i onda postao profesor. Upoznao je mamu u Sarajevu i tako da sam se ja u principu samo rodila u Vojvodini igrom slučaja, ali sve sam škole završila ovdje u Sarajevu.
1: Vojvodina blizu Novog Sada ili?
0: Pa tamo negdje između Novog Sada i Subotice. Rođena sam u Bačkoj Topoli.
1: Taj dio inače je u Vojvodini naseljen bio, tako da kažemo, Mađarima.
0: Da, posle Drugog svjetskog rata u Bačkoj Topoli je bilo 95% Mađara. Međutim, vremenom se iseljavalo dosta i naročito, nažalost, posle ovoga zadnjeg rata veliki broj Mađara je odselilo, a s obzirom da su Mađari sad stekli mogućnost da dobiju mađarsko državljanstvo i mađarski pasoš, novi val iseljavanja, nažalost, sad je upravo u toku, jer mladi idu trbuhom za kruhom, tako da traže posao po Evropi.
1: Što je sasvim logično, jer u pitanje pasoš Evropske unije.
0: Tako je. Tako.
1: Tako da nema šta niko da se buni sa jedne strane.
0: Da.
1: Po ocu Mađarica, očevi roditelji isto Mađari?
0: Da, očevi roditelji su Mađari. Ja sam kao mala dosta provodila kod bake u Vojvodini, svaki zimski i svaki ljetni raspust. Naučila mađarski, s tatom uvijek pričala na mađarskom da ne bi zaboravila jezik, i danas koristim svaku priliku da pričam na mađarskom, jer se jezik nažalost zaboravlja ako ga ne koristim.
1: Naravno, a recite nam, kada se vratimo na vašu porodicu, govorimo o bivšoj Jugoslaviji, o Socijalističkoj Republici Jugoslaviji, u tom periodu, prije nekih 30 godina, da li se vaš otac i porodica osjećali kao nacionalna manjina?
0: Mislim da nisu. Mislim da ja i danas isto tako ne mogu reći i kategoricat se, eto, ja sam nacionalna manjina i ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja sam Sarajka, Mađarica, i smatram Sarajevo jednom tako multikulturalnom sredinom, i uvijek je to bilo, da se ja sasvim dobro osjećam kao Mađarica u Sarajevo.
1: I nikada niste imali nikakvih negativnih odnosa prema tome što ste Mađarica u školi, kroz školstvo?
0: Nikad. Ja sam se uvijek smatrala to svojom prednošću. Poznajem dvije kulture, dva jezika, dvije vjere. I smatrala sam se uvijek bogatijom s obzirom na sve to što posjetujem u sebi.

0: O nacionalnoj zajednici Mađara u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa našom sagovornicom Irmom Muratović. Kako ste uspjeli zadržati i očuvati svoju kulturu, nasljeđe, tradiciju?
1: Sve se to mora njegovati. Znači, kao malo dijete, znači dosta poravajući kod bake, stariji su prenosili svoje iskustva, svoje znanje meni. Možda mi tad to nije ni bilo toliko važno i onom periodu kada sam bila srednjoškolka, nisam tome previše pridavala važnosti, ali valjda kako godine prolaze, čovjek se vraća svojim korijenima i onda pokuša da njeguje i da se podsjeti svega onoga što je možda i zaboravio.
0: Tim nekim uspomenama iz djetinjstva koje opet vode nekim novim i starim vremenima ćemo se vratiti kroz naš razgovor. Programom recimo obrazovne i kulturne saradnje između Mađarske, odnosno Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske za razdoblje 2017-2019. godina, koju su potpisali ministri Osmanović i gospodin Šijarto, ovako nekako možda se to teže izgovara nama koji ne govorimo mađarski, značajno će se unaprijediti saradnja između dvije zemlje u oblastima obrazovanja i kulture. Programom se između ostalog osigurava 50 stipendija za studente iz Bosne i Hercegovine za nastavak studija u Mađarskoj u oblastima poljoprivrede i prirodnih znanosti, inženjerstva i ekonomije, te jednociklusne studije u oblasti medicine za pune do diplomske ili postdiplomske studijske programe. Također, osigurano je i 5 stipendija za pune doktorske studije na engleskom jeziku u bilo kojoj oblasti od interesa. Ministri Jusko i Sizijarto, ja se to tako izgovara, ja to malo griješim.
1: Pokažite mi kako se piše.
0: Morat ćemo, evo ovako.
1: Sizijarto.
0: Aj, dobro je onda, Sizijarto. Potpisali su memorandum o razumijevanju između Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalnog razvoja Mađarske, čime se stvaraju uvjeti za ponovno uspostavljanje zračne linije na relaciji Budimpešta-Sarajevo. Evo, zanima vas, da li su ljudi koji su pripadnici nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica, konkretno vezano za Mađarsku u ovom našem razgovoru, uključeni u ovakve dogovore, pregovore, ideje, ili su možda savjetnici? Da li ih pita za mišljenje? Evo, kad dođe do ovako nekih ključnih sporazuma. Jer ovo jeste ključan sporazum, obzirom da je riječ o mlađem naraštaju Bosne i Hercegovine koji u suštini je spreman izaći iz Bosne i Hercegovine.
1: Tako je, mislim da kažem da nas pitaju za neke savjete, manje više to je ipak na višem nivou diplomatskom saradnje i potpisivanje, mada mi zaista imamo kao mađarska nacionalna manjina izuzetno dobru saradnju sa mađarskom ambasadom od osnivanja, znači od rata pa na ovamo sa svim odnosno svaki put, svake 4 godine novi ambasador, zaista dobro i mnogo puta u razgovorima sa njima možemo, odnosno njih interesuje naše mišljenje i stavove o tome na koji način bi valjalo i trebalo pojačati saradnju sa maticom zemljom, odnosno sa Mađarskom.
0: Ali vas više involvira u to mađarska ambasada?
1: Da. Da.
0: Kao nacionalnu zajednicu.
1: Tako je, tako je. Mađarska ambasada je nešto što nam u mnogome pomogne za ostvarivanje svih nekih projekata koje Mađarsko udruženje ovdje provodi, jer nažalost puno bolju podršku i finansijsku i u svakom pogledu imamo od Mađarske nego što imamo od Bosne i Hercegovine.
0: Da li je to nedostatak postojanja Vijeća nacionalnih manjina u punom obimu na nivou Bosne i Hercegovine?
1: Na nivou Bosne i Hercegovine Vijeća manjina sad u zadnje 2-8 godina izuzetno dobro funkcioniše i ono, ja mislim, još najbolje funkcioniše što se tiče svih tih Vijeća manjina na federalnom nivou. Nadamo se i postoje indicije da će se taj rad, znači Vijeća nacionalna na federalnom nivou malo poboljšati u uskoro, ja se tako nadam. Kantonalno vijeće manjina, znači Sarajevskog kantona, isto tako relativno dobro funkcioniše, ali sve to nekog, da kažem, novijeg datuma. I smatram da je to na neki način našim vlastima nametnuto, jer je to bio jedan od uslova za bezvizni režim koji je Bosna i Hercegovina morala ispuniti da bi dobila tu privilegiju, jel, da nema bezvizni. Do tada nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, se relativno malo bavili. Znate, mi smo mala zajednica i nismo veliko glasačko tijelo, tako da mislim da je to jedan od razloga zbog kojih se političke vlasti nisu baš previše obazirala na udruženja manjina i nisu potpomagali rad naših udruženja.
0: Ali evo da se vratimo na vašu koordinaciju sa Mađarskom ambasadom. Da li nam možete reći neke projekte koji ste do sada realizovali u okviru vaše nacionalne zajednice i ambasade?
1: Mađarska ambasada nam je u principu posrednik između veze sa fondacijama koje pomažu udruženja Mađara van granica Mađarski. Tako da smo na neki način uvijek najveću finansijsku pomoć, kao i sada, dobijamo za prostor, znači za najam prostora, za neke osnovne aktivnosti, dobijamo novac iz Mađarske preko tih projekata. Mađarska ambasada direktno ne može finansijski pomagati i to je objektivno, mislim, sasvim razumljivo i znamo, ali svaki naš obrazovanje

0: obilježavanje nekog praznika naše manifestacije. Mađarska ambasada i predstavnice Mađarske ambasade su tu sa nama, a tu je i dobro mađarsko vino.
1: E, to ćemo ostaviti za te detalje, nekako tu kulturu, tradiciju, kuhinju. Volimo začiniti svaku emisiju. A eto, život čini politika. I upravo u skladu sa tom politikom i sa tim politikama i sa tim našim životima, u toj koordinaciji sa Mađarskom ambasadom, koji su to praznici koje Bosanci i Hercegovici proslavljaju, a vezani su za Mađarsku?
0: Mislite, naša nacionalna manjina ovdje u Bosni i Hercegovini?
1: Sve... Koja su Bosanci i Hercegovci?
0: Koji smo Bosanci i Hercegovci, prije svega Sarajlije, nakon toga. 15. mart je jedan od važnih mađarskih praznika koji obavezno obilježavamo, koja je godišnjica revolucije iz 1848. godine, kada su Mađari, kako je već sam čula u pregledu istorijata, rečeno, ispričano, bilo pokušaj oslobađanja, odnosno dobijanje ravnopravnosti u Austro-Ugarske, i čija je posljedica bila stvaranje iz Austrije, stvaranje Austro-Ugarske države. Posle toga, novijeg datuma praznik je 4. juni, koji se počeo obilježavati nakon 90-ih godina prošlog stoljeća, takozvani praznik nacionalnog jedinstva Mađara, koje obilježavaju svi Mađari širom svijeta. Kao što znate, kako smo i mi Bosanci i Hercegovci, tako i Mađari su raseljeni širom svijeta. Prvenstveno nakon Prvog svjetskog rata veliki dio teritorija Mađarska je izgubila, tako da u Karpatskom regionu žive velike zajednice Mađara u različitim državama. Osim toga, kako posle Drugog svjetskog rata, tako i posle 1956. veliki broj Mađara se iselilo, naročito preko okeana, znači Ameriku, Sjevernu i Južnu Ameriku. Svi Mađari širom svijeta obilježavaju taj dan nacionalnog jedinstva. Dalje, praznik koji obavezno isto tako obilježavamo je oktobarski praznik, koji je podsjećanje na pokušaj svrgavanja sovjetske vlasti iz 1956. godine, isto tako kao jedan od velikih praznika.
1: Da li prilikom tih proslava imate običaj nositi vaše tradicionalne, neću reći uniforme, ali evo, nošnju?
0: Pa da vam kažem,
1: da li se to očuvalo u manjinskoj zajednici Mađara u Bosni?
0: Nažalost, naša zajednica je veoma mala, tako da kada želimo da prikažemo neke, da kažem, folklor običaje, veoma često pozivamo naše prijatelje, znači mađarske udruženja koja su mnogo brojnija i mnogo veća u Vojvodini, u Hrvatskoj i širom Karpatskog regiona. Imali smo puno puta, predstavljali smo, znači, na Sarajevu običaje, folklor, kulturu Mađara, zahvaljujući tome što imamo izuzetno dobre kontakte sa Mađarima, udruženjima Mađara cijelog Karpatskog regiona. Kada su nam dolazili naši prijatelji iz mađarskih zajednica širom Evrope, onda smo im pokušali objasniti, naša zajednica u Sarajevu je mala i nama je veoma važno da pokažemo mađarsku kulturu i da prikažemo Sarajlijama mađarsku kulturu i da na taj način prikažemo Sarajevu da ovdje živi zajedno sa njima jedna mala mađarska zajednica.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
8: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
7: Priče, emocije, atmosfera.
8: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
7: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
9: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto susret će se sutra u Sarajevu s premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor o graničnim prijelazima. Ugovorom će biti ojačana saradnja i osigurani uvjeti za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasni sistem njene kontrole. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje je poslala upozorenja da će potpisivanje ugovora u ovom trenutku ostaviti Gradišku bez ijednog graničnog prijelaza. Naime, Upravni odbor te institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prijelazu. Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske narodne stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Centralna tema konferencije bit će i uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regije. Prvog dana bit će održana panel diskusija na visokom nivou posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a Manfreda Webera, predsjedavajuće vijeća ministara BiH Borjane Krišto, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita te

0: brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regije. Glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić potvrdila je da je oko 18 sati prijavljena upotreba vatrenog oružja na lokalitetu Spomen parka Vraca. U kliničkom centru u Sarajevu na ljekarskoj obradi su dva muškarca, dok je jedan muškarac pomoć zatražio u medicinskoj ustanovi u istočnom Sarajevu, a koji se dovodi u vezu s istim događajem. Najviši iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Muhammed Bagir Galibaf poručio je da američke vojne baze i izraelski interesi na Bliskom istoku postaju legitimni ciljevi nakon, kako je naveo, američke pomorske blokade Irana i odobrenja Izraelu za pojačavanje napada u Libanu. U objavi na platformi X Galibaf je naveo da posljednje akcije SAD-a i Izraela pokazuju da ne poštuju prekid vatre niti vjeruju u dijalog, te da razumiju samo jezik sile. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je Rusija ponovo gađala nuklearnu elektranu Černobilj, pri čemu je u jednom njenom dijelu izbio požar. Nivo radijacije i dalje, kako tvrdi Zelenski, ne prelazi normalne granice.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je... Ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna. Bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.

0: Nedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe,
7: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak.

0: način.
1: Program za kulturu. Kult. Kult.
2: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
4: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina postojanja. 75 godina znanja, istraživanja i kulture kroz četiri perioda koja su obilježila istoriju jedne institucije i istoriju naše zemlje. Od Naučnog društva Bosne i Hercegovine osnovanog 1951. godine preko formiranja Akademije 1966. pa do ratnih godina, kada se branio ne samo opstanak institucije, već i ideja bosansko-hercegovačke državnosti, Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine uvijek je bila više od naučne ustanove. Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava ovaj jubilej onako kako već decenijama funkcioniše, oslanjajući se na snagu svojih ljudi, na predanost njenih članica i članova koji znanju i stvaralaštvu ostaju vjerni, bez obzira na okolnosti, čak i kada uslovi nisu idealni. Svečanu skupštinu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine otvorio je predsjednik profesor dr. Muris Čičić.
5: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Štokholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

0: u stručnoj i naučnoj javnosti, kao i uspješnom upoznavanju i istinskom vrednovanju ukupnog rada Akademije. Uprkos tome, veliki je broj svjetskih i međunarodnih priznanja i nagrada koju su članovi Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine dobili u svom naučnom i umjetničkom radu. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine redovno i publikuje sadržaje. Jedan od njih je i Horizonti uma. Autorice Lejle Kurbegović govori akademik Muris Čičić.
1: Kao na brodu koji se ljulja, znam ja gdje bih htio, ali brod malo zavisi od talasa, skoči desno, skoči lijevo. Neizvjesno je kad ćemo doći, gdje ćemo doći, ali znamo gdje želimo doći. Otprilike se tako osjećam, a to je da akademija postane ono što je bila u začetku planirana da bude, a to je da bude centar stimulisanja i kreiranja naučno-istraživačke situacije, odnosno naučno-istraživačke aktivnosti u Bosni i Hercegovini, pa i šire, pa i regionalno. Danas nismo u situaciji da radimo na osnovnim ciljevima koje treba ispuniti akademija. Danas ono čime se ja bavim najviše kao predsjednik akademije jeste održavam akademiju na životu za bolja vremena koja će doći. Ono što je u budućnosti važno da nastavimo da radimo ovo što radimo, spomenuli ste predavanja, mislim imali smo jednu seriju tema koja je zaista bila enormno atraktivna i imalo je i određenog pozitivnog odraza u javnosti, pogotovo što su to sve ličnosti koje predavači su, kreatori tih predavanja su ličnosti koje su eksperti u tim oblastima i ljudi koji rade u svijetu, kao što sam ja nekad radio, i lansirao te neke nove ideje i tako dalje. Nadam se da ćemo stabilizovati finansijski akademiju, da ona ne mora da brine za svoj opstanak, jer mi imamo 54 akademika, imamo 20 i nešto zaposlenih, to je ako ništa posada koja zahtjeva dobro upravljanje i dobar menadžment. Ja se nadam da sam tu ispunio dio ovoga, dio zadatka i da ću u budućnosti nastaviti tim putem. Naravno, akademija izdaje razna izdanja, knjige, razne projekte i tako dalje. Znači, imamo puno ti aktivnosti, učestvujemo u naučno-istraživačkom radu, naravno, kako koja oblast. Mi nismo univerzalna akademija da pokrivamo sve. Mi nemamo eksperta za atomsku fiziku, nemamo eksperta za... I onda nismo tu eksperti, ne bavimo se i ne možemo se baviti svačim. Ali imamo ljude koji su eksperti za šumarstvo, na primjer, pa imaju razne teme i šumarstva i tako dalje. Ali to je ta limitiranost naša, zahvaljujući i okruženju u kome smo i imate velike akademije, mi smo mala akademija u tom nekom evropskom kontekstu, mi smo mala akademija. I ovaj koncept konstitutivnih naroda i ovaj etničke države je užasna stvar koja nas bije po glavi sve ove godine i još neko vrijeme će trajati. Ona će proći zato što nije prirodna pojava, zato što ne mogu ljudi živjeti vječno pod tim pritiskom i naravno da će proći, skinut ćemo mi nekad. Kad i ko, teško mi je reći, ali nemam tu nikakve dileme, jer Bosna i Hercegovina je prirodna pojava, ona nije nastala nekim vještačkim nametanjem i udruživanjem i ovo što rade nacionalisti u srpskoj strani, a Boga mi sad, nažalost, u zadnje vrijeme u Hrvatskoj, zapravo je rezultat materijalnih pretenzija nekih grupica koje su vidjele svoju priliku i tu priliku na njoj insistiraju, ali će prilika kad tad nestati. Kako je sukus vašeg pitanja? Postoji znači značajna grupa ljudi u zemlji i inostranstvu koja radi na očuvanju i na uspostavljanju adekvatne Bosne i Hercegovine i u tom učestvuje akademija i akademija će sigurno učiniti sve što je moguće da se održi i uspostavi još bolja država sa svim svojim funkcijama i svim svojim nadležnostima. Akademija

0: nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je, znači, ne nacionalna akademija u smislu da ne pretenduje da ima etnički bilo kakav karakter i u tome je naša razlika, mi smo, znači, akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, za razliku, ne znam, ima ih koje su drugčije organizovane i koje, čije saradnike ja žalim na neki način jer su prisiljeni ili moraju ili čak i vjeruju možda u neke takve stvari da trebaju čitav svoj naučni i ljudski potencijal posvetiti razaranju Bosne i Hercegovine, što je apsolutno neprihvatljivo. S te strane, Bosna i Hercegovina ima imidž, ona ga već ima, koji je dobrim dijelom i zloupotreba stereotipa, koje ste vi naveli delimično u vašem pitanju. Jedini način da se taj imidž eliminiše nije samo u marketingu, nego u normalnom razvoju. Mi moramo dobiti priliku da dišemo. Za sad smo u situaciji da nam ne daju da dišemo. Dišemo samo na jednu stranu, ako okrenemo desno ili lijevo, odjednom nema vazduha. S te strane, znači, na svakom od nas je važna borba za Bosnu i Hercegovinu, jer bez Bosne i Hercegovine nema ni nas.
1: Kultura četvrtkom. Iz bogate izdavačke djelatnosti Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas izdvajamo veliku knjigu lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početaka do danas. Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije, upravo u Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine svečano je predstavljena ova antologija, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević. Promocijom je moderirao pjesnik, akademik Mile Stojić.
2: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom i ponosom danas predstavlja jedinstveno izdanje pod nazivom Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u tri toma, čiji je izbor, predgovor i bilješke priredio i napisao dopisni član naše akademije Slobodan Blagojević, pjesnik, kritičar, esejist, književnik, historičar i prevoditelj. Ovaj epohalni projekt u nakladi udruženih sarajevskih izdavača Dobre knjige i Bajbuka, koji je započet prije 50 godina u Sarajevskoj vijećnici, kronološki prati razvoj poezije i poetskog jezika u našoj zemlji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, od mitoloških početaka najstarijih narodnih pjesama pa sve do suvremenog doba. U tri toma ovog jedinstvenog dijela na preko 2500 stranica obuhvaćene su sve epohe i sva stilska razdoblja pjevanja na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, te staroslavenska poezija bosanske, hrvatske i srpske recenzije. Antologija sadrži i bogat izbor narodne lirske poezije, a knjige se otvaraju Blagojevićevim predgovorom opsega jedne studije, a zatvaraju bibliofilskim i bibliografskim bilješkama o uvrštenim pjesmama i autorima. Ovaj esejistički i književno-historijski poduhvat koji obuhvaća čitav milenij pjevanja, rekli smo, jedinstven je kako u našoj, tako i u drugim mnogo većim književnostima. Prvu antologiju integralnu bosansko-hercegovačkog pjesnika 20. stoljeća on je objavio 1980. godine u časopisu Lica, čiji sam ja bio urednik. Možda je ta njegova antologija bila i klica ovog velikog poduhvata, pa bi zamolio Slobodana da nam nešto kaže o tome kako je on ovo radio, kako je zabirao, šta je, s čim se susretao, gdje su bila posrnuća, gdje usponi ovoga jedinstvenog, rekao bih, epohalnog rada i djela.
3: Počeo bih sa nekim ličnim observacijama koje Mile pominje teškoće pri pravljenju ovakve jedne antologije. Ja sam nju započeo 1974. godine u Sarajevskoj vijećnici na posljednjoj studiji fakulteta filozofskog u Sarajevu. Odlučio sam da pravim tu antologiju i krenuo sam do 84. 10 godina kao na radnom mjestu.

mjesto od 10 do 2 svaki dan sam tamo išao i nije problem u tome bio, nego što u tom periodu ne samo da nije bilo kompjutera, nego nije bilo ni fotokopir mašina i ostalo, tako da sam prvih godina ja te pjesme koje sam birao iz bogate građe koje je Vijećnica imala, Nacionalna biblioteka, imali su sve što je bilo nužno da bi se stekao pregled stare književnosti. Ja sam to prepisivao rukom, pa kod kuće ukucavao na pisači stroj i sa tim mojim projektom su bili upoznati najbliži krug prijatelja kojim sam povremeno i čitao neke pjesme koje sam otkrio. Handi Ademirović, Nermina Kurspahić, Milovan Vukašinović i tako dalje. I dosta razgovora kad se već antologija počela oblik neki stvarati, imao sam sa Alijom Isakovićem i Kasimom Prohićem koji su imali svoje poglede na tu stvar i ohrabrivali me da nastavim s tim. A oni poticaji koji su bili, koji su me naveli na ovo sve, možda da samo skratim, to su tri, recimo, stvari. Dobriša Cesarić na jednom mjestu govori o tom našem jeziku i kaže: u našem jeziku ima otprilike jednaki broj riječi energičnog zvuka i onih mekoga zvuka, ili drukčije rečeno, u njemu je podjednako zastupan muški i ženski element, kao što je to i u latinskom i španjolskom jeziku, sa svoja četiri akcenta koji mu daju naročite izražajne mogućnosti. On je neobično sposoban za sugestivno kazivanje poetskih sadržaja, bili oni tamnog ili svjetlog karaktera. Njegove onomatopejske riječi su često puta izvanredno izrazite, njegova frazeologija puna invencije, on može zvučati zapovjedno i nježno, gnjevno i blago, tvrdo i meko, i to u svim nijansama. Ukratko, to je instrument na kojem se da veoma dobro umjetnički svirati. Ja sam sa svojom antologijom krenuo da pratim taj instrument i tu svirku na tom instrumentu. A pošto sam studirao ja tada i filozofiju i sociologiju, i moj omiljeni autor tih godina Martin Heidegger na jednom mjestu kao fundamentalni ontolog koji traga samo za suštinom, rekao je, a pisao je dosta o poeziji, rekao je da bismo shvatili suštinu poezije i onu općost te suštine, mi moramo ući u sve moguće ekspresije poetske, lirske, dakle ne opredjeljujemo se tu za neku vrstu, neku liniju te poezije, nego moramo shvatiti sve. A treći poticaj je bio Paul Ricoeur, francuski filozof koji govori o tom odnosu i osvježenju tradicije, jer samo kaže on, jer samo iz tradicije izvire budućnost. Tradicija otvara pogled u budućnost uz pretpostavku da je živa, to jest ukoliko reinterpretira teme i slike koje je sama položila u prošlosti. Dakle, nikako držanje za neku dogmu, doktrinarnost i tako dalje, već slobodna promišljanja i reinterpretacija. I to je, recimo, u odnosu na taj moj metod bilo nešto što je vrlo poticajno. A u ovim našim prilikama i može neko reći da se ja bavim uporednom književnošću, pošto pratim 4-5 raznih nacionalnih tradicija u okviru ove četiri države. Ja bih morao tu navesti i ponovit ću riječi René Veleka, koji je rekao da je uporedna književnost neizmjerno zaslužna u borbi protiv lažnog izdvajanja nacionalnih književnih historija. Ona s očiglednim pravom zastupa i ogromnom količinom dokazne građe potkrepljuje svoje shvatanje o cjelovitoj zapadnoj književnoj tradiciji upletenoj u mrežu bezbroj međuodnosa. Pri tom on govori o engleskoj, francuskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i tako dalje nacionalnoj književnosti i ne vidi u njima nikakve nacionalne osobenosti koje bi ih izdvojile iz opće evropske književne slike. Velek zaključuje da ćemo, citiram ga, do jedine istinske objektivnosti dostupne čovjeku pristupiti tek kad prestanemo književnost shvatati kao oružje u ratu kulturnog prestiža ili

0: kao spoljnu trgovinsku robu ili pak pokazatelja nacionalne psihologije. Ta objektivnost nikako neće biti neko neutralno učenjaštvo, neki ravnodušni relativizam i historizam, već predano razmatranje koje će voditi ispitivanju i konačno sudovima o vrijednosti. Moj rad na uporednom promatranju svih lirskih tradicija zastupljeno u ovoj mojoj antologiji upravo je bio predano razmatranje, a sam izbor pjesama je već neki sud o vrijednosti. Budući da sam se bavio poezijom jednog teritorija koji obuhvata četiri velike svjetske religije, u tom smislu sanjam i o nekoj jedinstvenoj historiji svjetske književnosti, živih i iščezlih jezika, jer ova mreža bezbrojnih međuodnosa o kojoj Vele govori proširila se u posljednja dva stoljeća i izvan okvira koji obuhvaća pojmove zapadne ili orijentalne, bliskoistočne i dalekoistočne književnosti. Tada bi bilo bjelodano da su veze i međusobni odnosi s obostranim utjecajima postojale od davnih dana. Recimo u civilizaciji Andaluza i nakon nje arapski i španski i provansalski trubaduri su zapravo dio iste književne tradicije pisane na tri jezika, a arabica je bila pismo. O utjecaju indijske misli i kulture na evropsku filozofiju znamo dosta, kao i utjecaju kineske poezije na američke pjesnike. U takvoj jednoj jedinstvenoj slici sa svim posebnostima, razlikama i sličnostima civilizacijskih i nacionalnih tradicija, u istoj estetičkoj ravni, a to su sudovi o vrijednosti, svoje mjesto jedni kraj drugih imaju i Dante, i Rumi, i Kalidasa, i Bašo, i Lipo. Hvala.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac. Hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. To stop and listen.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
6: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
7: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
8: Priče za slušanje.
7: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
9: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
10: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
9: Priče, emocije, atmosfera.
10: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
9: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete.
11: Federalni radio.
12: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Glavni odbor SDS-a odlučio je da kandidat te stranke za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša. Odluka je donesena nakon višesatne i burne rasprave tokom koje je odlučivano ne samo o kandidaturi za jednu od najvažnijih funkcija u Republici Srpskoj, nego i o političkom pravcu kojim će SDS ići uoči općih izbora. Odbijen je prijedlog Draška Stanivukovića da se Pokret Sigurna Srpska i SDS spoje. Odlučeno je da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv Stanivukoviću da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH iz entiteta Republika Srpska. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se sutra s ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim. Nakon svečanog dočeka makedonskog ministra predviđen je sastanak ministara, a potom i delegacija dvaju ministarstava. Po završetku sastanaka ministri će se obratiti javnosti. U Čifluku kod Banovića danas je u pucnjavi ubijena jedna muška osoba, dok je jedna žena ranjena i prevezena na liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Policija je ubrzo nakon događaja uhapsila osumnjičenog. Kako je nezvanično potvrđeno, uhapšen je 64-godišnji Hamid Taletović, koji je bio u lošim odnosima sa žrtvama. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je Taletović iz Kalašnjikova ispalio veći broj hitaca prema NČ i AČ, a na meti mu se našao i brat ubijenog, koga srećom nije pogodio. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je u svom najnovijem izvještaju da je najmanje 10 osoba poginulo, a 36 ranjeno u izraelskim napadima širom pojasa Gaze tokom protekla 24 sata. Prema podacima ministarstva od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine, u izraelskim napadima

0: kojima poginula je najmanje 961 osoba. Više od milion ljudi ispunilo je danas ulice u blizini jednog od glavnih madridskih trgova kako bi se pridružili papi Lavu XIV. Na misi na otvorenom, što je ujedno i najveći događaj njegove sedmodnevne posjete Španiji. U propovjedi tokom mise papa je pozvao vjernike da žive svoju katoličku vjeru kroz aktivnu pomoć drugima. Naglasio je da se Bog direktno poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i napušteni. Nakon godina čekanja, teških povreda, bolnih poraza i tri izgubljena Grand Slam finala, njemački teniser Aleksandar Zverev konačno je dočekao svoj trenutak slave, osvojivši Roland Garros. U velikom parijskom finalu, treći reket svijeta nakon prave gladijatorske borbe i više od 4 sata igre, savladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je... Ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

godine 2001. dobila je priznanje za najbolju američku klasičnu umjetnicu koju dodjeljuje Time magazin, a od rane mladosti redovno nastupa uz najbolje orkestre i dirigente Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Mislim da je svaki muzičar ušao u svijet muzike zbog različitih ličnih razloga. Mene je privukla sposobnost

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. SDS odlučio Blanuša kandidat za predsjednika RS-a nema spajanja s pokretom Sigurna Srpska. Moguće je da novi visoki predstavnik ne bude izabran i na narednoj sjednici PIK-a, smatra Krug 99. U Banovićima iz automatske puške ubijen muškarac, žena teško ranjena. Iran zaprijetio žestokim odgovorom na izraelske udare na Bejrut. 10 osoba poginulo, a 36 ranjeno u izraelskim napadima širom pojasa Gaze. Glavni odbor SDS-a odlučio je da kandidat te stranke za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša. Odluka je donesena nakon više satne i burne rasprave tokom koje je odlučivano ne samo o kandidaturi za jednu od najvažnijih funkcija u Republici Srpskoj, nego i o političkom pravcu kojim će SDS ići u oči općih izbora. Odbijen je prijedlog Draška Stanivukovića da se pokret Sigurna Srpska i SDS spoje. Predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović i predsjednik Branko Blanuša.
4: Da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka u narednom periodu, dakle već od sutra, poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za predsjedništvo iz Republike Srpske, dakle za srpskog člana predsjedništva, ponudi pokretu Sigurna Srpska, a nakon, dakle, pobjede u oktobru da predsjednika vlade također ponudimo pokretu Sigurna Srpska. Ono što je također zaključak i odluka da o onom prijedlogu koji je evo u medijima i u javnosti bio dostupan, a to je da će doći do ulaska pokreta Sigurna Srpska u Srpsku demokratsku stranku, da ćemo o tome svakako intenzivno otvoriti pregovore nakon predstojećih oktobarskih izbora.
5: Mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati i ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno.
3: Više udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je hitno poništenje sudskih odluka o registraciji političkih stranaka čiji su nazivi povezani s presuđenim ratnim zločinima. U zajedničkom saopćenju udruženja su izrazila oštru reakciju na rješenja sudova u Širokom Brijegu i Bijeljini kojima je odobrena registracija stranaka koje u nazivu koriste termin Herceg Bosna i ime Vojislava VI.

0: Šešelja. Od nadležnih institucija i OHR-a traže zabranu veličanja osuđenih ratnih zločinaca kroz političke organizacije. Murad Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
1: Ovdje imamo dvije stranke koje u svom nazivu koriste, prvom, znači radikalna stranka koristi Šešelja kao osobu u svom nazivu, što je suprotno krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Sa druge strane imamo Hrvatsku stranku prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, dakle sa namjerom se pokušava uvući presuđeni, odnosno udruženi zločinački poduhvat, presuđena opcija koja je bila u opticaju tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. To u svakom slučaju jeste nešto što nije u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Mi smo apelovali i na izbornu komisiju, ali svakako i na nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da poduzmu mjere u skladu sa zakonima, sa ciljem da se eliminišu takve pojave, jednostavno da pokušamo graditi društvo na kvalitetnim osnovama.
0: Moguće je da novi visoki predstavnik neće biti izabran na narednoj sjednici PIK-a. Nesuglasice između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije nisu samo formalne, one su duboke, strateške i geopolitičke naravi. Poručeno je to sa današnje sesije Kruga 99 koja je analizirala odnose Amerike i Europe prema Bosni i Hercegovini.
2: Vuade Đidić, diplomata i jedan od uvodničara, ističe da Evropska unija pokazuje jasnu spremnost da preuzme stvar u svoje ruke kada je riječ o izboru nasljednika u OHR-u. Francuska, Njemačka i Velika Britanija pokazale su dobro koordinisan nastup na protekloj sjednici PIK-a u Sarajevu.
3: Jedinstvenim stavovima povećale su pritisak na Sjedinjene Američke Države. Dodatno, zemlje E3, pogotovo poslije samita u Tivtu 5. juna, neće tako lako promijeniti stajališta u vezi sa sudbinom OHR-a u Bosni i Hercegovini.
2: Dok se naša zemlja muči sa unutrašnjim reformama, vanjski faktori se sukobljavaju. Protekla sjednica PIK-a doživjela je neuspjeh jer su Pariz, Berlin i London odbili američki prijedlog da na čelo OHR-a dođe Antonio Zanardi Landi. Potvrdila je to uvodničarka i apelantica pred Europskim sudom za ljudska prava Azra Zornić.
4: Ponašaju se kao da smo mi politička budućnost Europe i Zapada, ali istina je sve što se dešavalo nama, sada se dešava njima.
2: Sjedinjene Države u Bosni i Hercegovini vide ključnu tačku za suzbijanje ruskog i kineskog utjecaja. Zbog toga insistiraju na snažnom OHR-u koji će zaustaviti propadanje države, ne mareći previše za formalni suverenitet. Evropa, međutim, vodi sopstvene kalkulacije. U Briselu se pribojavaju da bi previše radikalna akcija mogla izazvati nestabilnost na samim granicama Unije. Zaključeno je na današnjoj sesiji nezavisnih intelektualaca Krug 99. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto susrešće se sutra u Sarajevu s premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor o graničnim prijelazima.
5: Ugovorom će biti ojačana saradnja i osigurani uvjeti za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje je poslala upozorenja da će potpisivanje ugovora u ovom trenutku ostaviti Gradišku bez ijednog graničnog prijelaza. Naime, Upravni odbor te institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prijelazu.
0: Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu glasalo je 36,33% od ukupno 1,96 miliona upisanih birača.
5: Izlaznost je bila manja nego na prethodnim izborima održanima u prosincu prošle godine. Prema preliminarnim izlaznim anketama koje su objavili kosovski mediji, Pokret samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija osvojio je između 42 i 49% glasova. Izborni dan obilježila je veća izlaznost u sredinama sa srpskom većinom. Svijet.
0: Iranski zastupnik Ibrahim Rezeji objavio je na mreži X da će Teheran žestoko odgovoriti na izraelski napad na južno predgrađe Bejruta. Izraelska vojska saopćila je da gađala infrastrukturu Hezbolaha u tom području. Libanska državna agencija saopćila je da su u napadu ubijene dvije osobe, a ranjeno 11.
5: Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je u svom najnovijem izvještaju da je najmanje 10 osoba poginulo, a 36 ranjeno u izraelskim napadima širom pojasa Gaze tokom protekla 24 sata. Prema podacima ministarstva, od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine, u izraelskim napadima poginula je najmanje 961 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je Rusija ponovo gađala nuklearnu elektranu Černobilj, pri čemu je u jednom njenom dijelu izbio požar. Nivo radijacije i dalje, kako tvrdi Zelenski, ne prelazi normalno.

0: državne granice. Više od milion ljudi ispunilo je danas ulice u blizini jednog od glavnih madridskih trgova kako bi se pridružili papi Lavu XIV na misi na otvorenom, što je ujedno i najveći događaj njegove sedmodnevne posjete Španiji. U propovjedi tokom mise papa je pozvao vjernike da žive svoju katoličku vjeru kroz aktivnu pomoć drugima. Naglasio je da se Bog direktno poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i napušteni.
1: U Čifluku kod Banovića danas je u pucnjavi ubijena jedna muška osoba, dok je jedna žena ranjena i prevezena na liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Policija je ubrzo nakon događaja uhapsila osumnjičenog.
0: Kako je nezvanično potvrđeno, uhapšen je 64-godišnji Hamid Taletović, koji je bio u lošim odnosima sa žrtvama. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je Taletović iz Kalašnjikova ispalio veći broj hitaca prema NČ i AČ, a na meti mu se našao i brat ubijenog, koga srećom nije pogodio.
1: Glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić potvrdila je da je oko 18 sati prijavljena upotreba vatrenog oružja na lokalitetu Spomen parka Vraca. U kliničkom centru u Sarajevu na ljekarskoj obradi su dva muškarca, dok je jedan muškarac pomoć zatražio u medicinskoj ustanovi u istočnom Sarajevu, a koji se dovodi u vezu sa istim događajem.
0: Četiri osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći na sjevernoj virovitičkoj obilaznici u susjednoj Hrvatskoj. Povrijeđena osoba prevezena je u opću bolnicu u Virovitici. Na mjestu nesreće traje uviđaj kojim rukovodi zamjenik županijskog državnog tužioca iz Bjelovara. Državna cesta zatvorena je za sav saobraćaj do daljnjeg.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, speaker Dario Mahan, urednica emisije Maida Alić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republika Hrvatske Andrej Plenković.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Nedjeljom u 10.

0: Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
1: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošla nedjeljom u 10. Suživot čovjeka i umjetne inteligencije je neka naša nova stvarnost. Sadašnji i budući izazovi umjetne inteligencije zapravo su prepreka koje ljudsko društvo i nauka moraju savladati kako bi otišli korak naprijed u društvenoj i tehnološkoj evoluciji. Umjetna inteligencija, poput nuklearne tehnologije koja je svojevremeno označila kraj mehaničke paradigme, predstavlja dramatičan tehnički iskorak sa nizom izazova, ali isto tako i nizom mogućnosti. Hoće li umjetna inteligencija biti oružje bezobzirnih interesa ili jedno od oruđa koje će raditi za bolji život čovjeka? Pitanja su koja svakodnevno traže odgovore. Naša gošća je naučnica Leila Gurbeta Pokvić, doktor profesor biomedicinskog inženjeringa. Dobrodošli i hvala vam što govorite u nedjeljom u 10.
2: Dobar dan.
1: Čovjek je s vremenom stvorio misleći stroj, to jest tehnologiju za koju kažu da je ponekad ne razumiju ni njegovi konstruktori. Gospođo Gurbeta Pokvić, možemo li već sada govoriti o nekom nadolazećem fenomenu eksplozije umjetne inteligencije koja radikalno transformira cjelokupno naše društvo? Jer zaista svjedočimo o svakodnevnoj transformaciji brojnih proizvoda i usluga.
2: Pa definitivno odgovor na to pitanje bi bio pozitivan. Ja vještačku inteligenciju posmatram, kao što ste i sami rekli, kao dio šireg civilizacijskog projekta. Kad to kaže, mislim na to da vještačka inteligencija nije nastala iznenada. Već same početke vidimo tih 1950. godina kad je u ostalom i skovan pojam vještačka inteligencija i možda u tom momentu čak i nesretno izabran, jer inteligencija ima različito značenje u različitim kontekstima. Ali ako posmatramo kao tehnologiju vještačke inteligencije, ona je nastavak čovjekove dugotrajne težnje da stvara alate koji proširuju njegove sposobnosti. Možda su to nekad bil točak, pismo, mašine, električna energija i računar, a danas je to tehnologija vještačke inteligencije. I mogu da kažem da je razlika u tome što vještačka inteligencija ne pojačava samo našu fizičku snagu, nego i naše kognitivne sposobnosti, način na koji analiziramo podatke, donosimo odluke, liječimo, učimo, proizvodimo, upravljamo sistemima. I zato to nije pitanje jeste samo nove tehnologije, nego novog razvoja društva u cjelini.
1: Što je po vašem mišljenju najvažnije u razmatranju globalnih i lokalnih izazova kada je u pitanju regulacija vještačke inteligencije?
2: Pa ja ne bih samo posmatrala regulaciju vještačke inteligencije, ja bih krenula od načina razvoja i ulaganja u sam razvitak vještačke inteligencije. Ona zaista zahtjeva ogromna početna ulaganja, kapitalna ulaganja. Pričamo o podatkovnim centrima, čipovima, računarskim kapacitetima, podacima i naravno istraživačkim timovima. To je s jedne strane, s druge strane pričamo i operativnim troškovima. Koliko košta održavanje svih tih sistema, energije, sigurnosti, nadzora, validacije, a u konačnici i edukacije ljudi. I ako sada posmatrite globalne aspekte, vidjet ćete da se, kako kažu, dolazi do pucanja tog nekog balona vještačke inteligencije, što znači da investitori više ne ulažu toliko novca u sam ovaj razvoj svih komponenti koje podrazumijeva vještačka inteligencija, i sada već počinjemo pričati o tome koliko nas kao korisnike košta vještačka inteligencija. I tek onda dolazimo do momenta regulacije, jer to znači da se mi već susrećemo sa proizvodima i sistema vještačke inteligencije i definitivno je linija da ta tehnologija mora da radi za svrhu čovjeka, odnosno da regulacija mora da zaštiti čovjeka s jedne strane, ali ne smije da zaustavi inovaciju s druge strane. I to je u suštini najteže naći balans. I po pitanju regulacije možete da vidite različite pristupe, recimo tržišta u Americi, tržišta u Europskoj uniji, tržišta u Kini. Jeste. I to u smislu razgovaranja o regulaciji jako je dobro pogledati ove pristupe u reguliranju. I u konačnici, kad pričamo o regulaciji, uvijek se pitamo gdje je tu čovjek. I treća dimenzija bi bila i neki digitalni suverenitet i sami ljudi. A u suštini digitalni suverenitet znači da jedno društvo ne zavisi potpuno od tuđe tehnologije, tuđih podataka i tuđe infrastrukture. I to je ono što u Bosni i Hercegovini mi trebamo razmišljati. Znači, ne moramo svi praviti velike modele vještačke inteligencije, ali kad koristimo, moramo znati gdje su naši podaci, ko kontroliše sisteme koje koristimo i koliko koje imamo vlasti i tog znanja.
1: Da, kada spominjete Bosnu i Hercegovinu, koliko je zapravo Bosna i Hercegovina prepoznala prilike koje donosi umjetna inteligencija, i to u smislu razvijanja odgovarajućih smjernica, posebice povezivanja relevantnih aktera, i to sve naravno u cilju dugoročne neke održivosti i konkurentnosti na globalnom, ali evo i na lokalnom nivou?
2: Pa definitivno

0: Da smo prepoznali prilike, Bosna i Hercegovina je postala dio programa Digitalna Europa, čak od 2024. godine da imamo pristup tom programu. I u tom smislu mi smo već dobili priliku da sve organizacije budu uključene u tokove europskog znanja u vezi razvoja vještačke inteligencije. Tako da prilike postoje za razvoj kapaciteta vještačke inteligencije. Bilo da govorimo o privrednom sektoru koji ima najveće potrebe u implementaciji ili da govorimo u naučno-istraživačkom smislu za istraživačke akademske organizacije ili za organizacije javne uprave koji trebaju da iskoriste tehnologiju vještačke inteligencije u smislu automatizacije nekih svojih procesa i postupaka. Još jedna od prilika kako je Bosna i Hercegovina odgovorila kroz ovaj program Digitalna Europa jeste upravo i uspostavljanje digitalnih inovacijskih hubova. Kroz ove entitete koji već djeluju skoro 3 godine na području Bosne i Hercegovine, sve organizacije imaju priliku da se edukuju o digitalnim vještinama, uključujući i vještačku inteligenciju, da dobiju informacije kako da pristupe finansiranju nekih svojih aktivnosti gdje žele da probaju možda korištenje vještačke inteligencije, te da vide koji su to akteri, kredibilni akteri da kažem, koji mogu pomoći u implementacije određenih zamisli koje oni imaju za svoje organizacije.
1: Znači, prilike postoje. Koliko u ovom trenutku Bosna i Hercegovina konkretno pripremljena za društvene ekonomske promjene koje donosi umjetna inteligencija?
0: Pa promjena više nije događaj. Znači, promjena je svakodnevnica i koncept promjene traži tri stvari. Razumijevanje šta se mijenja, sposobnost da se ljudi pripreme i institucionalnu hrabrost da se donose određene odluke. U pogledu razumijevanja šta se mijenja, ja mislim da postoji dobar nivo razumijevanja šta se mijenja. Izloženi smo različitim informacijama u pogledu razvoja vještačke inteligencije. Već znamo da neke procese ne radimo kako smo uobičajeno radili, ali bih rekla da na institucionalnom nivou nemamo operativnog razumijevanja koliko brzo stvari moramo mijenjati da bi se prilagodili ovome. Mi smo još uvijek u fazi čekamo da vidimo, edukujemo se za pripreme, da vidimo šta ćemo promijeniti, kako ćemo promijeniti.
1: Presporo
0: je, zato što se tržište danas mijenja jako puno i ovaj pristup, pripremit ćemo se, vidjet ćemo se bez institucionalne hrabrosti za brže donošenje odluka, po mom mišljenju je kočničar u odnosu na ono što se dešava u regionu. Što se tiče pripreme ljudi, naravno ne možete vi kliknuti dugme i sutra da svi ljudi znaju primjenjivati vještačku inteligenciju. Europska unija je ovdje već odgovorila jednom svojom agendom za osposobljavanje, ali oni idu u smislu ajmo prepoznati koje će vještine trebati u budućnosti kako bi mogli adekvatno promijeniti tržište rada i kako bi već te vještine mogli obučavati na univerzitetskom nivou pa čak i na srednjoškolskom nivou. Konkretno kroz institut koji vodim uključen smo u jednu ovakvu priliku za oblasti zdravstva i već sa kolegama iz europskih zemalja radimo na pripremama nadolazećih vještina koje će definitivno trebati u zdravstvenom sektoru.
1: Gospođo Gurbeta Pokvić, uvijek je postojala praznina između akademskog sektora i industrije koji su uglavnom pokušavali premostiti naučno-istraživački instituti, radite i sami u jednom takvom. Može li se biti zadovoljno na planu njihove podrške, prepoznavanja njihovog značaja prije svega za implementaciju razvojnih politika i naravno implementacije umjetne inteligencije o kojoj toliko govorimo i koju već naravno svakodnevno živimo?
0: Naučno-istraživački instituti imaju vrlo važnu ulogu jer premošćavaju prostor između akademije, industrije i javnih politika i to su ustanove koje omogućavaju upravo ovaj brži pristup, agilniji pristup, s jedne strane potreba, s druge strane mogućnosti, zato što su to instituti koji testiraju ideje, razvijaju metodologije, povezuju ljude i preispituju status quo. I kad preispitujete status quo u lokalnom ekosistemu se ponekad pojavi i otpor i podrška možda tad može izostati, ali to je dio procesa. Inovacija nikad ne dolazi iz zone komfora i iz te perspektive vam ja govorim o aktivnostima koje radimo u Verlab institutu koji je prvi i za sada jedini registrirani neovisni naučno-istraživački institut u Bosni i Hercegovini koji djeluje u 3 oblasti, a jedna od njih je vještačka inteligencija. E sad, kad vodite istraživačku organizaciju u ovakvom okruženju, vrlo brzo shvatite da liderstvo nije samo upravljanje projektima i ljudima i to sam ja na osnovu svog iskustva u radu ovakve organizacije naučila i zapravo je to sposobnost da ostanete dosljedni viziji i onda kad je sistem još uvijek nije spreman u potpunosti da prepozna i u tom smislu vam odgovaram na to pitanje.

0: pitanje. I za mene je Verlab institut upravo jedan takav primjer institucije koja je nastala iz želje da se pokaže da se iz Bosne i Hercegovine mogu raditi globalno relevantne stvari u smislu globalne nauke, razvijanje ekspertize i učestvovanje u velikim temama kao što su vještačka inteligencija. I ja mislim da je jednako važno govoriti o onima koji ostaju ovdje i rade, našim naučnicima i istraživačima. To su ljudi koji pristaju, koji razumiju da postoje ograničenja u našem prostoru, ali ne pristaju na njih, nego odlučuju da ih mijenja, da ih mijenjaju. I upravo je to, recimo, što smo u oblasti vještačke inteligencije i digitalne transformacije uspjeli uraditi kroz naš centar za industrijske inovacije. I kad govorim o tome, ne govorim samo o broju projekata koje je Verlab institut implementira u oblasti vještačke inteligencije. Ja mislim zapravo na ključne istraživačke rezultate koje stvaraju trajnu vrijednost, ako znaju da se koriste kako treba. Da li mislimo o naučnim publikacijama, metodologijama, izvještajima, trening programima, mapiranju vještina i slično.
1: Biti samo implementacija.
0: Implementacija definitivno. Recimo, mi smo u posljednje vrijeme radili sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom gdje smo radili na publikaciji kako vještačku inteligenciju možemo koristiti u upravljanju medicinskim tehnologijama. Svako dvije godine sa Springerom radimo publikaciju zbornika radova naše konferencije gdje svi istraživači s naših prostora, ne govorim samo Bosne i Hercegovine, nego cijelog regiona Europe i svijeta mogu da publiciraju svoje naučne radove. Samim tim vi postajete vidljivi na globalnoj sceni kao država u kojoj je oblast biomedicinskog inženjeringa dosta razvijenija. Tu je zatim i KOST inicijativa koju smo dobili upravo prošle godine, što znači da koordiniramo mrežu od preko 37 partnera koji rade na razvijanju farmakomodela, što su recimo određena istraživačka ključna pitanja na nivou Europske unije itd. To su ključni rezultati, jednakopravne prilike naših istraživača da sudjeluju u europskom istraživačkom prostoru sa svojim kolegama i da se bave konkretnim temama.
1: A koliko je po vašem mišljenju bitno stvaranje okruženja poticajnog za ulaganja da se javnim finansiranjem potakne recimo na privatno ulaganje?
0: Pa u praksi rada naučno-istraživačkog instituta mi kod industrije vidimo bojazan, izgubljeno povjerenje u naučni sektor, da tako kažem, da može da proizvede neke njima konkretne rezultate, mjerljive, korisne, a s druge strane nauka funkcioniše po nekim svojim principima, vi tu imate istraživače koji imaju svoje oblasti istraživanja i koji ne pričaju industrijskim jezikom i upravo instituti kao što je Verlab institut pomažu da se to prevede i da se recimo implementiraju određene stvari. Iz naše prakse suradnja, javno-privatno partnerstvo je jako bitno. Ja to viđam na europskim nivoima, na implementaciji različitih projekata gdje imamo inovativne tehnologije koje dolaze iz privatnog sektora, ali se minimizacija rizika stavljanja na tržište radi putem javnih sredstava u kolaboraciji. Naravno, uobičajeno je da određena javna tijela imaju interes od određenih tehnologija.
1: Što je sasvim logično.
0: Jeste. Mi smo na tržištu Bosne i Hercegovine uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke imali priliku da učestvujemo u jednom programu koji je upravo potpomagao suradnju naučno-istraživačkih institucija sa industrijskim institucijama, proizveli smo konkretne rezultate i vidjeli smo da industrijski partner rađe stupa u suradnju sa ovakvim institucijama kada dolazimo sa određenom vrstom finansiranja, zato što podižu povjerenje prema onom što mi želimo da uradimo za njih.
1: Kako vještačka inteligencija može da se najkvalitetnije integrira u zdravstvene sisteme koje ste malo čas spominjali?
0: Definitivno edukacijom ljudi, profesionalaca koji koriste te sisteme. Uvijek i zauvijek će sve polaziti od ljudi. Izgradnja sistema vještačke inteligencije, korištenje, održavanje. U svakom ovom segmentu imate ljudski utjecaj. Jako velika bojazan postoji od vještačke inteligencije. Šta je, kako donosi odluke? I to je recimo prva stvar koju treba adresirati. U zdravstvenom sektoru već viđamo sisteme za podršku odlučivanju, imamo terapeutske uređaje koji koriste različite algoritme, imamo telemedicinu, različite znači aplikacije i različite kategorije medicinskih uređaja, ali u konačnici ljudi

0: su ti koji operiraju tim sistemima, ljudi su ti koji koriste rezultate tih sistema. Što znači da su već razvijeni određeni protokoli koji rade na definiranju rizika određenih sistema i informiranju korisnika o tačnosti rezultata tih uređaja.
1: Kakva je uloga biomedicinskih inženjera?
0: Upravo je to jedna od tema koju su kolege iz međunarodne zajednice postavili kao prioritetnu na nadolazećoj konferenciji u septembru. Radi se o Mediteranskoj konferenciji o medicinskom biološkom inženjeringu koju smo mi imali čast da organizujemo u Bosni i Hercegovini 2023. godine, a sada se održava u Sijeni u Italiji. I upravo je tema uloge biomedicinskih inženjera prioritetna. A iz razloga što u ekosistema kroz Europu viđamo suradnje univerziteta i bolnica i biomedicinski inženjeri postaju ključni u bolnicama u smislu da dobijaju istraživačke pozicije i oni su ti koji ubrzavaju korištenje novih tehnologija u kliničkim protokolima jer su obučeni da adresiraju različite aspekte tih tehnologija od njihove sigurnosti, tačnosti do samog aspekta korištenja za koju još uvijek ljekari i osoblje nisu trenirani.
1: U svakom slučaju jako je bitno pravilno upravljanje medicinskom tehnologijom. Šta umjetna inteligencija zna o humanosti, transparentnosti, etici?
0: Ovo mi je jedno od omiljenih pitanja, zato što to je pitanje od koje i ja polazim kad pričamo o razvoju sistema vještačke inteligencije. Ja bih rekla da vještačka inteligencija ne zna ništa o humanosti, zato što humanost nije skup podataka, definitivno nije algoritam i nije matematička funkcija. To je sistem vrijednosti koje smo kao čovječanstvo gradili kroz filozofiju, kroz religiju, kulturu, pravo i društveni razvoj. I samim tim, ako je vještačka inteligencija proizvod čovjeka, ona nasljeđuje u te sisteme i naše vrline i naše slabosti. Osnovna gradivna materija sistema vještačke inteligencije su podaci. Tako da naše slušateljstvo treba da razumije da su algoritmi vještačke inteligencije pristrasni onako kako su podaci koji su korišteni za njihovu izgradnju pristrasni. Također naše slušateljstvo treba da razumije da vještačka inteligencija se uvijek pravi s određenim ciljem i ono što je meni po ovoj temi bilo interesantno čitati jeste knjiga Stuarta Russella, Human Compatible ili Kao čovjek, koji upozorava na jednu vrlo važnu stvar. Problem nije da će nas mašina, da će mašina jednog dana postati zla, problem je da može postati izuzetno efikasna u ostvarivanju ciljeva koje joj damo, čak i onda kad ti ciljevi nisu potpuno usklađeni s ljudskim vrijednostima. Odnosno, kad pričamo o humanosti i vještačkoj inteligenciji, mogu reći da je najveći rizik nije zlonamjerna inteligencija, nego pogrešno definirana inteligencija. Jer vještačka inteligencija će uvijek ići ka ostvarivanju cilja za koji je napravljena. A taj cilj ne mora nužno značiti da je usklađen sa vrijednostima određene grupe ljudi, određenog društva itd. itd.
1: U tom kontekstu smije li se onda dopustiti da etika zakasni za tehnologiju?
0: Nikad. Uvijek se mora paralelno razvijati, transparentnost je ključna. Kao korisnici sistema vještačke inteligencije moramo znati odakle dolaze podaci, kako sistem definiše preporuke, ko snosi odgovornost i kako se odluke mogu preispitati.
1: Evropska unija je već uspostavila određene standarde zaštite koje čine temelj za sve buduće propise o umjetnoj inteligenciji. Kada govorimo o pravnim aspektima, gdje je Bosna i Hercegovina?
0: Pa mnogi u Europskoj uniji spočitavaju da je previše rigorozno u regulaciji vještačke inteligencije, to definitivno ima svoju cijenu. S jedne strane usporavanje inovacije, s druge strane povećanje troškova za kompanije, ali mi moramo razumjeti motivaciju toj regulaciji, a to je da Europa još uvijek pokušava staviti čovjeka, njegova prava i njegov dobrobit u prvi plan. Iz tog razloga je nastao ovaj AI Act u Europskoj uniji koji se zasniva na pristupu vještačkoj inteligenciji prema riziku, što u određenoj mjeri postoji istovjetnost, da tako kažem, kao i regulacija za medicinske uređaje. Medicinski proizvodi koji se koriste na ljudima tretirani su kroz klasifikaciju po riziku. Pa imate uređaje koji imaju visok rizik kad se koriste, srednji rizik, nisak rizik ili ne nose nikakav rizik. Tu taj način gradacije prenijeli su i na sisteme vještačke inteligencije. Mi smo početkom 2025. godine kroz aktivnosti Europskog digitalnog inovacijskog huba započeli ovo pitanje i definitivno u Bosni i Hercegovini ne postoji usaglašeni pristup kako

0: ćemo regulirati vještačku inteligenciju. To je zato što ni naše tržište vještačke inteligencije nije toliko razvijeno u smislu razvoja. Iako ovdje moram napomenuti da mi imamo izuzetne IT kompanije koje razvijaju ove sisteme za globalno tržište. Ne postoji u dovoljnoj mjeri razvijena, znači, ta neka vizija ili strateško opredjeljenje šta Bosna i Hercegovina želi da radi s vještačkom inteligencijom u budućnosti, kako želi da gradi digitalni suverenitet po pitanju identiteta, po pitanju podataka i po načinu korištenja sistema vještačke inteligencije u državi. Bilo da se radi o privrednom sektoru ili javnom sektoru.
1: Sinergija između institucija i kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom mora postojati.
0: I kompanija i javnih institucija, ali tu je i ključan rad akademske i naučno-istraživačke zajednice, jer to su ljudi koji razumiju tokove po kojima će se razvoj vještačke inteligencije dešavati u buduće, koji definitivno mogu da daju i svoj uvid upravo u načine reguliranja vještačke inteligencije u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Regija je odgovorila na ta pitanja. Vi imate Republiku Srbiju koja je usvojila svoju AI strategiju. U odnosu na svoje susjede, Bosna i Hercegovina nije da nije pokrenula akcije. Vi imate različite međunarodne organizacije koje pomažu na adresiranju ovih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali nemate, opet kažem, institucionalno liderstvo, nemate priče o strategiji za vještačku inteligenciju. Kao zemlja kandidat za članstvo u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina će se definitivno morati usklađivati sa europskim okvirom i to ne treba shvatiti samo kao obavezu, nego kao priliku da uredimo prostor na vrijeme, da zaštitimo građane i da kompanijama damo jasna pravila igre. Ja još uvijek, gdje god imam priliku, kažem da nije toliko veliki broj uključenih organizacija, interesnih strana u oblikovanju ovog pitanja i vjerujem da njihova kooperacija može biti vrlo korisna za samu državu.
1: Nauci ćemo ostaviti da se bavi primarnom zadaćom, nećemo tražiti od naučnika predviđanja jer nisu kristalna kugla, ali možemo sa sigurnošću zaključiti da umjetna inteligencija brzo prelazi granicu iz sfere tehnološke novosti u svakodnevni alat. Gošća nedjeljom u 10 bila je doktorica biomedicinskog inženjeringa Leila Gurbeta Pokvić. Hvala vam lijepo što ste bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Pjesnička antologija.
1: Ako bismo zemlje Čilea nazvali arterijom Južne Amerike, morali bismo potražiti i njeno srce. No, ne bi zbog toga trebalo napuštati arakuanske krajeve. Na jugu Čilea, u vjetrovitom Paralu, rodio se 1904. godine čovjek koji je već 1924. napisao stih. Nikome nisi slična, otkako ja te ljubim. Od tada njegovo kršteno ime, Naftali Reyes Basso Alto, malo ko pamti, a počinje da kuca srce Pabla Nerude. Ta prva zbirka 20 ljubavnih pjesama i jedna očajna, nebeznačajna u ogromnom dijelu Nerudinom, ne nagovještava nego rasprostira pred nama jedan novi poetski kosmos. I makar što u tom kosmosu ima crnih rupa i crvenih patuljaka, koliko je supernova i bijelih divova, mi ga danas volimo. Između ostalog baš zbog te nepredvidivosti, tog božanskog haosa kojim poput komete luta duh pjesnikov. Lutalaštvo je Nerudin usud i prva duhovna potreba. Često ga je dovelo u pravo vrijeme na prava mjesta, a ponekad je bilo i obratno. Zatekao se u Španjolskoj 1936. da bi mu 1938. republikanski borci objavili Španjolsku srcu, kao što je i 1953. godine sa zadovoljstvom primio Staljinovu nagradu za mir. Veći dio života se trudio da pobjegne od uloge velikog pjesnika koju su mnogi, daleko beznačajniji, tako uvjerljivo igrali. Upravo u zbirci Estravagario nailazimo na stih. Ne želim mijenjati planetu, a tako je želio. Često i djetinjasto. Njegov glas, kakvog ćete večeras čuti, zvuči kao glas umornog čovjeka koji se stidi da to pokaže, jer još vjeruje da njegove riječi mogu donijeti ozarenje i kanuti malo ljepote u naše duše. Ima tu i nekog predosjećaja što će se tako bolno obistiniti septembra 1973. kada je prestalo da kuca srce Pabla Nerude, ali ne i Čilea i Latinske Amerike, jer njihovo srce je onaj Neruda koji je besmrtan.

0: Pido silencio.
1: Tražim spokoj.
0: Ahora me dejen tranquilo. Ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos. Y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin.
1: Sad me pustite na miru i bez mene se priviknite. Odlazim, oči da zatvorim. I pet stvari samo tražim, pet korijenova najdražih mi. Prva je ljubav bezgranična. Druga je da vidim jesen. Ne mogu živjeti ako lišće u letu zemlje se ne vrati. A treća stvar je teška zima i kiša koju vazda ljubljah i blagost vatre u hladnoći. Na četvrtom mjestu ljeto jest, okruglo kao lupenica. Peta stvar, tvoje oči su mi, Matildo moja, draga moja. Neću da spavam nikad bez njih, ne mogu da me ne gledaju. Ja i proljeće rado mijenjam da bi me mogla ti gledati. Drugovi, to je sve što želim. Gotovo ništa i gotovo sve. Sad idite, ako hoćete. Mnogo sam živio i jednom morat ćete me zaboravit. Iz tablice me izbrisati. Srce mi bješe beskonačno. Jer spokoj tražim. Ne mislite da se pripremih mrijeti. Sasvim protivno sa mnom biva. Možda se spremam baš da živim. Biva da jesam i da trajem. Jedino će se dogoditi da će u meni rasti žita, zrnje će zemlju probijati, ne bi li svjetlost ugledalo, ali majka je zemlja tamna i ja sam taman unutrini. Kao zdenac sam gdje u vodi noć zaboravlja svoje zvijezde i sama poljem kreće dalje. U tom je stvar da živjeh dugo, te želim da još dugo živim. Nikad se nisam osjetio toliko zvonak i nikad, nikad ne imah toliko poljubaca. Sad, kao uvijek, nije kasno. S pčelama svojim svjetlost leti. Ostavite me sama s danom. Dozvolite mi da se rodim.

0: quanto vive l'ombre por fin? Vive mil días.
1: Koliko živi?
0: Uno solo. Una semana o varios siglos.
1: Koliko čovjek živi? Živi li tisuću, dan ili stoljeća? Sedmicu ili mnogo stoljeća? Za koliko vremena mre čovjek? Što znači zauvijek? Obuzet ovim problemom, dadoh se razjasniti stvari. Potražih učene svećenike, čekao sam ih poslije službe, uhodio ih kad su izlazili da posjete Boga i đavla. Moje su ih pitanja gnjavila. Čak oni nisu znali mnogo, bili su samo administratori. Liječnici me primiše između jednog i drugog savjetovanja s kirurškim noževima u rukama, zasićeni auromicinom, iz dana u dan sve više zauzeti. Koliko sam razabrao iz njihovih riječi, problem se sastoji u ovome. Nikada toliko mikroba nije izginulo, tone mikroba su padale, ali ono malo što ih je preostalo pokazalo se veoma perverzno. Ostao sam toliko zastrašen da sam potražio ukopnike. Pođoh k rijekama gdje pale velike bojadisane leševe, male koštunjave mrtvace, careve prekrivene zastrašujućim ljuskama, žene iznenada zgnječene od udara srdžbe. Bijahu to obale pokojnika i pepeljasti specijalisti. Kad je došao moj čas, uputih im nekoliko pitanja, oni mi ponudiše da me spale. To je sve što su znali. U mojoj zemlji ukopnici odgovoriše

mi dižući čaše. Potraži jednu kršnu djevojku i pusti na miru te gluposti. Nigdje ne vidjeh tako vesela svijeta. Pjevali su dižući vino u slavu zdravlja i smrti. Bili su to veliki razvratnici. Vratih se svome domu stariji, pošto obiđoh svijet. Nikoga ništa ne pitam. Ali svakoga dana znam sve manje.

mjeseče danji, koji drhtiš kao meduza posred neba. Što li si tako poranio? Da li možda ploviš ili plešeš? Ta halja tužne zaručnice koju je vjetar iščihao i ti prozirni čisti vijenci od brodoloma ili ukrasa, kao da nisi još stigao u kuću noći i kao da kod vrata tražiš ključ neki, sav u boji zvijezde, izgubljenu rijeci neba. A dan otječe i polako blijedi tvoj vjenčić izmučeni i dan izgara kao kuća na jugu žarkom i crvenom. Sunce s atomskom svojom grivom kipi i juri popješnjalo, dok rep tvoj bijeli sporo ide širinom neba kao riba. Povrati se u noć duboku, ti mjeseče željeznica, mjeseče tigra tajanstvenog, mjeseče piva i pivnica, idi u salon okićeni onih dubokih riječnih noći, da tvojom čašću fenjer klizi po strpljivosti vedra neba.

izlazimo. Čovjek je rekao da i ne znajući kazati pravo o čemu se radi i bijaše ponesen, bijaše odnesen i više ne izađe iz svog zavežljaja i to je tako. Mi stalno padamo u neki zdenac među druga bića i dođe uže i vrat nam ovije, drugo nam traži novi i što možeš? Ne možeš nikud do pozdencu. Od drugih ljudi nitko da nas spasi. Čini se, niti govorit ne znamo. Čini se, ima riječi koje bježe, koje odoše i ostaviše nas sa svim zamkama i sa užadima. I najednom bude, i ne znamo o čem se radi, ali smo unutra i nikad više nećemo gledati ko onda kad se igra smo ko djeca. Ondašnje naše oči nestaše, iz drugih ruku rastu naše šake. Zbog toga, kad spavaš, ti sam sanjaš, slobodan trčeć kroz hodnike duge sna jedinoga koji ti pripada. I samo da nam ne ukradu snove, samo da nas u postelji ne vežu. Sačuvajmo sjenu, da vidimo da li iz naše mrkline možemo izaći i prijeći zidove. Osmotriti svjetlost i uloviti ju i da nam tako jedan put za vazda pripadne naše svakidašnje sunce.

ne pitaj me. Srce mi je teško od tolikih stvari koje spoznah. I to je kao da nosim vreću golemog kamenja ili kao da kiša neprestano pada po mome sjećanju. Ne pitajte me ništa o tome. Ne znam o čemu govorite. Nisam znao što se dogodilo. Ni drugi nisu znali. Tako sam išao iz magle u maglu, misleći da se ništa ne zbiva, tražeći voća po ulicama, misli po pašnjacima. I ishod je bio ovaj. Svi su imali pravo, a ja sam u međuvremenu spavao. Zato neka nametnu na moje grudi ne samo kamen, nego i sjenu, ne samo sjenu, nego i krv. Tako stoje stvari, mladiću. A tako i ne stoje stvari, jer usprkos svemu ja sam živ i zdravlje mi je izvrsno. Raste mi duša i rastu nokti, hodam po brijačnicama, odlazim do granica i vraćam se, ištem i označujem položaje. No, želite li većma saznati, moje se staze zapliću, a čuje se tuga i laž kako laju oko moje kuće. Vedro vrijeme je ljubav, izgubljeno vrijeme je plač. I tako, o svemu onom čega se sjećam i o onom čega nemam u pamćenju, o onom što znam i onome što znah, o onome što izgubih na putu s tolikim izgubljenim stvarima, o mrtvima koji me nisu čuli, a možda su htjeli da me vide, najbolje da me ne pitate ništa. Stavite mi ruku ovdje na prsluk i vidjet ćete kako u meni udara vreća mračna kamena.

ovdje živimo. Ja sam od onih koji žive posred mora i blizu su tona, s onu stranu ovog kamenja. Kada dođoh i vidjeh što se događa, odmah sam odlučio. Dan već bijaše odmakao i sve bijaše od svjetlosti, a more se borilo mnoštvom ruku kao lav od soli. Otvorena sam oća ondje je pjevala, te ja, čist i izgubljen, gledajući prema tišini, otvorih usta i rekoh: o majko pjene, prostrana samoćo, tu ću utemeljiti svoju vlastitu radost i svoju posebnu tužaljku. Od tada nikad više nije me prevario nijedan val. Uvijek nađoh središnji ukus neba u vodi, u zemlji, a drvo i more gorjeli su zajedno u doba osamljenih zima. Zahvaljujem zemlji što me čekala u trenu kad se ocean i nebo sjetinjuju kao usne, jer nije beznačajno za cijelo kad je netko živio u jednoj samoći i onda došao u drugu, osjetio se mnoštvom da bi ponovno živio sam. Volim sve stvari i među svim vatrama ljubav se jedina ne troši. Zato idem od života do života, od gitare do gitare i ne plašim se ni svjetlosti, ni sjene, jer sam gotovo od čiste zemlje, imam žlicu za beskonačnost. Zato nitko se ne može prevariti i ne naći moj dom bez vrata i broja. Ondje među tamnim kamenjem, nasuprot bljeskanju silovite soli, ondje živimo moja žena i ja, ondje ćemo ostati. Pomoć, pomoć, pomozite. Pomozite nam da budemo svakog dana sve više zemlja. Pomozite nam da sve više budemo posvećena pjena, uzduh var.

Bilo je 7:30 jedne jeseni i ja sam čekao nije važno koga. A vrijeme, umorno da bude sa mnom, malo pomalo ode i ostavi me sam. Ostah s pijeskom dana, s vodom, stalogom, tužnog, umoranog tjedna. Što je? Reče mi lišće Pariza. Koga čekaš? I tako sam više puta bio ponižen. Najprije od svjetlosti koja je odlazila, onda od pasa, mačaka, oružnika. Ostah sam kao samotan konj, kad na pašnjaku nema ni noći ni dana, samo sol zime. Ostah tako bez ikoga, tako prazan, da je proplakalo posljednje lišće. I onda je padalo kao suze. Nikada, ranije ni kasnije, nestah tako nenadano sam. Bijedok sam nekoga čekao, ne sjećam se. Bijaše glupo, prolazno, ali to bijaše trenutačna samoća. Ona samoća koja se bijaše izgubila na putu i koja najednom, poput vlastite sjene, razvi svoju beskrajnu zastavu. Onda pobjegoh s onog ludog ugla, najbrže što sam mogao. Bijaše kao da bježim ispred noći ili ispred nekog mračnog kamena koji se kotrlja. Beznačajno je to što pričam. No, to mi se dogodilo dok sam čekao, ne znam koga.

ljubav. Tolike dane, ah, tolike dane, gledajući te blisku i postojanu, kako da platim, čime da platim. Evo, proljeće krvožedno u šumama se razbudilo, lisice idu iz jazbina i zmije sada rosu piju. Ja s tobom hodim među lišće, između borova i tišine, i pitam sebe, da li tu sreću treba da platim, kada i čime.

Nakon sviju stvari što ih vidjeh, hoću uvijek gledati te. I nakon svega što dotakoh, put tvoju samo ticat želim. Tvoj smijeh naranđe vazda volim. Dopadaš mi se kad spavaš. Što da činim, ljubavi, ljubljena? Ja ne znam kako drugi vole. Ne znam kako se ljubljah u ranije. Živim voleć te, gledajuć te, zaljubljen posve jednostavno. Svake večeri draža si mi. Gdje li je sada, sebe pitam kad mi iščeznu tvoje oči. Koliko kasni, ljutit mislim. I ćutim se glup i tužan. Onda stigneš poput vjetra koji dolijeće sa presaka. Zato te volim i ne zato. Radi mnogih stvari i malo stvari i ljubav mora takva biti. Sveobuhvatna i odškrinuta i naročita i užasna i okićena i u crnini. Sva rascvjetana poput zvijezda i neizmjerna, neizmjerna kao cjelovna.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. SDS odlučio Blanuša kandidat za predsjednika RS-a, nema spajanja s pokretom Sigurna Srpska. Moguće je da novi visoki predstavnik ne bude izabran i na narednoj sjednici PIK-a, smatra Krug 99. U Banovićima iz automatske puške ubijen muškarac, žena teško ranjena. Iran zaprijetio žestokim odgovorom na izraelske udare na Bejrut. 10 osoba poginulo, a 36 ranjeno u izraelskim napadima širom pojasa Gaze. Glavni odbor SDS-a odlučuje da kandidat te stranke za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša. Odluka je donesena nakon više satne i burne rasprave tokom koje je odlučivano ne samo o kandidaturi za jednu od najvažnijih funkcija u Republici Srpskoj, nego i o političkom pravcu kojim će SDS ići u oči općih izbora. Odbijen je prijedlog Draška Stanivukovića da se pokret Sigurna Srpska i SDS spoje. Predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović i predsjednik Branko Blanuša.
4: Da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka u narednom periodu, dakle već od sutra, poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za predsjedništvo iz Republike Srpske, dakle za srpskog člana predsjedništva, ponudi pokretu Sigurna Srpska, a nakon, dakle, pobjede u oktobru da predsjednika vlade također ponudimo pokretu Sigurna Srpska. Ono što je također zaključak i odluka da o onom prijedlogu koji je evo u medijima i u javnosti bio dostupan, a to je da će doći do ulaska pokreta Sigurna Srpska u Srpsku demokratsku stranku, da ćemo o tome svakako intenzivno otvoriti pregovore nakon predstojećih oktobarskih izbora.
5: Mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno.
3: Više udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je hitno poništenje sudskih odluka o registraciji političkih stranaka čiji su nazivi povezani s presuđenim ratnim zločinima. U zajedničkom saopćenju udruženja su izrazila oštru reakciju na rješenja sudova u Širokom Brijegu i Bijeljini kojima je odobrena registracija stranaka koje u nazivu koriste termin Herceg Bosna i ime Vojislava Šešelja. Od nadležnih institucija i OHR-a traže zabranu veličanja osuđenih ratnih zločinaca kroz političke organizacije. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
6: Ovdje imamo dvije stranke koje u svom nazivu koriste, prvom, znači radikalna stranka koristi Šešelja kao osobu u svom nazivu, što je suprotno krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Sa druge strane imamo Hrvatsku stranku prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, dakle sa namjerom se pokušava uvući presuđeni, odnosno udruženi zločinački poduhvat, presuđena opcija koja je bila u opticaju tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. To u svakom slučaju jeste nešto što nije u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Mi smo apelovali i na izbornu komisiju, ali svakako i na nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da poduzmu mjere u skladu sa zakonima sa ciljem da se eliminišu takve pojave, jednostavno da pokušamo graditi društvo na kvalitetnim osnovama.
3: Moguće je da novi visoki predstavnik neće biti izabran na narednoj sjednici PIK-a. Nesuglasice između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije nisu samo formalne, one su

0: duboke strateške i geopolitičke naravi. Poručeno je to sa današnje sesije Kruga 99 koja je analizirala odnose Amerike i Europe prema Bosni i Hercegovini.
1: Vuade Đidić, diplomata i jedan od uvodničara, ističe da Evropska unija pokazuje jasnu spremnost da preuzme stvar u svoje ruke kada je riječ o izboru nasljednika u OHR-u. Francuska, Njemačka i Velika Britanija pokazale su dobro koordinisan nastup na protekloj sjednici PIK-a u Sarajevu.
2: Jedinstvenim stavovima povećale su pritisak na Sjedinjene Američke Države. Dodatno, zemlje E3, pogotovo poslije samita u Tivtu 5. juna, neće tako lako promijeniti stajališta u vezi sa sudbinom OHR-a u Bosni i Hercegovini.
1: Dok se naša zemlja muči sa unutrašnjim reformama, vanjski faktori se sukobljavaju. Protekla sjednica PIK-a doživjela je neuspjeh jer su Pariz, Berlin i London odbili američki prijedlog da na čelo OHR-a dođe Antonio Zanardi Landi. Potvrdila je to uvodničarka i apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava Azra Zornić.
3: Ponašaju se kao da smo mi politička budućnost Europe i Zapada, ali istina je sve što se dešavalo nama, sada se dešava njima.
1: Sjedinjene Države u Bosni i Hercegovini vide ključnu tačku za suzbijanje ruskog i kineskog utjecaja. Zbog toga insistiraju na snažnom OHR-u koji će zaustaviti propadanje države, ne mareći previše za formalni suverenitet. Evropa, međutim, vodi sopstvene kalkulacije. U Briselu se pribojavaju da bi previše radikalna akcija mogla izazvati nestabilnost na samim granicama Unije. Zaključeno je na današnjoj sesiji nezavisni intelektualaca Krug 99. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto susrešće se sutra u Sarajevu s premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor o graničnim prijelazima.
4: Ugovorom će biti ojačana saradnja i osigurani uvjeti za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje je poslala upozorenje da će potpisivanje ugovora u ovom trenutku ostaviti Gradišku bez ijednog graničnog prijelaza. Naime, Upravni odbor te institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prijelazu.
0: Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu glasalo je 36,33% od ukupno 1,96 miliona upisanih birača.
4: Izlaznost je bila manja nego na prethodnim izborima održanima u prosincu prošle godine. Prema preliminarnim izlaznim anketama koje su objavili kosovski mediji, pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija osvojio je između 42 i 49% glasova. Izborni dan obilježila je već izlaznost u sredinama sa srpskom većinom.
5: Svijet.
0: Iranski zastupnik Ibrahim Rezeji objavio je na mreži X da će Teheran žestoko odgovoriti na izraelski napad na južno predgrađe Bejruta. Izraelska vojska saopćila je da gađala infrastrukturu Hezbolaha u tom području. Libanska državna agencija saopćila je da su u napadu ubijene dvije osobe, ranjeno 11.
4: Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je u svom najnovijem izvještaju da je najmanje 10 osoba poginulo, a 36 ranjeno u izraelskim napadima širom pojasa Gaze tokom protekla 24 sata. Prema podacima ministarstva, od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine, u izraelskim napadima poginula je najmanje 961 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je Rusija ponovo gađala nuklearnu elektranu Černobilj, pri čemu je u jednom njenom dijelu izbio požar. Nivo radijacije i dalje, kako tvrdi Zelenski, ne prelazi normalne granice. Više od milion ljudi ispunilo je danas ulice u blizini jednog od glavnih madridskih trgova kako bi se pridružili papi Lavu XIV. Na misi na otvorenom, što je ujedno i najveći događaj njegove sedmodnevne posjete Španiji. U propovjedi tokom mise papa je pozvao vjernike da žive svoju katoličku vjeru kroz aktivnu pomoć drugima. Naglasio je da se Bog direktno poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i napušteni.
0: U Čifluku kod Banovića danas je u pucnjavi ubijena jedna muška osoba, dok je jedna žena ranjena i prevezena na liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Policija je ubrzo nakon događaja uhapsila osumnjičenog.
4: Kako je nezvanično potvrđeno, uhapšen je 64-godišnji Hamid Taletović, koji je bio u lošim odnosima sa žrtvama. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je Taletović iz Kalašnjikova ispalio veći broj hitaca prema NČ i AČ, a na meti mu se našao i brat ubijenog, koga srećom nije pogodio.
0: Glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić potvrdila je da je oko 18 sati prijavljena upotreba

0: Vatrenog oružja na lokalitetu Spomen parka Vraca. U kliničkom centru u Sarajevu na ljekarskoj obradi su dva muškarca, dok je jedan muškarac pomoć zatražio u medicinskoj ustanovi u istočnom Sarajevu, a koji se dovodi u vezu sa istim događajem.
1: Četiri osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći na sjevernoj virovitičkoj obilaznici u susjednoj Hrvatskoj. Povrijeđena osoba prevezena je u opću bolnicu u Virovitici.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, speaker Dario Mahan, urednica emisije Maida Alić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.